Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

0: けしと
1: みえこの
0: 今日は
1: 何する。今日も始まりました。皆さんおはようございます。
0: おはようございます。
1: フルート奏者の白岡理恵子です。
0: 音楽イベントの企画とプロデュースをしてますたけしです。今日もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 最近ね、暑くなってきましたね。
1: そうですね、
0: 久しぶりにね仕事しててこう汗がダラダラダラダラ、タオルで拭いてもダラダラダラダラ、いや夏だなって感じちゃいました仕事中に。
1: いやまだまだですよ。
0: そうですかね。
1: はい、
0: 僕ねメガネくんなんですね。いわゆるメガネをかけてるんで、
1: はい、
0: もう仕事してて汗かくとメガネに汗がポタポタ落ちるんですよいっぱい。
1: うーん、
0: ね、そうするとね本当に見えなくなっちゃうんでね。
1: うーん、
0: メガネの汗を拭きにね倒れて拭きに行って、まあメガネくんあるあるなんでしょうけど本当にやりづらくてね夏はね。かといってコンタクトはもうねしたくないしね。
1: うーん、どっちもしたことないです。コンタクトはなんか痛そうだなっていう感じに見えます。
0: 見えますよね、まあ、痛くないですけどね、はい、あれたまにねこう何目が乾いちゃったりとかするとねコンタクトしてると痛いんですよ。
1: で
0: 目薬すると目がしみるって時もあるからね、まあ、そういう時はちょっと要注意かなと思いますけどもね。まあ、一時期はコンタクトしてた時もありましたけどもね、やっぱお金かかってしょうがないよね。
1: そうなんですね。
0: そうなんですよ。
1: メガネはメガネでなんか耳が痛そう。
0: あ、そういう時もあります。なんでだろうね、メガネとなんだろうな、顔の相性が悪いんですかね。
1: なんか分かんないんですけど、その、まあ、メガネはしたことないんですけど、カチューシャ、
0: はいはいはいはい、
1: あるじゃないですか、はい、カチューシャも痛いのと痛くないのがあるんですよ。
0: あ、そうなんですか。
1: そうなんです。ので多分相性があるのかもしれないです
0: けど。あるかもしれないですよね、
1: はい。
0: でもね昔とだいぶ変わりましたからね。メガネって僕中学生ぐらいからかけ始めたんですけどもね、当時でも4万円ぐらいしましたよ。
1: 高いんですね。
0: 高かったんですよ当時。だからそうそう買えない。でもかけ始めの頃って度数がどんどんどんどん進むっていうか悪くなっていくんですよね。まあしょっちゅうね変えていかなきゃいけなくてね、ね、買ってもらってはね、また見えなくなったっつってね。
1: へえ、
0: だから結構大変なことさせちゃったなってのは思いますけどね。本当当時本当ね高かったんでね、今はね、今は本当お手頃価格で買えますからね。
1: ね、
0: 1万円も出せばね、とりあえず買えちゃいますからね。
1: はい、
0: 下手すりゃ2本目から半額とかね、靴じゃないんだからみたいなね。ね、スーツじゃないんだからみたいなね。
1: なるほど。
0: ね、だから僕毎年のように買ってるんですよ。大体1年で大体の 目が悪くなるんじゃなくてね、傷ついちゃったりとか、結構はダメになってきちゃうんでね、レンズがね。そうそう。で今のは本当に安いので、ね、買い替えちゃった方がっていうぐらいね、年に1回ぐらいなら。
1: じゃあ今後、今後ですね、老眼鏡でも買いますかね私は。
0: もうそうですか、見えづらいですか。
1: もう全然普通見えづらいですよね、この年代になると。
0: 近いのが見えない。

0: いや、その近くと遠くみたいな、
1: うん、
0: その距離があるとあれみたいな。
1: え、どういうこと？
0: 近くのものを見ていて、うん、で遠くのものを見た時にみたいな。
1: あ、ピントがすぐ合わない？
0: 合わない。
1: あ、でも遠くを見てて、遠くを見てたらそのうち見えるになるんでしょ？
0: なんかその近くはいいんですよ、遠くを見た時に、うん、うーんっていう、なんか遠くの看板とかあるじゃん。

0: です。え、100円って書いてあるんじゃないとかって、かおりちゃんが100円は100円はないよって言って、じゃあいくらなのって、あ、でもなんかだんだん見えてきたような気がするみたいな、400円っぽくないとかって、そういう会話ですもん。なんか、
1: だんだん見えてくるんだ。
0: なんか合わないですよね、こうなんか
1: ピントがすぐ合わないっていうだけね。
0: 合わない。
1: へえ、あ、そういうことね。
0: 駅の看板とかも遠くのとか、こうやって近くで歩いてて、パッて見た時にみたいな。
1: あ、そうなんですか。へえ、それはちょっと知らなかったですけどもね。でも老眼鏡ではない気がしますけどもね。
0: だからこれが老眼ってやつなのかなと。
1: 老眼は老眼なんでしょうけどもね、ピントがすぐ合わないっていうのはね、あの目薬ねありますからね、こまめに目薬させた方がいいんじゃないですかね。目が疲れちゃいますから、ね。まあ、僕は老眼鏡じゃ老眼鏡なんですけど、近眼なんでね、遠くは眼鏡かけないと全く見えませんけども、近くは眼鏡取っちゃえば見えますからね。だからしょっちゅうかけたり外したり、かけたり外したりですよ。一番困るのがパソコン、眼鏡外すとパソコンの文字見えないんですよ。とって眼鏡かけると近すぎてなんかボケるんですよ。これがやっぱ老眼なんだろうなと思ってね。なので今3種類の眼鏡持ってます。遠く用とパソコン用と、ね、あとその間用ぐらい。
0: でその間用から、
1: その間用ちょうどなんですかね、2メートルぐらいがよく見えるようにみたいなね。おじいちゃんだね
0: といったところで、皆さん目の健康には気をつけましょう。
1: はい、はい
0: はい、といったところで、今日も30分お付き合いよろしくお願いします。
1: はい、お願いいたします。この番組は白岡音楽事務所の提供でお送りいたします。さあ、5月も半ばですよ。
0: はい、新緑の季節ですね。
1: お、なるほどね。
0: はい、新緑の季節は私の嫌いな匂いがするんですよ。
1: ああ、なんか去年からも言ってましたね。
0: そうなんです。
1: 湿った匂いでしたっけ。
0: 何の匂いかはちょっとよくわかんないんですけど、なんかもわーって感じの、なんか生っぽい匂いって言ったらいいですか、生臭いっていうか。
1: へー、ちょっといまいちよくわかんないんですけどもね。
0: 土なのか微生物なのか葉っぱの匂いなのか、なんかそういう感じの。
1: へえ。
0: 山とかに行くとそういう匂いがするんですよね。
1: へえ。微生物なんですかね。
0: わかんないんですけど。
1: あの海の塩の匂いってよく言うじゃないですか。
0: あ、
1: 皆さん大好きな。あれ微生物の死骸の匂いなんですってね。
0: はー、あれは平気なんですけど ね、
1: あれいい匂いだという認識ですよね。海が近いんだっていうね、
0: はい、
1: わーいって感じのね。
0: そうなん
1: だけどね、本当微生物の死骸の匂いってそれ聞かされてからね、
0: は
1: ー、と思うけどね、と思うけど、いやでもな、もう染みついてますからね、あ、海の匂いってね。まあ、あんな感じなのかもしれないですよね。
0: ですかね。なんか匂うんですよね。そうなんです。
1: ね、僕はね、加齢臭が出ないことを祈ってますが、本人なので全然わかりませんが、どうなんですかね。
0: でもあんまり、なんか最近あんまり臭い方には合わない気がします。
1: ですよね。
0: はい、
1: 俺が臭いから周りの匂いがしないのかなって思ってみたりもするんですけど、実際昔みたいに臭い人っていないよなと思ってね。
0: はあ、そうですよ ね。なんか前の方が電車とかに乗ると、なんかうっていう時がありましたけど、
1: それは化粧の匂いじゃなくてですか。
0: あ、そういうのじゃなく、人の匂いというか、大衆って言ったらいいですかね。
1: あ、そうですか。
0: はい、汗の匂いとかあるじゃないですか。
1: ああ、汗の匂いね、結構きついですよね。
0: はい、
1: 僕も自分で汗かいて自分で匂いきついなと思うもんね。
0: でもなんかそういうのも含めての、そのいろんな人から

0: 出る匂いって言ったらいいですか。
1: はいはいはい、
0: はい、化粧品とかではなく、
1: うん、
0: そういう匂いはなんか減った気がしますね。
1: なるほどね。そうかもしれないですけどね。
0: はい、
1: 僕は単に鼻が衰えたのかなみたいなね、そんなことないかな。いやでもそうかもしれないしな。
0: いやでも結構最近そのお化粧する方とか、うん、男性でもメイクとかする方、
1: はいはいはい、
0: 多いじゃないですか。
1: 多いですね。
0: だから多分なんか男性も美意識がどんどん高まってきたのかなって。
1: あ、それはすごくあるんじゃないですかね。
0: ですよね、うん、だから多分匂いとかも消えてきたのかなって。
1: あ、なるほどね。清潔だと、
0: はい、
1: うん、そうかもしれないですね
0: かなって。
1: なるほどね、
0: はい、昔はもう全然そのままって言ったらあれですけど、なんか私たちが高校生ぐらいの時とかって別にそのままだったと思うんですよね。
1: なるほど、うん、
0: はい、男子は別に部活とかしたら汗かいてもそのままじゃないですか、
1: うん、
0: でも今は違うのかもしれない
1: です。デオドラントって言うんでしたっけ、なんかこう、
0: あ、はい、
1: 汗拭きシートとかね、
0: とかスプレーとかは、うん、女子とかはやってたんですよね。
1: あ、そうなんですか。へー、はい、
0: でも男子はそのままだったと思うんで、
1: うんうんうん、なるほど。最近はでも本当そうかもしれないですね。
0: 多分そうだと思うんですよね。
1: うん、
0: なんか高校生の時の衝撃の匂いが、
1: うん、
0: もうグランドが海の匂い、
1: うん、グランドが海の匂い、どういうこと、はい、海近いの。
0: いや違います、海は全然近くなく、うん、普通に世田谷区だったので全然海とかないですけど、
1: うん、
0: みんなの汗の匂い、
1: え、汗の匂いって海の匂いなの
0: なんか塩っぽいじゃないですか。
1: あ、まあ確かに潮吹きますよね。
0: はい、
1: うん、俺もね、黒い T シャツがこの首周り、ね、月のワグマかって思うぐらいに白青くなりますからね。
0: ああ、そうですよね。なんでなんか海の匂いがするねって友達とマネージャーやってた友達とそういう会話をしたり、
1: うん、
0: で部室もたまに掃除とかに行くんですよ、
1: うんうん、
0: で開けた瞬間にやっぱりそのグランドの海の匂い、まあ、汗の匂いですよね、
1: うんうん、
0: 汗の匂いとともに、うん、なんか食べかけのパンとか、うん、なんか腐った牛乳みたいなのとかのゴミがなんか置いてあって、
1: うん、
0: うわーみたいな、
1: うーん
0: っていう、
1: うん、
0: そういう感じの臭さが昔はあったんですけど、うん、今はなんか臭くないですよね。
1: なるほどね、
0: はい、
1: まあいいことですね、
0: うん、ですね、
1: うん
0: うん、開けてびっくりでしたよ、その物質は。
1: そのお友達のマネージャーさんも海の匂いだねって賛同してくれたの。
0: うんとは言ってくれましたけど。
1: 本当かな、思ったのかな、
0: わかんないです。
1: 絶対海の匂いじゃないような気がするんだけどな。
0: でも本当になんかそういう感じだったんです
1: よ。なるほどね、
0: はい、
1: うん、まあね、そういう意味では女の子の匂いっていうのはね、まあ中学校ぐらいの時からね感じてましたけどね。女子の匂いっていうんですか、
0: シャンプーとか
1: なのかな、よくわかんないけどね。シャンプーの匂いなの、よくわかんないけど、女の子ってすれ違うと、ああいい匂いするってね、まあ女の子だからわかんないかもしれないですけどね。
0: はい、
1: うん、この
0: 香水、
1: 香水じゃないんですよ。
0: あ、
1: うん、香水じゃないんですよ。まあ、だからシャンプーなんですかね、わかんないですけど。でもシャンプーのあの匂いって感じじゃなくて、女の子の匂い、みんなでね、
0: うーん、
1: 女の子の匂いだよねってね、まあ青春ですかね。最近それも感じなくなってきたのかな。最近化粧の匂いは薄くなってきたしね、あんまり香水の匂いもプンプンさせている方いないですしね。
0: あ、そうですね、それはありますね。
1: ね、
0: まあいろいろ匂いも進化するんですね。
1: ね、まあいいことです。
0: はい、いいことです、
1: はい、今日もね、なかなかどうでもいい話をしてしまいましたけどもね、

0: いいラジオですね。もう気を使わなくてね、
1: うん、まあそうですかね、
0: うん、あでもこういうね何でもないお話をするっていう番組僕大好きです。
1: たわいもない話、
0: そうそうそうそうそう、ね、移動バタ会議みたいなね、
1: うん、
0: ね、女子トークができればもっといいんですけどね、僕はそんな女子トークできないので、
1: 女子じゃないので、
0: そうね、はい、といったところでちょっとまた宣伝をもう間近ですので、告知をちょっとまだ今週はまだちょろっとでいいですかね、来週がっつりと宣伝させてもらって、
1: はい、
0: 5月31日日曜日川口リリア山新サステインホール、まあ、いわゆる音楽ホールですね、4階の音楽ホールで FM 川口文化祭エピソード0が開催されます。会場は12時からで1時半から本番が始まるんですけども、12時から入れます。そして12時半から本番直前のウェルカムコンサートがありますので ね、はい、そんなのがおまけというかね、まあ、ウェルカムコンサートですからね、
1: そうですね、
0: ちょっと気軽に聞いていただいてね、あの出入り自由なんでね、あのドア開きっぱなしではないですけど、まあ、好きな時に開けて入ってもらって、まあ、好きな時にちょっとお出かけしてもらっても構いませんのでね、
1: はい、
0: 気軽にちょっと聞いてもらって、ね、13時半から本番が始まります。入場料は無料です、ね、なのでぜひぜひ皆さん、ね、お誘い合わせの上お越しください。お待ちしております。
1: お待ちしてます。
0: 大事なことを、あのチラシがね、あの市役所、市所、図書館、公民館にね置いてありますのでね、ぜひ見に行って手に取ってね、あこんなのやるんだって見てもらえたらなと思います。チラシもなかなか可愛いデザインのチラシになってますのでね、
1: はい、うん、
0: あとちょこちょこちょこちょこ X やインスタやら Facebook やら、うん、だと YouTube やらでね、あの宣伝してますんでね、見てみてください。なかなか可愛い動画になってますんでね、まあ、動画というのかな、
1: うん、
0: まあ、一応動いてるかどうかかな、ぜひ見てみてください。はい、どんなところでリエコさん何かございますか。
1: 特には
0: そうですか、
1: はい、まあ、ゴールデンウィークも終わり、
0: うん、
1: 落ち着いたこのひととき、
0: はい、
1: 皆さんいかがまあでもいっか、ゴールデンウィークも終わり、
0: うん、
1: 落ち着いたこのひととき、
0: うん、
1: 皆さんいかがお過ごしですかね。
0: なるほど、うん、どうなんですかね。
1: どうですか ね、
0: 僕はもう大忙しですよ。
1: あ、準備が、
0: そう準備が、ね、あの朗読劇、煙突町のプペル、ね、これをやるにあたってね、プロジェクターで、ね、流してほしいっていうね、そういうご希望がありましたんでね、今それをこうどうやってやろうかなって、まあ、制作中ですね。あと BGM もね、あの作ってるんで今ね、なかなか大変ですね。うまくいけばいいんですけどもね。
1: そうですね。じゃあその頑張りが皆さんに伝わるといいですね。
0: そうですね、うん、本当に、
1: はい、
0: ぜひ楽しみにしててほしいな。
1: はい、きっと皆さん楽しみにしてくれてますよ。
0: そうですか、
1: はい、ね、
0: 万が一550人満席になっちゃったら立ち見ができないんでね。
1: あ、そうですね、
0: そんな心配もしたいんですけどもね、今までそんなに埋まったことがないですからね。
1: でも分かんないですよね、
0: うん、
1: はい、新しくなったリリアですし。
0: そうですよね、
1: はい、ゴールデンウィークも終わって、まあ、ちょっと何かないかなって探してる方もいるかもしれませんし、
0: うん、
1: いっぱいいらしていただけることを願ってます。
0: はい、
1: はい、新緑の季節なのに、
0: うん、
1: 新緑とは全然関係のないお話をしてしまいましたが、
0: まあまあでもそんなもんですよね。
1: まあまあ、
0: うん、
1: はい、で、まあ、ここからはこの季節に関係があるお話をしたいなと思うんですけれど、
0: はい、あ、そうなんですね。何ですかね、この季節に関係のある話。

0: 話。
1: はい。
0: 何でしょう。
1: 吹奏楽部ですね。
0: 季節感あるんですか。
1: いや、まああの夏はコンクールとかいろいろあるじゃないですか。
0: はいはいはいはい。
1: で、まあこの時期はその仮入部とか。
0: おお。
1: はい。初めは仮入部とか体験とかがあって。
0: はい。はい、
1: でそれから本入部ってなるんですよね、
0: はい、はあ、なるほど。
1: ので、うん、まあ、この放送の頃にはもう本入部に全然なってると思うんですけど、
0: うん、
1: まあ、今そんな時期なんですよね。
0: そうなんですね、うん、
1: はい、仮入部期間が終わって、まあ、本入部になるかなっていう、
0: うんうん、
1: ところのまあ期間が、
0: なるほど、
1: はい、
0: はい、
1: で、
0: うん、
1: そこで、
0: うん、
1: その仮入部とか体験に来た子の中で何の楽器が人気があるかっていうのを生徒さんから聞いたんですよ、う
0: ん、おー、吹奏楽部、
1: はい、
0: うん、
1: 中学校、
0: うん、まあ、楽器ね、吹奏楽ですからね、
1: はい、
0: トランペットがあってトロンボーンがあって、
1: はい、
0: ホルンもありますよね。
1: あります。
0: ここね、まあ、はい、当然フルートがあってクラリネットがあって、クラリネットに似てるのは何でしたっけ。オーボエ。
1: オーボエ、
0: うん、うん、それからあとはユーフォニウムだ。ってことはチューバですね。
1: はい、大切なの忘れてますよ。
0: なんだろうな、あとな、
1: メジャーな楽器ですよ。
0: メジャーな楽器、バイオリンは関係ないもんな。打楽器も多少ありますよね。木琴、
1: 打楽器もありますけど、
0: うん、木琴とかも入ってきますし、あと何でしたっけ、メジャーな楽器。
1: メジャーな楽器あるじゃないですか。
0: おお、どれだろう。
1: 大人の方が趣味で吹いたりするようなジャズで使うような楽器。
0: サックスだ。
1: はい、
0: そうだそうだ、サックス忘れてたね。テナー、アルト、
1: はい、
0: それから何でしたっけ、
1: テナー、アルト、ソプラノ、バリトン。
0: ああ、そうだね。
1: はい。
0: 大体アルト、サックスですよね。皆さん大好きなのはね。
1: まあ、それがメジャーですからね。アルト、サックスが。で、まあ、中にはテナーが、
0: うん、
1: こう、わざとテナーが好きって言ったらあれですけど、好んで、
0: うん、
1: テナーが好きっていう方もいらっしゃいますけどね。
0: なんかあれでかいですよね。
1: ちょっと大きいですね、
0: うん、思った以上にでかいなっていつも思うんですよ。
1: でもバリトンを見たら全然テナーはありって思うと思います。
0: そうか、
1: はい、
0: なるほど。アルトサックスよく、ね、見ますけど、楽器としてはちょっと大きめだなってイメージなんですよね。
1: あ、どうですか ね、うん、そんな大きいっていう感じはしないんですけれど。
0: なるほどね。
1: 重いです、サックスは。
0: 重そう、確かに。サックス何回か触らせてもらいましたけども ね、ほっぺは痛くなるわね。ちょっと重たいですよね、ずっと持ってると。
1: 重たい、
0: 首が痛くなるっていうね。
1: はい、
0: うん、なかなか大変な楽器ですよね、あれもね、
1: と思うんですけどね、
0: うん、そういえば今ちょっと思ったんですけどもね、
1: はい、
0: そのテナーだの、アルトだの、バリトンだのっていっぱい種類あるじゃないですか、同じ楽器で。
1: はい、
0: フルートもあるじゃないですか。
1: はい、
0: バリトンってあるんですか、フルートに。
1: いや、バリトンはないのでバスがあるんです。
0: なるほどね、言い方が違うのか。は
1: い、言い方が違う。
0: なるほどね、はい、他の楽器でもあるのとないのがあるのかなと思うんですけど、ちょっとその辺教えてもらえないですかね。今ふと疑問に思ったんですよ、トランペットにね、アルトトランペットとかって実はあるのかなとかね。
1: 金管はどうなんですかね。でもトランペットもいくつかやっぱり種類があってだったと思うんですけど、
0: うん、そうですか。トランペットってあのトランペットと、あとあのちっちゃいのは何て言うんでしたっけ、僕持ってたんだよな、ちっちゃいトランペット。コルネット。
1: コルネットはちっちゃくないと思う。
0: コルネットちっちゃかったですよ、僕持ってたんですけど。トランペットよりラッパのそのところが短いんですよね、本当に。
1: あ、そういう、
0: うん、ちっちゃくて、そう、全体的にこじんまりしてるんですけどもね。ちょっと知り合いの、ね、お子ちゃまがね、トランペット欲しいって言ってるんだって言われたもんですからね、しょうがないよね、3枚もしたんだけどな、じゃああげるよってあげちゃったんだよね。

0: かなりリーズナブルな。
1: まあね、
0: はい、
1: 楽器だけは結構持ってたんですよ。
0: うーん、
1: ね、演奏もできないくせにね。
0: いやいやいや、そんなことはないと思うんですけど、
1: うんうん、
0: まあでもいろんな楽器でやっぱりそのありますよね。 なんて言うんでしょう、低いのとか高いのとか、
1: うん、
0: みたいな、
1: ね、
0: バスクラとか。
1: あ、クラリネットですか。
0: バス、はい、バスクラリネットっていうのがあって、うん、なんか色は黒いんですけど、
1: うん、
0: クラリネットみたいに、
1: うん、
0: でもなんか形はこうちょっとサックスみたいにこうなんか曲がってて、
1: へ
0: ー、でこうベルが、
1: うん、
0: 銀色のベルがついてるみたいな。
1: へー、あ、そうなんですね。見たことないかもしれないな。
0: ああ、吹奏楽だとバスクラって使ったり普通にするんですよね。
1: あ、そうですか。じゃあ今度気にしてみてみますね。ちょっと分かんなかったな。
0: あとエスクラ。
1: 何エスクラって。
0: でエスクラっていうと、
1: うん、
0: みんな S、
1: うん、
0: S サイズとかの S、
1: うん、
0: で実際ちっちゃいんですよエスクラって、
1: うん、
0: ちっちゃいから S サイズで、ちっちゃいクラリネットっていう意味でエスクラって言ってるのかなって思ったっていう方が多いんですけど、そうではなく、あの管楽器ってその楽器によって何管何管みたいな感じで、あの楽器が持ってる調が違うんですよね、楽器によって。のでそれが E フラットのクラリネットのことをエスクラって言うんですよ。
1: ほ
0: ー。で E フラットのことをドイツ音名だと S って、うん、ES で S って読むので。
1: あ、そうなんですか。
0: へー。そうなんです。それでエスクラエスクラって言うんですけど、
1: うん、
0: みんな S サイズのクラリネットだと思ってる。
1: なるほどね、面白いね。
0: そうなんです。
1: ちょっとお利口さんになりました。
0: あ、じゃあよかったです、
1: うん、へー、面白い。楽器大好き、面白いよね。
0: そうなんですよね、うん、
1: はい、
0: うん、で話を戻して、
1: はい、
0: 吹奏楽部、
1: うん、
0: 何の楽器が人気があったか
1: 忘れてました。何の楽器ですかね、
0: はい、
1: 今旬の楽器ってことですよね。
0: 別に旬の楽器っていうわけではないと思うんですけどね。
1: あ、そうなんですか、うん、でも、まあ、普通はメインメロディーね、なるような楽器がやっぱ人気あるのかなと思いますよ。
0: いや、だいたいそうなんですよね。だいたい、うん、まあ、サックスとか、ね、うん、まあ、フルート、
1: はい、
0: トランペットとか、
1: はい、
0: その辺じゃないですか、
1: はい、
0: あ、違うんだみたいな。
1: うーん、というとじゃあリズム隊の楽器かな。
0: あ、そうなんですよ。
1: へー、そうなんですか。
0: はい、一番はでもなんかチューバって言ってて。
1: へえ、ブッポブッポブッポって。
0: はい、なんか一番人気がなかったような気がするんだけどなみたいな感じなんですけど、
1: うん、
0: でチューバ、
1: うん、
0: で2番に、うんと、で2番目に人気があったのが打楽器、うん、
1: へえ、
0: みたいな感じで、
1: うん、
0: え、でも待って、チューバと打楽器ってことはもしかして男の子が多いのって聞いたんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: そうしたらはい、そうですって言ってました。
1: そうなんですね。
0: 吹奏楽男子多いんですね。
1: へー、面白い。そういう時代なんですね。
0: ですね。
1: へー、面白いな。
0: ですね。
1: へ
0: ー。でも、ま、もしかしたら分かんないですけど、
1: うん、
0: その川口市って地域クラブをやり始めたじゃないですか、うん、そういうのもあって吹奏楽がちょっとずつ浸透してきてるとか。
1: あ、なるほどね、素晴らしいね、
0: はい、かななんて思っちゃいましたけど、
1: まあ、そういうね、音楽の街になると本当にいいですね。
0: はい、
1: はい、といったところで今日もね、お時間がやってまいりました。皆さん30分お付き合いありがとうございます。ぜひまた来週もお付き合いください。さようなら。
0: 来週もまた聞いてください。さようなら。皆さん、今日は何する？

0: クラスアップ川口。
1: FM 川口をお聞きの皆さん、こんにちは。クラスアップ川口のお時間です。今週の担当は DJ 金谷美奈子です。今日は不定期でお届けしている川口ものづくりリレー第15弾をお届けします。前回が3月の下旬でした。有限会社長岡製作所の長岡雄一さんからバトンが渡ったのが京和プレス工業株式会社代表取締役の秋山圭一さんです。早速秋山さん、自己紹介からお願いいたします。
2: 京和プレス工業株式会社の秋山圭一と申します。よろしくお願いします。
1: お願いいたします。
2: お願いします。
1: 代表取締役、
2: はい、
1: いつからやってらっしゃる？
2: 平成28年の2月ですかね。
1: 京和プレス工業株式会社さんは、
2: はい、
1: どういったものを作ってるかって具体的に教えてもらえますか？
2: 今までは基本的には、まあ、自動車部品であったりとか、まあ、名前に入ってる通りプレスの仕事というものが主で、で、まあ、電気製品とか の本当に中に入るような、コンピューター関連を止める中で止めるブラケットとか、だからなんか表だってこうっていうものではなく中の何かの部品っていうのが基本的には、まあ、プレスで作ってっていうのが多いので、まあ、あとは病院とかの前テレビの横にテレビカードを差し込むってあるじゃないですか。入院されるとそれを入れるボックス、その後ろの配線を隠すためのボックスであったりとか、で初めてちっちゃい液晶テレビになった時の後ろの台座とか、そういうような製品もやってました。であとは本当にもう板から切り出したものを金型が存在していて、本当にそこの板を金型の間に挟んで機械でバンって下ろすと、もう金型がその形になってるので、例えば円とかワッシャーとかそういうような形のものを打ち抜いて製品になるっていうような仕事を簡単に言うとですね、してます。
1: ちょっと今、はい、工場をお邪魔してね、大きな機械もたくさんあったんですが、
2: はい、
1: 伺ってるとやっぱりその何かの部品ということで言うと小さいものなんですか？
2: そうですね、基本プレスで行う作業っていうのは小さいものが多いですね。うちは板厚も厚いものではなく薄いものを主でやってますので、なので多分大きいっていう機械っていうのがプレスとは別に板を曲げるベンダーという機械であったり、板を切るシャーリングっていう機械とかがうちにはありますので、なのでその建材系統とかの、まあ、仕事用といいますか、プレスっていうとプレスしかないってよく言われるんですけど、うん、金属プレス板金加工業と謳ってまして。
1: なるほど、
2: はい、なので板金系統もやれますよっていう、はい、
1: 秋山さんで何代目かになるわけですか？
2: 僕は JSOUL BROTHERS なんで3代目です。
1: 3代目なんです、
2: はい、
1: じゃあおじ様の代からずっとやってらっしゃって、
2: そうですね、
1: 幼い頃から自分もいつかはこの仕事に就くんだぞっていうふうにはこう思っていた、それとも親御さんから言われていた、眉をしかめてらっしゃるけどどうだろう？
2: 最初は思ってはなかったです。最初は本当に継ぐとか継がないとかってそういう頭の感覚もなかったんですよ。で自分がやりたいことをやって、で自分の親が病気した時ですね、ちょっと感じたのは会社継がなきゃいけないのかなとか、会社継ぐのかなとかっていうのを初めて思ったのは、そうですね、父親が病気して2年目ぐらいとかですかね。
1: おいくつぐらいの時だったんですか？
2: 僕は20歳ですね。
1: あ、若い。そこまではその
2: 19、20歳ぐらい。
1: 夢をっていうお話ありましたけど、夢は伺ってもいいんですか？
2: 夢ですか、
1: うん、
2: お恥ずかしいんですけどミュージシャンになりたかった。
1: うん、そんな雰囲気ありますもの、はい、うん、
2: やりたいことをやってで、まあ、好き勝手やってきて、
1: うん、
2: で本当にその、まあ、うちの親が、はい、まあ、今日はプレスの専務だったんですよ、
1: はい、
2: で

0: お父さん の, あのお兄さんが社長をやられていて、はい、でそれでうちのお父さんが病気をして、
1: はい、
0: 僕が21の時か亡くなったのは

0: あれなんだなっていうので、まあその1年前かに結婚して、まあお父さんからしたら孫が生まれて、まあちょっとして4ヶ月ぐらいで亡くなっちゃってっていうところで、まあそっからは一応会社を継ぐっていうことをちゃんと意識した上で仕事は考えましたね。
1: 音楽の道への区切りっていうのはすっぱり ついたんですか。
0: いや、音楽のことに関してはすっぱりというか、きっぱりとかっていうかはできなかったですけど、でもその時ちょうど活動自体もちょっと活動休止をしていたりとかっていうこともあったので、なのでまあそのままの流れで、でも仕事はやりながら音楽できればいいかなっていうような感覚でしたね。
1: それにしてもご結婚も早くて、
0: 高校卒業してからですかね、お付き合いさせていただいて。
1: うーん、早く身を固めることへの抵抗はなかったですか？
0: あんまりなかったですね。恥ずかしいですけど、まあ、結婚しても、まあ、しなくてもお付き合いさせていただいてる時から変わらないだろうなと思ったので。
1: うーん、
0: 僕一人っ子なんで、
1: はい、
0: お父さんに亡くなるってことを前提にってわけじゃなくて、やっぱり孫の顔を見せてあげたいなっていうのがやっぱ僕があって、でうちの妻もそれに対して真摯に向き合ってくれたので、なのでまあ本当にこの人とだったらという形で、ちょっと恥ずかしいですねこれね。
1: 絶対使おうと思ってる。
0: まあ長男だけでしたけど、孫を少しでも見せることができたのは良かったかな。
1: 恥ずかしがりながらも、会社に入るまでを教えてくださった秋山さん、この後はこれまでの中で一番大変だった時について伺っています。
0: 一番大変だったのはやっぱり継いだ直後かな、で本当その1年ですよね。何もわからない、ただうち の締め日と支払い日だけは分かってるっていう状況で、でそれを振り込むとかっていうのは分かりますけど、だからもう本当にいろんなとこからね、落ちないんで払ってくださいってハガキが来たりとか、なんだこれはとかっていうのをやっぱり1年やってきて、でも全然その分かってる人がいないんで、だからそれをもう一つ一つ、もうなんていうんですかね、紐解くじゃないですけど、それをずっとと考えて、で僕も単細胞なんで一つ入ってくると一つ抜けてっちゃうんで、最初やってたことが違うことが重なってくると忘れてっちゃって、でそれでもういろいろ、もういろんな方に迷惑かけて、もうお金が足らないとかどうしたらいいのとかっていうのがずっとその付きまとった1年だったかなって。1年終わってもやっぱまだわからないことだらけというか、だからやっぱそういう時に本当に先輩方に相談をして、でそれで一つ一つ片付けていけたっていうのが、ところまだまだ全然未熟なのであれなんですけど。
1: 楽しいって感じることありますか、ものづくりについて。
0: ものづくりについて、うんうん、ありますね、うん、楽しいって思うことですよね。
1: どんな時なんですか。
0: 自分、これは僕だけだと思うんですけど、自分が機械に、例えばプレスの仕事で金型をこう取り付けてこう作業してこうするって、まあ、当たり前のことなんですけど、それが思った通りに綺麗にできた時ですかね。金型の取り付け方とかもなんかビシッといった時、
1: これやっぱり素人じゃできないことじゃないですか。なんかでも素人として見ると、誰がやっても一緒なんじゃないって、こう失礼な言い方するとね、
0: はい、
1: っていう感じがなきにしもなんですけど、
0: はい、
1: これやっぱりやる人によって違うんでしょうね。
0: 違います。
1: 何が違うんでしょうね。
0: いや、わかんないです。だからそれ多分経験なんだと思うんですよ。だうちなんかでも本当にもううちのお父さんが金型をつけて

0: ただ板を曲げるってだけです、
1: はい、
0: でつけてこうやってやるんだよって渡されて測って、
1: はい、
0: でこれ入れれば同じようにできるからって言われて俺は簡単だと思ったんです、
1: はい、
0: なんだよってやってたら同じには見えるんですよ、
1: はい、
0: でも測ると違うんですよ何度やっても違うんですよ、でその状態でお父さんがこうやったら変わるんですよ、うん、同じですよ材料も同じ、
1: はい、
0: 機械も同じ、
1: はい、
0: ただやってる人が違うだけ、
1: はい、
0: で俺はそれを全然できなかったです
1: ここで、はいはい、ご紹介くださった長岡さんからのメッセージをちょっと一緒に聞いてみてください、
0: はい、
2: 毎月やってるんで改めて言うんであればまた飲みましょうっていう
1: 長岡さんとはまあ、だからその巣鴨信金のジュニアの方でもご一緒でしょうし、
0: そう
1: す協力会もご一緒でしょうし、
0: 一緒ですね、
1: お付き合いはもうしっかりがっちりって感じですか。
0: そうですね、もう楽しい、その一言
1: どの部分で仕事の話になっちゃうんですか。
0: やっぱいや本当にその仕事の話でなく、うん、まあ、プライベートでもしっかり、うん、もういろいろそういう楽しいご飯を食べて、うん、もう楽しく笑って喋ってっていうところはやっぱりもう本当にいい仲間っていうだし、やっぱり尊敬もしてます。
1: どういったところで。
0: 僕よりも知能がいろいろなことに長けてるっていうところで、やっぱり僕なんかは分かんないなって思ったらちょっと聞いちゃうっていう、でそうするとあこうですよでもパッと答えてくれて、あそういうのがあるんだねっていう、また一つ学びが、うん、っていうところで本当にもう仲間であり、もう本当に一人の人間として尊敬してますね。
1: 息抜きとかはご家族で何かっていうことももちろん終わりですよね。
0: ありますあります。
1: それはあります
0: よね。あります。
1: それとまた別でやっぱりそのじゃあ、
0: うん、
1: 協力会での月1回のとかは大事な時間っていう感じですか。
0: そうですね、例えば月1回ですけど、
1: はい、
0: みんなでわちゃわちゃふざけて、
1: うん、
0: 笑って、次の日は頬と腹が筋肉痛ぐらい笑ってますね、うん、
1: 本当にすごいですねそれは。
0: だから本当にあの教育会の方々ともそうですけど、
1: はいはい、
0: もうとりあえずずっと笑ってるかなって、うん、仕事の話とかいろいろする時もありことはありますよ、
1: うん、
0: でもそういう楽しい場所っていうところでやっぱりみんなでそうやって腹抱えて笑えるっていうのがすごいなと思って、僕もやっぱりそこに一人の人間として輪に入れてもらったっていうのは本当感謝しかないですね。
1: 周りの皆さんに感謝しながら熱い思いをお持ちの秋山さん、昔音楽をやってらっしゃったということでこんな質問をしてみました。ものづくりとなんか似てるなっていう部分あります？今のお仕事と照らし合わせてみて。
0: でもやっぱりその最初のひらめきっていうのは精通してんじゃないですかね。
1: お
0: あやべえ、なんかかっこいいこと言っちゃった俺今ひらめき、もう一回、ひらめきってことは精通してるんじゃないですかね。
1: 2回目はカットですよ。
0: あ、カット
1: です。
0: だからやっぱり、その、よくあるじゃないですか。100均のスリッパ。
1: うんうんうんうん、
0: あれを切って使ったら、
1: はい、
0: すごく足に効くっていう、うん、一回すっごい流行ったじゃないですか。
1: ダイエットスリッパみたいなね。はい、
0: あれだってひらめきじゃないですか。
1: そうですね。
0: 多分そのプロの方々がやってるっていうのはどういう風にやってるのかって、もう多分本当みんなバラバラなんでしょうけど、歌ができてメロディーができてからギター、ベース、ドラムってくるのか、ドラムが叩いてるところにこうベースとギターが乗っかってってそれ聞いてボーカルがメロディーつけるのかとかっていろいろあると思うんですけど、なんかこう弾いてたらなんかいい案内って弾いてたらそれにこうみんながこう合わせてきてでできたこともありますし、やっぱそれは最初のひらめきからじゃない

0: ても楽しい方でね、笑いが絶えませんでしたが、秋山さんのリクエスト曲 X の紅をお聞きいただきながら、次の方のご紹介お願いします。
1: 有限会社ダイヤモンド塗装さんの代表取締役の永井進さんを紹介させていただきたいなと。
2: はい、ダイヤモンド塗装です。
1: あ、すいません、京和プレス工業の秋山ですけれども。
2: はい、お世話様です。
1: お世話になっております。すいません、社長をお願いしたいんですけれども。
2: はい、ちょっと待ちください。
1: はい、
3: はい、わかりました。
1: FM 川口さんのラジオの件で、
3: はい、
1: はい、バトンタッチの方のご連絡をさせていただいております。
3: はい、
1: はい、ちょっと次お願いできますでしょうか。
3: かしこまりました。
1: おお、 OK が出ました。よろしくお願いいたします。じゃあ、
3: はい、
1: はい、よろしくお願いいたします。すいません、失礼いたします。
0: ということで、取引先の主催する旅行でご一緒して、お互いふざけ合う中から仕事も一緒になるようになったという間柄、永井さんへとバトンが渡りました。数分間の電話のやり取りからも仲の良さが伺えたんですが、ご紹介いただきました有限会社ダイヤモンド塗装永井進代表の会は6月を予定しております。不定期でお届けしている川口ものづくりリレー、次回もどうぞお楽しみに。ここまでのお相手は金谷美奈子でした。

FM 川口。ここからの10分間は今週のトゥデイズラストミュージック大滝英一特集からピックアップしてお届けします。それではちょっとブレイクタイム。

Today's Last Music は月曜日から日曜日までの1週間夜11時からお届けしている60分の音楽プログラムです。そちらもぜひ聴いてくださいね。それでは引き続き FM 川口でお楽しみください。

FM 川口をお聞きの皆さん、こんにちは。 DJ の吉田和美です。さて、今週もカズミックワールドの時間がやってまいりました。今日は5月17日日曜日です。5月も半分過ぎましたね。

例年こんなに暑い日が多かったっけ5月って。本当になんか暑い日が多いんですが、皆さんくたばってたりしませんか、へばってたりしませんか。もう暑いの苦手なカズミックでございますが、まだ5月なんですけどね。はい、今日5月17日日曜日です。お昼12時を回りました。あなたは今日はどこで何をしながらこのラジオを聞いていらっしゃいますか。さあ、今週も始まりましたカズミックワールドです。この番組は私 FM 川口 DJ の吉田和美が毎週懸賞でプレゼントを当てるチャレンジをしたり、川口の知らないようで知っているところを再確認したりする番組となっています。この番組ではね、毎週皆さんからの素敵なメッセージ大募集していますよ。今週のテーマ発表しましょう。今週のテーマは、人との絆に感謝したことはありますか。絆、絆に感謝、難しいテーマ。人と人との絆、大切なことですけれどもね、こういったことに感謝したことがあるのかなと思って今週のテーマです。人との絆に感謝したことはありますか。いい仲間、いいメンバーね、皆さんもきっといらっしゃると思いますけれども、そういった方々に感謝の気持ちをね、忘れないようにしたいですけれどもね。5月17日、今日は生命とか絆の日なんですって。おお。臓器提供したドナーの家族で作る日本ドナー家族クラブというところが平成14年2002年に制定しました。この5月は新緑の、ね、季節、生命の燃え立つ季節であることから、17日は糖と7で17だから、糖と7でドナーという語呂合わせとなっています。なるほど、ドナー。あー、そして5月は新緑のね、綺麗な季節となります。生命の燃え立つ季節であるということとドナーの語呂合わせで、今日5月17日は生命、命、絆の日と制定されています。素敵な日ですね。ということで、今週のテーマ、人との絆に感謝したことはありますか。ぜひ教えてください。メールアドレス pg@fm856.co.jp pg@fm856.co.jp です。またFM 川口ではサイマルラジオでも配信しています。スマートフォンではリスラジ、リスンレディオでもお楽しみいただけますよ。リスラジのアプリダウンロードして、あなたもぜひお楽しみくださいね。それでは今日も午後1時までの1時間どうぞお付き合いください。さあ、まずは今日のオープニングナンバーです。カズミックワールドでは毎週テーマに沿った楽曲を流しています。今週はですね、命とか絆などに関する曲が流れます。こちらの楽曲もどうぞ楽しみに聴いていてください。それでは今日のオープニングナンバーです。荒井由実、飛行機雲。

0: Cosmic World
1: 川口 Now and Zen。 さてまずは川口 Now and Zen のコーナーです。このコーナーは川口の知らない、いや知っているところを再確認するコーナーです。今週ご紹介するのはですね、 FM 川口のというか FM 川口という冠がついたイベント情報をちょっと皆さんにご紹介したいと思います。今週の川口 Now and Zen はFM 川口文化祭エピソード0。はい、今日はですね Now and Zen こちらをご紹介したいと思います。日時はですね5月31日日曜日です。はい、5月の最後の日、5月31日日曜日です。会場は川口総合文化センターリリア、ヤマシンサステインホール、音楽ホールですね、4階の音楽ホールです。 FM 川口文化祭エピソード0。ほほー、FM 川口文化祭なんかやるの？と思ったあなた、そうなんです。はい、ですね、今回主催はですね白岡音楽事務所、はい、白岡音楽事務所さんとのコラボで、FM 川口文化祭を開催いたします。ちょうどねここに、タイムスケジュールがあるのでご紹介しましょう。当日はですね、お昼12時開場、午後1時30分から開演となります。12時に開場したら12時30分からは本番直前のウェルカムコンサートがあります。これクラシックだそうですよ。そして私たち FM 川口が登場するのは午後1時30分から FM 川口文化祭オープニングと

0: オーク。
1: ん？おお、こういうのがあるんだ。というかね、今私これお話ししてますけれども、これ私も知らなかった。なんかオープニングトークがあるみたいですよ。1時30分からちょうど開演の時間ですね。はい。楽しみにしててください。そして1時40分からファミリーコンサート、ディズニー、ジブリ、歌謡曲やクラシックなどの演奏です。そして2時45分からは朗読劇、煙突町のプペル。こちら FM 川口の DJ プレゼンツの朗読劇となっています。おー、そうなんです、やっちゃいます。以前、何年か前にですね、煙突町のプペルをFM 川口 DJ 高橋すみれちゃんと、え、かちゃん DJ 金谷美奈子さんね、と、その他のメンバーで、私はいなかったんですけども、やったあの煙突町のプペル、これをですね今回また再現しますよ。FM 川口 DJ プレゼンツの朗読劇、煙突町のプペルです。私も出ます。はい、楽しみにしててください。そしてこの後午後3時20分からはダンス、ダンスですよ。このダンス、ダンス&ミュージックなんですけれども、あの FM 川口 DJ でもありアイドルでもあるななみゆうきちゃんが登場しますよ。フォーユーアトゥモロー856に合わせてダンスをするそうですよ。はい、リトルマーメイドダンススクールの皆さんとのコラボとなるそうです。お、楽しみですね。はい、そして3時50分エンディングとなっております。まあ、こういったタイムスケジュールなんですけれどもね、FM 川口文化祭オープニングトークってこれあるみたい。私も今初めてびっくりしましたけど、はい、頑張りますんでね、ぜひ皆さん遊びに来てください。入場は無料となります。 FM 川口文化祭エピソード0は5月31日日曜日、会場は川口総合文化センターリリア4階音楽ホールです。お昼12時開場、午後1時30分開演です。私たち FM 川口 DJ プレゼンツの朗読劇、煙突町のプペル、ぜひ聞きに来てくださいね。さあ、5月31日入場は無料となりますので、ぜひ皆さんお誘い合わせの上、煙突町のプペル他、ぜひこれをね、見に来ていただけたら嬉しいなと思います。さあ、この川口 Now and Then、今日はですね、私も出ます。はい、5月31日にリリアの4階音楽ホールで行われます FM 川口文化祭エピソード0、こちらをピックアップしてお伝えしました。ぜひ皆さん遊びに来てくださいね。川口 Now and Then、 このコーナーはこれからもいろいろなところをご紹介していきたいと思っています。以上、川口 Now and Then のコーナーでした。

さて続いてはかずみの検証生活のコーナーです。このコーナーはインターネットなどで見つけた検証を番組内で紹介し、その中から私吉田和美が毎回選んで挑戦するコーナーです。もちろん検証の結果も番組内でご紹介しますよ。さてですね、和美の検証生活で今日は以前ご紹介した山崎春のパン祭り、こちらを振り返っていきたいと思います。生放送の方、サウンドカフェ木曜日の方でも、リスナーの皆さんから自分も集めています、あともう何枚かでお皿が1枚もらえますみたいなメッセージもいただきます。つわものは何枚も何枚も集めてね、たくさんお皿ももらってるんだろうな。お皿交換締め切り今日5月17日までとなっておりますので、まだ交換してないよっていう方急いでください。今日までですからね。そして私、この山崎春のパン祭り、今回は、パンのシール点数は30点でした。30点で1枚プレゼントということだったので、頑張って頑張って集めて、お皿というか白いボールね、サラダボールみたいなボールを2枚もらって帰ってきましたよ。2枚ゲットしました。今年の春のパン祭りも2枚でした。皆さんは何枚もらえましたか？ぜひ教えてくださいね。さあそれではですね、今週のキャンペーンご紹介しましょう。今週の検証はこちら、フジパンパンパパーンキャンペーン。なんだよ、山崎春のパン祭りじゃなくて今度はフジパンのパンパパーンキャンペーンだ。今日はパン祭りだな。ということで抽選で合計3000名様に当たります。フジパンのパンパパーンキャンペーン、今日はご紹介していきたいと思います。これ集めてるよって人どれぐらいいるだろうねえ。応募期間なんですけれども5月の31日までとなっております。今月末ですね。フジパン応募券5枚でネオバターロールのキャラクターネオバタくんトースターが抽選で500名様に当たります。ポップアップトースターだなこれ、ポンって出るやつかわいいね。そしてトースターの抽選に漏れた方、ダブルチャンスとしてポーチがもらえる、いいねこれ、ウンパポーチ2500名様に当たるそうですよ。私ポーチでもいい。ということでですね、応募券5枚でネオバタくんトースターが、抽選に漏れた方の中から、ダブルチャンス2500名様にウンパポーチが当たります。応募券を5枚貼ってご応募ください。期間中に対象商品についている応募券5枚分を一口として応募はがきまたは市販のはがきに貼ってご応募ください。締め切りはですね、一応この応募券の貼り付けしてある期間は5月31日までなんです。でも締め切りは6月8日までとなっております。まだまだですね。なので安心して、でも5月31日でフジパンにシールがなくなっちゃうので、まあ、5月ぐらいまでにフジパン5個買ってシールを集めて応募してくださいね。はい、主な対象商品はフジパン本仕込みネオバターロールシリーズスナックサンド生セレクションです。ということで、今日のかずみの検証生活のコーナーはまずは山崎春のパン祭り結果発表。お皿2枚ゲット。そして、今日の検証はフジパンの抽選で合計3000名様に当たるパンパパーンキャンペーン2026春、こちらをピックアップしてお伝えしました。

皆さん、はい、応募券5枚でポップアップトースターネオバタ君のね、可愛いやつ当てちゃってください。さあ、このかずみの検証生活のコーナーではまだまだ皆さんからの情報をお待ちしています。こんな検証やってるよとか、こんなものが当たったなどなどありましたらね、ぜひ教えてください。あと検証に当たるコツね、教えて。アドレスは pg@fm856.co.jp pg@fm856.co.jp まで。以上、かずみの検証生活のコーナーでした。

ション。さて続いてはこちらのコーナー、解体新書です。このコーナーは世の中にすでに出ている商品の紹介、もしくはまだ未発売、これから発売予定の商品を解体して紹介していくコーナーです。この解体新書の解体は、購買欲をかきたてるあの買いたいから来ています。思わず買ってしまった商品、また欲しいなと思っているような商品、もう世の中にすでに出ている商品、もしくはまだ未発売、発売予定まだ先だよ、だけど先取り情報を知っているよという商品などをここでは紹介しています。だいたいさ、先取り情報を取れるってすごくないね。そうなんです、ものすんごいことをやっているコーナーなんです。大人気の解体新書でございます。まあ、私がここでたくさんこの解体新書で紹介した商品を自分でも何度も買ってしまっていますし、リスナーの方からもね、買いましたって連絡もらったりもします。ありがとう。全然企業の方からはですね、何も恩恵は受けてないんですよ。ただご紹介しているだけなんでね。というあ、そういえばね、ちょっと前に、エアコンにつける扇風機みたいな、エアコンの空気ね、風でくるくる回ってお部屋のこう気流をこう、ね、変えるというか、風をかき混ぜるというかね、そういう商品をここでご紹介したんですけれども、ある日うちの家族がそれを聞いてポチっておりました。マジかーって。で、今我が家のエアコンにはですね、羽がついておりますよ。でもまだエアコン回してないので、果たしてそれがしっかり稼働するのか、エアコンの風でくるくる回ってくれるのかどうかがまだ実験されておりません。これただついてるだけ。そうなので、これ実験したらね、ぜひ皆さんに紹介したいと思います。はい、大丈夫かなね。ということで、そんな、カズミックでございますけれども、この解体新書、自分で買ってしまった商品ね、たくさんあります。さあ、それではですね、早速今週のね、解体新書なんですけれども、いいよこれ、早速紹介しましょう。今週の解体新書はこちら、好評のトッフィー

電動かき氷機シリーズ初の充電式コードレスハンディタイプが新登場。トフィーコードレスふわふわかき氷機発売。はい、今日はですね、電動かき氷機の話題。最近暑いからね、いいよね。いや、去年電動じゃなくてもあのかき氷機がどうしても欲しくてで時期外れだったもんでね、欲しくなった時がなかなかもう売ってなくって、ネットではちょっと高くてどうしようかなと思っていて、この時期になったんですけれども、私さっき、本当にさっき、ついさっき電気屋さんで行ってたんですけど、電気屋さんでかき氷機を見てたんですなんというグッドタイミング。これではなかったんですけども、手動式のかき氷機と、まあ、電動もあってふわふわの、高いのね、5,000〜6,000円したよ。おしゃれだったけど、そっか、今かき氷機ってそんな高いのか。いや、なんかほらふわふわ出てくる、そして大きい氷じゃなくても家の製氷機のあのちっちゃい氷でもできるみたいなね。おー、そういうのがいいのよ。そうまあ、なんて今タイムリーな今日の話題なんでしょう。ということでね、今週はですね、この解体新書かき氷機ご紹介したいと思います。ただのかき氷機じゃないようですね。これコードレスふわふわかき氷機発売というニュースです。この度おうちでかき氷屋さん気分を味わえる好評の電動かき氷機シリーズから、充電式のコードレスタイプトフィーコードレスふわふわかき氷機が新登場しました。専用スタンドにセットして卓上でも使えるほか、外して手に持ってハンディタイプとしても使える、この2面仕様の電動かき氷機となっています。写真見てるんだけど、ペッパーミルみたいな形なんだよね片手でこうボタンを押してガーって出るんだ。いいね。スタンドにこう設置すると、まあ置いてかき氷が削れる、いいですね。ペッパーミルというか、なんか大きな懐中電灯みたいな細長いんですけれども、ハンディですね。いいな、充電式なんだって。充電式のコードレスタイプのため、コードの取り回しも必要なく、場所を選ばずに氷を削れます。専用スタンドはこれ器の高さに応じて選べる2段階設計となっています。背の高いグラスでも対応可能となっています。いいね。付属の製氷カップ1個分を最短で12秒、12秒でこう削れるんだ。あ、そう、ふんわりと口どけ滑らかな、氷になります。他にもサラサラシャリシャリという、清涼感のある食感まで、お好みに合わせた仕上がりが楽しめます。あら、あとはバラの氷や冷凍フルーツやジュースなどを凍らせた味付け氷にも対応。あ、いいね。バリエーション豊かな氷アレンジが広がります。これいいんだよ、自分で作ったやつをこうね、専用の製氷機皿じゃなくって、自分でちょっと好みでっていうのもいいよね。こういうの欲しいな。お子様から大人まで家族みんなでお楽しみいただける、はい、かき氷機です。今日ご紹介してます。何を隠そう、私カズミック、大人になるまでかき氷は食べたことがありませんでした。興味もありませんでした夏は何してのかって、アイスクリームだよね。お祭りってかき氷は食べたこと、かき氷ってだって大体溶かして飲むもんだと思ってたから

そうなのよ。で初めてかき氷をちょっと食べた時に花火大会で、あの今かき氷ってシロップかけ放題なのね、結構多くて、でいろんな種類があって、わー嬉しい、あれもこれもそれもってやったら、なんだか氷が汚いいろんなってなんでって、もうちょっとがっかりしたけど、でも美味しかったね溶かして飲んだりして、はい、まあでもあの溶ける前のかき氷をこう自宅でできるのってちょっと嬉しいなと思いました。色がですね、ペールアクアというちょっとブルー、グリーンブルーみたいな感じと、ミルキーホワイトというベージュっぽい色の2色、展開しているようです。ハンディでも卓上でもシーンに合わせて使えるツーウェイタイプとなっています。コードレスだからさ、いいんだよね、片手でも削れるし、ガチャってあの台に乗せてガーって普通にね、製氷機としても、あーいいですね。ふわふわ、サラサラ、シャリシャリという、氷の削り方も3つぐらいあるそうですよ。おーいいですね。で取って洗えます。でまたあの取り外しがとても簡単で、あの外した口もとても広いので、中まで綺麗に洗いやすい、いい、こういうのがいいということで、今日はですね、これもともとあったこの電動かき氷機がコードレスになって新登場というニュースご紹介しています。お値段です。このコードレスふわふわかき氷機、本体価格6300円に消費税です。6300円に消費税がかかります。トッフィー TOFFY、 こちらで検索をしてみてください。これからの時期ちょっとこれいいね、欲しいね、私も検討したいと思います。ということで、今週の解体新書は電動かき氷機シリーズ初の充電式、コードレスハンディタイプが新登場のトフィーコードレスふわふわかき氷機、こちらをご紹介しました。さあこの解体新書ではまだまだ皆さんからの情報をお待ちしていますよ。もう世の中に出ていて使い勝手がいい商品の紹介とかね、まだ発売してないけど先取りの情報をあげちゃうとかありましたらぜひ教えてください。アドレス pg@fm856.co.jp pg@fm856.co.jp まで。以上、解体新書のコーナーでした。

0: Cosmic World。
1: 徳さん、さて続いてはこちらのコーナー、徳さんです。このコーナーは川口市に関連のある特産物やお土産品をカズミックワールドが勝手にご紹介して、そのトピックスや成り立ちなどトークしているコーナーです。それでは、今週もこの徳さんの名前の由来をご紹介していきたいと思います。毎回やってるからね。 FM 川口の社長、セントラルグループ大社長、田中徳兵衛社長の徳さんをいただきつつ、川口市に関連のある特産物の特産をもじりつつ、特産物、特産品、特産、特産物、特産品、特産というダジャレとなっております。はい、さて、毎週ね、川口ブランドとして紹介しています川口の名産品や川口の会社さん、今週もその中からえりすぐりの一つご紹介していきたいと思います。それでは今週の特産はこちら、和光式株式会社。今週は幸町にあります和光式株式会社さんご紹介しましょう。式とはですね、紙の、器と書きます。和光式株式会社です。おー、幸町の会社さんですね。お客様の大切な商品を安全に輸送し、環境に配慮した梱包資材をご提案いたします。自社工場では無駄な資源を生み出さない製造を目指し、段ボール加工製造、緩衝材加工製造、真空成形一貫製造と幅広いものづくりをしています。また災害時必要となる避難所向け商品など、少しでもお手に取りやすい価格で工夫された商品を開発し、地域の方々から必要とされる会社を目指して取り組んでいますということなんですね。ほう、なるほど、梱包緩衝材とか

か、あとはもう今言いました災害時必要となる避難所向けの製品などを作っている会社さんです。この災害時に必要な防災関連商品など取り扱っているということなんですけれども、梱包、まあ、包装設計のノウハウを生かした災害時避難所用商品、和光式段ボールベッド、和光式段ボールパーテーション、こういったものを製造販売しています。いいですね。段ボールベッドと段ボールパーテーション製造販売してます。また塩水のみで発酵、スマホ充電が可能な多機能ランタン、ライトバルス、こういったものなど幅広く取り扱っているそうです。すごい。塩水で発酵、スマホ充電が可能なランタン、ライトパルス、いいですね。欲しい欲しい。サステナブルマテリアル、こういったもののもうシリーズ化して作っているそうですよ。素敵ですね。環境配慮型包装資材を製造する真空成形メーカーなども使っているそうです。ほほー、すごいですね。これ埼玉県で彩の国 SDGs 技術賞や彩の国埼玉県環境大賞などを受賞した商品などがあるそうなんです。サステナブルマテリアルであり、エシカル包装材としてご利用いただいています。ものづくりを進化させ続けるをスローガンに、環境への取り組みにも力を入れている、そんな素敵な会社さん、幸い町にあるんですよ。和光式株式会社さん、今日はご紹介しています。住所は川口市幸い町 1-9-17、営業時間は午前9時から午後6時までです。お問い合わせの電話番号は 252-4734 048 252-4734。 さあ、今日の特産は幸町にあります和光式株式会社さん、ご紹介しました。さあ、このコーナー特産ではまだまだ皆さんからの情報をお待ちしています。川口に関連のある特産物やお土産品、会社さん、ご紹介ください。自薦他薦は問いません。私の通っている川口の会社を紹介しますとか、川口の関連のあるね、特産物こんなのがあるよ、川口の人からもらったお土産品がすごく良かったよというものがありましたら、ぜひ教えてください。アドレスは pg@fm856.co.jp pg@fm856.co.jp まで。以上、特産のコーナーでした。

さて、お送りしてまいりましたカズミックワールド、そろそろエンディングのお時間となってしまいました。今週の放送はいかがだったでしょうか。

さて、この番組ではまだまだ皆さんからのメッセージ大募集しています。次回のテーマ発表しましょう。次回のテーマは、好きな球技はありますか？球技、私はまあスポーツ全般見るのもやるのも好きですが、野球も好きだし、バスケットもバレーボールも、サッカーはねあまりわからないけど見るのは好きだな。まあいろいろありますけどね。好きな球技あります？やってた球技でもいいですよ。自分がやってた球技なんかあるかな。テニスとかね、教えてください。5月24日はゴルフ場記念日だそうです。あ、ゴルフね、ふんふんふん。1903年のこの日、日本初のゴルフ場、神戸ゴルフクラブがオープンしました。へー、1903年のことだそうです。神戸ゴルフクラブがオープンしたことを記念して、5月24日はゴルフ場記念日のね、なってます。そうなんだ。ということで、来週のテーマ、好きな球技はありますか、教えてください。メールアドレスは pg@fm856.co.jp です。また FM 川口ではサイマルラジオでも配信しています。スマートフォンではリスラジ、リスンレディオでもお楽しみいただけますよ。リスラジのアプリね、ダウンロードして、あなたもぜひお楽しみください。さあ、この番組カズミックワールド、私 FM 川口 DJ の吉田和美が毎週懸賞でプレゼントを当てるチャレンジをしたり、川口の特産品などを紹介しています。ぜひ来週も聞いてくださいね。それでは今週のラストナンバーです。今週は生命とか命、絆などに関する曲が流れました。いかがだったでしょうか。今日のラストナンバーはケツメイシ、仲間、こちらを聞きながらお別れしましょう。それではここまでのお相手は私吉田和美でした。

口の街を彩るのは一人一人あなたの笑顔。私たちはあなたの笑顔とともに川口の今を歩く街の放送局です。 FM 川口が午後1時をお知らせします。

0: こんにちは。いつもこの番組を聞いてくださりありがとうございます。今回も私たちは頑張ってまいります。この番組はカウンセラーのルル花子と耳つぼセラピストのゆうりかさんと風魔忍術道場所属の田地影さんと3人で行っている番組です。番組名は
1: 頑張る人を応援したい
0: という番組です。頑張ってる人を応援しております。ところでですね、本日は川口の市長様でいらっしゃいます岡村様にオープニングからご参加していただいております。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
0: まあ、岡村市長様には、後ほどたっぷりとお話お聞きしたいと思います。まずこちらの方からちょっと 2、3点、お知らせのほどをお送りしたいと思います。6月28日日曜日ですが、癒しマーケット川口、川口駅から直結で行けるフレンディアにて10時半から4時半まで35ブース出展しておりますので、ぜひ癒しマーケットの方にお出かけいただきたいと思います。

0: そして、田塚明さんの方からのお知らせ、はい、お願いいたします。
1: あの、ね、先月とかにね言ってたんですが、あの手裏剣大会終わりました。
2: 手裏剣大会ね、
1: はいはい、もう遠くはね、はい、長野から来てて、
2: ね、ああそうなんですか、うん、はい、
1: で近くはすぐそこですけどね、
2: うん、はい、すぐそこ、はいは
1: い、やっぱりね、その長野から来た人ってね、うん、今回の全日本チャンピオンなんですよ。
2: おお、
1: やっぱりね優勝さらってきましたね。
2: あ、そうですか、うん、奥深いですねその世界もね。
1: で、その手裏剣大会、皆さんがねイメージしてるこういうね平手裏剣の大会です、
2: う
1: ん、
2: こういうねって言っても、
1: あ、そうそう、
2: ラジオだから見えない、まあ、よくあるね、
1: よくある手裏剣
2: ってい
1: うね、そうそうそうそうね、
2: イメージのね、うん、折り紙とかでも、
1: そうそうそう、でもね本当の意味で手裏剣っていうのは、うん、前々から言ってますようにこういうね鉛筆型のね、
2: うん、
1: 棒手裏剣なんですよ。
2: おー、なんか彫刻刀みたいな感じですね。そうそうそう、うん、
1: これが今度ね5月に神田明神でありますから、
2: あ、
1: 世界大会、
2: はいはいはい、
1: ね、これに私出ますから、
2: はい、先月ねその主催のね、
1: そう、宇高さんが ね、
2: うん、
1: 今これ曲作ってくださった方です、
2: ね、はい、そうですね、
1: 出、
2: はい、
1: ますので、はい、これが本当の意味での手裏剣大会です。
2: はい、
1: ね、
2: はい、
1: 今日はね実は岡村市長さんに見てもらおうと思って持ってきたんですよ。これ
3: ありがとうございます。
1: これ手作りの帽子です。
3: 初めて
1: ですよね、
3: はい、
1: でも実はこうですもん ね、
3: はい、
1: ね、
3: う
1: ん、これの世界大会あるんですよ、神田明神で。
3: どのくらいの方が出場されるんですか。
1: 多分ね100、20、30名。
3: そうですか。
1: 半分ぐらいが外国人。
3: あ、なるほどね。やっぱりですね、日本 の、 その興味持っていただいてて、
1: は
3: い、
1: 今ね日本人よりもどんどんその系の方々がね流れてきてるんですよ。
3: へ、なんかね、あの修行を体験できる、
1: あ、
2: ね、ありますよね、
3: パッケージがあるとかね、見たことあります。
1: そうなんですよ、
2: はい、あのそういうのもね外国人の方の方が多かったりとかするっていうのは私も、うん、友達がねそういうの参加して、
3: あ、そうですか、
2: はい、
3: へ、
2: 聞きました。
3: すごい、うん、手裏剣でこんなにね話が広がるとは、ね、やはり奥深いですね。
1: です
3: 素晴らしい、はい、勉強になります。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
2: ね、本当、あの今までもあの FM 川口さんの方にあの出演されたことがあるということなんですけれども、はい、あの市長になってから初めて来ていただいた番組が、はい、なんと私たちの番組で、うんうんうん、本当に大丈夫ですか、後悔してません、うん、今忍者がいたりとか、
3: ね、ちょっと今ねあのそのビジュアルに本当大丈夫かなって。あ、でも大丈夫です、はい、楽しみに、
2: いや、
3: は
2: い、でもね、あの私どものねこの番組に出てくれるっていうのをお聞きした時に、あ、もう岡村市長さんはすごくこう市民とね本当にこう寄り添ってくれるそういう方なんだなっていうふうに思いました。
3: ありがとうございます。
2: はい、本当にありがとうございます。
3: いや、
1: あのね、あの私たちの番組実は10年前にスタートしたんですよ。
2: え、
1: ちょうど10年なんですよ。
3: おめでとうございます。
1: で、で、あのこれ収録、まあ、言っちゃいます収録ですので、来月、まあ、あのねこの放送流しますけども、はい、11年目のね初めてのゲストが、もうトップの、ね、
3: いやいや
1: 方が来られたこと
2: は、もう本当に、ね、
1: 私たちがスタートした時にねそんなこと想像しなかったですよ、ね、
3: 継続は力なりですね、素晴らしい。こちらも嬉しいです、ありがとうございます。
1: で、ね、私たち実はね川口に住んでなかったんですよ。
3: あ、そうですか。
1: ね、2012年川口来たんですよ、
3: はい、
1: その時にお父様が市長だったんですよ、
3: うん、ありがとうございます、う
1: ん、多分ねいつかね、はい、市長さんになるんじゃないかと思って、ね、待ち望んで、
2: いやいやいやいや
3: ありがとうございます。
1: はい、
3: しっかり頑張ります。
2: お父様にはね本当にいろいろとね川口のためにね本当にねよくしていただいて、
3: ありがとうございます。覚えててねいただけるのが本当にありがたいなと思います、はい、
1: 確かあの、ま、岡村市長さんが成人大学ってスタートしたんですよね。
3: そうです、
1: はい、ですよね、
3: はい、
1: その成人大学で知り合ったのはこの2人ですから、
2: はい、そうなんです。お父様が校長で、
3: あ、そうですか、うん、いやそういうご縁はね嬉しいですね、やっぱりねその成人大学始めるにあたっても、うん、その盛んなる人ということでね、うんうん、あのぜひ地域で学んでいただいてそれを地域でね返してもらいたいと、ボランティアやっていただきたいですとか、そのつながりをまた生かしてもらいたいっていうのが始まりでしたので、
2: はい、
3: まさにねそうやって仲間作りにもつながってるっていうのは嬉しいです。今日改めて報告します。
2: はい、ありがとうございます。
3: ありがとうござい
2: ます。でもその頃あの、ね、あのゆり子さんはもうすごくまだまだ小さかったんじゃないかと思うんですけども、はいはいはい、もう どんどんお話聞いてもよろしいですか、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: そうですね、うん、じゃあもう言っちゃいましょう、言っちゃいましょうか、うん、いいですか、
2: はい、はい、じゃあ改めましても、はい、本当に本日はようこそお越しくださいました、
3: うん、ありがとうございます。岡村ゆり子です、よろしくお願いいたします。
2: 今あの、ね、お父様のお話とかが出てたんですけれども、はいはい、あのやはりこの政治の世界に入ろうと思ったのはやはりあのお父様がきっかけだったりとかするんですか？
3: そうですね、うん、まあ、子供の時から私が幼稚園の時に父が最初に市会議員にさせていただいて、で、まあ、とにかく忙しくて家にほとんどいなくて、何やってるのかなと思いながらあの子供自体を過ごしまして、で、まあ、人のためになる仕事をしてるんだよっていうことを聞いていました。で、実際に本当にやろうというふうに思ったのはもう父が亡くなった時ですね。はい、その時に、うん、あ、なんか誰かがこの思いを引き継いでいけないかなっていうので、うん、じゃあ私がやろうっても勝手にそこで決めたというところです。はい、
2: もう素晴らしいですよね。で、あの子供の頃という話が出たんですけれども、はいはい、どんなお子さんだったんですか？
3: 子供の頃とにかく元気ですね、うん、もうあの自転車が乗れるようになったら毎日自転車で出かけて、うん、もうあちこち行ったりですとか、うんうん、とにかく活発な子供だったと思います、うん、運動も大好きですし、うん、勉強もそれなりにその時は、うん、はい、はい、やってたかな。
1: ご兄弟何人ですか？
3: と姉、私、弟の3人です。
1: あ、その中でやっぱり、はい、岡村優子さんだけが私政治に
3: 行かれた。そうですね、まあ、兄弟って言ってもみんなねそれぞれあの三者三様なところがあるので、私が一番父と仲が良かったっていうのもありますし、そういうので、で具体的にその市でこういうことをやってるとかっていう話ではなくて、政治のことについては父とよく話す機会があったので、で若い、ね、人たちがもっと参加しなくちゃいけないですとか、そういう新たな視点が必要だとかっていうことを聞いていたっていうのもありますし、他の兄弟たちはあまり、まあ、政治に対して関心がないかなっていうふうに思います、はい、
2: そうですか、はい、あのかあのやはりこう学級委員だとかそういうこともやったんですか？
3: やりました。小学校中学校学級委員やって、うん、で一番最初の選挙が中学校で生徒会長の選挙に出て、うん、ま
2: あ、
3: 落選したと。
2: あ、そうか、
3: はい、最初の選挙で落選が、はい、生徒会長の選挙でしたね。
2: そうですか、はい、あのずっとね、あのまあ、影の方でね、あのお姿を見させていただいてたんですけれども、はい、なんかその落選の経験が全くないのかなっていうふうに思ってたんですけど
3: 生徒会長は落選です。
2: そうでしたか、
3: はい、同じ陸上部の同級生の男の子が生徒会長になりました、
2: はい、あ、そうですか、ね、そこからが選挙
3: そこからかどうかまで分からないけど
2: でもやはりその時も、はい、あの私はこういうふうにしますみたいな、そういうことをこう自分の気持ち考え方、
3: う
2: ん、
3: ね、
2: 学校のためにみんなのためにっていうことを考え、はい、
3: そうですね、
2: 演説したりとかされてたわけですよね、
3: う
2: ん、
3: そうですね、ただね、人前で話すのがどちらかというと得意じゃないというか、うん、緊張をする方なので。
2: そうですか、
3: はい、なのでうまく話せてるかどうかね分からないですけど、うん、ただなんかあのうまくなくても自分の思いが伝わるようには、うん、いつもあの言葉に思いを込めて話してる、うん、はい、つもりではおります。
2: そこなんですよね、うん、あの選挙前にやっぱり、うん、はい、あの駅でね、はい、こうね、演説されてたのもね、ちょっとね、
3: ありがとうございます、
2: 聞かせていただいたりとかもあったんですけれども、うん、もう本当小さな体で、はい、もうエネルギーがすごくて
3: ありがとうございます。
2: 本当言葉にすごく力がありました。
3: 嬉しいです、ありがとうございます、うん、そうなんです、まさにね、あの小さいですねっていうのはよく言われますね、うん、あのポスターとかだと、
2: う
3: ん、このね首から
2: 映
3: っても肩ぐらい、はい、までなので、実際にお会いした方々にはまず小さいですねっていうことを言われます、うん、はい、152センチです、
2: うん、あ、そうですか、はい、でもあのスポーツもされてたりとか、
3: うん、大好きです。
2: あ、そうですか、どんなスポーツされるんですか、
3: はい、今は、うん、そうですね、ミニテニスとか、うん、グランドゴルフですとか、うん、スポレック ークですとか、本当にあの公民館とかスポーツセンターで市民の皆さんが活動されてるところで一緒にやらせていただくという感じですね。昔はすごいスポーツジムに行って鍛えてたりとか走ったりしてたんですけど、なかなかそういう時間がないので、仕事とスポーツとまた趣味が一緒になってやってるっていう感じです。川口マラソンも走ります。
2: そうですか、はい。いやーもうね、とっても忙しいと思うので、やっぱね体力、
3: そうです
2: ね、命かなって思う。

0: ですけれども、
1: はい、体力大事です、
2: まあね、お忙しいと思うんですが、はい、あのおすすめがあります、
1: はい、
2: 手裏剣、
1: あ、手裏剣手裏剣筋肉はどうです、手裏剣用の筋肉とかってあるんですか。
2: ないです、ない大丈夫です今度お誘いします。
1: ありがとうございます、
0: ね、機会があった
1: ら、機会があったらね、はい、機会は作るものですからね、わかりました。
2: すみません、
1: は
2: い、あのね、ちょっと今回市長さん来られるので、はい、あの SNS でちょっといろんなね、あの質問ありますかっていうのを募集したんですよ、いくつかちょっと今頭に覚えてるんだけど、したいと思うんですが、はい、川口市で、はい、何全国で誇れるものが何かありますかっていうことがね、あったんですよね、
1: はい、川口市誇れるも、うん、今まではそのものづくりで川口市が栄えてきたっていうのがありますので、うん、まあ、その部分は今でもですね大切にしているところですし、うん、植木の町で安行という場所もありますし、うん、あとは川口市皆さんが、私は温かい人が多いんじゃないかな、人と人のつながりをすごく大切にするところが誇れる部分かなというふうに思います。あといい意味でいろんなものが集まってる、うん、場所かなとも思います。
2: なるほど、ね、はい、うん、でね、あの外の人に川口市のイメージ聞いたんです、
1: はい、
2: まず、まあ、いろいろあるんですけど、まあ、第一やっぱりね、あのクルド人問題、
1: そうですね、
2: これがちょっとね、あの怖いなみたいなことを、ね、はい、ちょっと聞かれ聞くんですよ、はい、その万年会ちょっと急にですがすいませんけど、はい、どうなんですかね。
1: あ、それはね、私も実際にそういうお声はよくいただきますし、うんうんうん、まあ、これまで11年間議員として活動をしてきたので、うん、特に県議会の時は警察が県の方で、うんうんうん、あの所管してましたから、うん、そういった取り締まりの強化ですとか、うん、あとはまあ実際に私自身も現場に行って、うん、まあ、こういうところを改善しなくちゃいけないですとか、うん、もうあの市民の皆さんの不安の声が大きい、うん、また市外の方々のイメージもそういう、うん、まあ、ネガティブなイメージが持たれてるっていうのは、うん、もうあのすごく感じてます、うん、ですので、うん、町のイメージを向上させていくこともそうですし、うん、皆さんのその安全安心な生活環境をしっかりと行政として整えていくということは、うん、もう最大限行っていかなくてはいけないというふうに思ってます。
2: あとやっぱりその川口市でできること限られてるので、
1: そうですね、
2: まあ、国にねやっぱり動いてもらわないと、はい、ちょっとどうにもならないことがちょっとあるんじゃないかなと思うんですよね、はい、その問題はね、
1: はい、おっしゃる通りです、うん、その入り口をどうするのか、うん、なので入り口を出口はもう国しかできないところですので、うんうん、なので私はよくあの国県市それぞれの役割があるっていうことを言ってるんですね、うんうん、国は先ほど申し上げました通りその入り口と出口をしっかりやっていただくと、うん、で県はまあ警察の方があるので取り締まりを強化すると、うん、で市の方とするとその生活ルールをいかに守っていただくような取り組みを強化するのか、で多くの市民の皆さんが安心して暮らせる環境を提供するというのが市の役割でありますから、なので今後国とも連携を取りながら、はい、しっかりと対応を強化していきたいと思ってます。
2: で今あのちょうどあの市長さんになられて2ヶ月経ちましたよね、はいはい、実際このなる前となってからって何か変わりもありますか、
1: はい、その分は生活の どこの部分の変化ですか、まあ、気持ちとか
2: 気持ちですね、
1: 気持ち、もう気持ちは全然違いますね、もう責任の重さをとにかく感じますし、うん、日々私がどういうふうに動くか、どういう発言をするのか、またどういう点をするのかで、まあ、大きく変わってくるという部分も非常に感じますし、あとは生活の部分だともう自分の時間はほとんどないですね、で、まあ、市内歩いてるとこれまで以上にお声かけをいただくことも増えたので、あ、こんなに知っていただいてるんだということでですね、まあ、そこでもまた責任を感じるというのもありますね、はい、
2: なんかいつもねインスタグラム見てるんですよ。
1: ありがとうございます。
2: 毎日いろんなとこ行ってますよね。
1: そうですね、私はねもうあの現場第一主義というのをモットーにこれまでもやってできておりまして、うんうん、で市長に就任した際にもあの聞く動く見える市長でありたいということも言わせていただいて、うんうん、とにかく自分で現場に足を運んで皆さんのお話を聞いて、で自分で見て、でそれをどういうふうにしていくのかっていうところまでを、はい、しっかりやっていきたいなということで、
2: なんか想像ですけど、はい、ほぼほぼ市役所にないですよね。
1: あ、でもあの今はいる時間がそのやっぱりあの議会があったりすると、うん、その議会の対応でずっと中にいるですとか、なのでだいぶ外に、まあ、出る時間も増えてきましたね、うん、事業引き継ぎとかそういうのも少し落ち着いてきたので、うんうんうん、なので SNS であちこち行ってるのは土日は、
2: 土日なん
1: だ、うん、もう土日はもうほとんど皆さんお休みあるんですかとか聞かれるんです、うんうん、

0: ど、はい、土日こそ忙しいですね、行事に多分、ね、皆さんとお会いしてるのも、はい、このフレンジャーのあれも、ね、イベントで土日だと思うので、はい、なのでもう土日はとにかく動いて動いて動いて動いて、
1: すごい本当にエネルギッシュだなっていう印象で、はい、
0: ありがとうございます。
2: しおさんはこう決まりがあるんですか、月曜から金曜までこう勤務して、はい、あとは自由とかそういうなんかあるんですか、
0: 特段その、特にない、はい、何時に登庁しなくちゃいけないとか、うんうんうん、逆に何時まで役所に居続けなくちゃいけないとかっていうのもないですね、う
2: ん、ないんですね、
0: はい、
1: SNS で、はい、これから集中して寝ますっていう、はい、睡眠を取りますって集中してっていうのを見かけするんですけれども、はい、どんな感じで睡眠を取るんですか。
0: いやもう多分ね疲れ切って眠ってしまうので、なので SNS 夜更新できない時はもう寝てる時っていうのがほとんどですし、うん、なのでそんなに睡眠時間をたっぷり取るっていう風でもないので、
1: う
0: ん、なので集中してグッと寝るっていう、そういうことですよね、はい、
1: なんかこう寝るために、うん、こうなんかパジャマはこういうのにするとかそういうのもなく
0: ないですね、もうあんまり
1: うう寝落ちみたいな感じですか。
0: そうですそうです、うん、あんまりそういうでもリカバリーウェアがいいって何人かの方におすすめをいただいたので、うん、その寝る環境自体も整えることで良質な睡眠を得られるっていうこともね、うん、皆さんいろいろやっぱりこうした方がいいですよとか、ね、健康も気遣ってくださる方も多いので、うん、なんかそういうリカバリーウェアとかもちょっと着て寝てみようかなとは思ってます、
1: ね、もう、
0: はい、
1: 本当に大切なね、はい、短い睡眠時間だと思いますので、はいはい、
2: ここでね今日一番の重大質問があるんですよ、
0: はいはい、
1: 何です
2: か、はい、ルランコさんどうぞ。
3: 何ですか、もう言っていただいたので大丈夫です。ルランコ
2: さんの質問で、
3: あ、ないですよ。
2: ないの？
3: さっきもう言っていただいちゃったので。
2: あ、言っちゃったの、はい、あ、すみません、はい、そうだらしいです、
1: は
2: い、
1: すみません、はい、もうちょっとしっかりして。
2: すみません、
1: はい、ね、はい、本当に市民の方とね、はい、直接お会いして声を聞いてっていうことをねすごく知ってくださってるのが分かるんですけれども、これから川口市をどんな町にしていきたいなとか、そういうビジョンは何かございますか。
0: はい、先ほどもお話ししたようにやはりそのイメージを良くしていきたい、明るい町にしていきたいとか、うん、あと、まあ、川口市投票率がどの選挙を行うにしてもやっぱ低いんですよね。それというのは皆さんにその町に対して関心を持っていただけていないですとか、まあ、期待をしていただけていないですとか、逆に言うと、まあ、現状ですごく満足をしてくださってるっていう風に捉え方もあるのかなと思うんですが、私はこれだけまあ人口60万人の、ね、大きな都市ですから、できるだけその市民の皆さんに町づくりに参加をしていただいて一緒にいい町にしていこうという思いを多くの市民の方に持っていただける町にしていきたいなというふうに思ってます。
1: そうですよね、はい、誰かに任せっきりということでなくって、うん、本当自分ごととしてみんなが立ち上がっていったら素晴らしい街になっていきますよね、
0: はいはい、そうだと思います、
1: はい、
2: 何人かにね、うん、聞いたんですよ、はい、川口に住んでる人に、
0: はい、
2: だからね結構ほらこう便利じゃないですか通勤に、だから川口に住んでるって意識がない方も結構あるんですよね。たまたま住んでたとこがそこだっていうので、はい、私は川口に住んでるって、あ、そうでしたっけみたいな感じで、ここに住んでるのにあんまりね気づいてないようなね感じの人もね結構いるんですよね。
0: でもねそれはね、うん、ベッドタウン化してきてるのかなっていうのもやっぱり正直感じるところはありますね、うん、なのでその町会自治会活動っていうのもだんだん薄れてきていますし、うん、その地域の中でのつながりっていうのも薄れてきてるのかなっていうふうに感じますね、
1: うん、でもだからこそなんかねつながりができていったらいいですよね、
0: はい、
1: はい、なんかそのためにきっとあっちこっちもう本当休みを惜しんでじゃないですけども、ね、惜しんでというよりもなんか自ら喜んでいってるっていう感じですよね。
0: そういうふうに、ね、思っていただけると嬉しいです。もう私何事もその楽しくやろうっていうことを心をかけてるんですよ、うん、もう全く休みも正直ないですし、うん、体がちょっと疲れてるなっていう時もねありますし、ただ行ったらその先で楽しめることもたくさんあるし、どんな時でも楽しんでれば全くその苦にはならないので、なのでそういう雰囲気がね少しでも伝わってればそれはすごく嬉しいです。
1: すごく伝わってます。
0: ありがとうございます、はい、
1: 本当に楽しんで楽しんで、もう大変なお仕事だと思うんですけれども、たくさんねいろんな方からいろんなお声も聞きながらね、 それをねどう対応していこうっていうこともたくさん考えながら、でもそのことも含めて楽しんでやってらっしゃるなっていうのが伝わってきてます、
0: う
1: ん、
0: ありがとうございます、
1: はいね、何か他にも聞きたいことありますか、
2: うん、その楽しみにね、うん、手裏剣を加えていただけますからもっと感謝は倍増するかな
0: と。手裏剣どのくらい手裏剣やられてるんですか。
2: そんなやってないですよ。実はね、私2019年に、はい、メディアセミナーじゃないですか、
0: はい、
2: あそこでね現代の忍者を語るって講座があったんですよ。それに仕事を休んで行ったんですよ。
0: あ、そこからの
2: 行って、はい、その師匠に感銘を受けて、はい、その師匠の道場に行ったんです
0: よ。あ、そうなんですか。
1: 川口氏がきっかけだったんです。
2: 川口氏がきっかけだったんですよ、それでね、その師匠は 何せあきる野市ですから、はい、年に、ね、1回か2回しか行けないんですよ。往復5時間かかるんですよ。
0: あきる野ね、でもあきる野ね、いいところですよね、うん、
2: あ、だからそれがきっかけなんですよ。
0: へえ、はい、今じゃあ忍者仲間とか手裏剣仲間どのくらいいらっしゃるんですか。
2: 分かんないです。
0: あ、分かんない。
2: でもね、この世界入ってから、あ、こんなに忍者って人いるんだって思ったんですよね。ただほとんどがイベント忍者です。
0: あ、なるほど。
2: イベント出る忍者
0: です。イベント忍者ではない。
2: ではない。
0: ではないと。
2: うちの道場はイベント出ない忍者です。
0: あ、そうじゃ。
2: 真面目に修行する。
0: 真の忍者。
2: そう
0: へえ。
2: でもね、この手裏剣自体も やらないんですよ、うちの道場って。
0: はあ、
2: うん。だから私は個人的にやってるだけですから。
0: あ、そうです。
2: 手裏剣の方。
0: 何をやられてるんですか、道場で忍者として。
2: 歩き方とか、あと歴史の話とか。あとなんか最近師匠は SDGs 頑張ってます。
0: 忍者で。はあ。
2: そうそうそう。で森をこう整備したり、そういうやってますね。そういうことです。ちょっと変わってますうちの師匠は。
0: なかなかね、そういう忍者の世界についてお話を伺うことないので。
2: ただ私体はあんま良くないので、山登ったり滝を下ったりね、そういう仕事できないんですよ。だからこの手裏剣だけ。
0: 手裏剣。あ、うん、なるほど、ね。
2: でほらこちらも五十肩なので右手だけ動くのでこうできるみたいな。
0: あ、こうじゃなくて、
2: こうです。
0: あ、へえ。すいません、こうとかとか一生懸命動いてますけど、ラジオとかで伝わってないから。
2: すいません。
0: あ、なるほどです、
2: はい、だからね、こんな機会でもなければ、はい、市長さんにね、はい、こんな危ないもの見せることもいかないから持ってきたんですよ。
0: ありがとうございます。
1: でもなんかね、外国の方もね多い町なので。
0: そうですね。
1: 一つのね、なんかこのツールとして手裏剣大会でみんなでコミュニティとかね、そういうことも考えられるかもしれないですよね。
0: 面白いかもしれないですね、うん、日本の、ね、文化で、ね、伝統に触れてもらって、ね、お互いの、ね、うん、その文化を知るっていうことがね、はい、お互いの理解を深めることにつながりますからね、
1: うん、そうですよね。
2: 外国人といったらね、日本なんですかって言うと侍とか忍者とか、これ大体、ね、多く知れますからね。お願いします。
0: はい。
1: はい。で、この番組ね、先ほどから言ってるように、はい、頑張る人応援したいっていう番組なんですけれども、はい、市長自身も本当に頑張ってらっしゃるなと思うんですけれども、こうラジオを聞いてる方でもすごく、ね、はい、新しい環境になったりとか、うん、まあ、ずっと頑張ってるっていう方たくさんいらっしゃると思うんですけれども、はい、その方たちに向けて何かこう、はい、メッセージお願いしたいです、
0: はいはい、私も口癖で、うん、頑張りますとか頑張るっていうのをよく言ってるんですけど、まあ、頑張りすぎは続かないってねいうこともあるので、たまにはその自分にご褒美も必要かなとも思いますし、まあ、辛くなったら立ち止まることも大事だと思いますし、ただ人生一度きりですから、その時その時を最大限楽しんで自分が納得いく頑張りをしていただくのがいいかなというふうに思ってます、
1: う
0: ん、
1: そうですね、はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: で、市長ご自身がもう一歩進もうとこう、ね、はい、思うような原動力は何かありますか。
0: 原動力も応援してくださる皆さんですかね。もうそういう皆さんがいてくれるからやろう頑張ろうって思えます。もうそれが一番ですかね。やっぱ一人だけだとね、うん、あ、じゃあちょっといいかなって思っちゃう時もあると思うんですけど、やっぱり、うん、駅でねお会いする皆さんなんかもすごく皆さんから力をいただきますし、子どもたちもね、市長さん市長さんって言ってくれる子も多く本当になってきて、そういう本当にもう皆さんが私の原動力ですね。
1: うん、はい、うん、もう本 本当にこれからねすごく期待してしまうんですけれども、
0: まあ、
1: 期待とともに本当一人一人がね心合わせて素敵な街づくりがねしていけたらいいなというふうに今日のお話を伺って思わさせていただきました。はい、

0: これからあの全国の市長会みたいなのあるんですか？
1: あります。県の市長会もありますし、うん、全国の市長会もありますし、あと今後女性の市長さんたちも増えてきてるので、うん、そういう女性の市長の会みたいなこともやっていけたらいいねっていう話を、ね、してます、ね、はい。
0: それ全国の市長会に行った時に、はい、あの岸和田市ってあるじゃないですか、大阪に。
1: 岸和田、はい、
0: 市長さんはこうやってますからよろしく言ってください。
1: 手裏剣
0: あ、こ今回始球式じゃない、手裏剣始球式はその市長さんがやりました
1: から。へー、あ、そうですか、は
0: い、よろしく言ってください。
1: わかりました。機会がありましたらお伝えさせていただきます。お預かりいたしますはい、ありがとうございます。もう終始ね、手裏剣、いや、すごいです、
2: 持ち込んできますからね。
1: 手裏剣の思いがあるというのは素晴らしい、もうね、頑張りと応援したいにね、ぴったりですね、
2: はいはい、ありがとうございます。
1: ありがとうございました、
2: は
1: い、
2: じゃあもう最後になるんですけれども、はい、あのラジオを聞きの皆さんに、はい、あの全国そして海外でも聞いていただける番組なので、はい、あのメッセージお願いします。
1: はい、ありがとうございました。皆さんお聞きくださいまして、ぜひですね、皆さんが、まあ、川口医師としては希望を持って暮らし続けてもらえる街を目指しますし、川口を知らない方ぜひいらしてください。いいところがたくさんありますので、そのいいところをさらに伸ばしていけるように私自身も皆さんと一緒に頑張っていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
2: ありがとうございます。本当にお忙しい中、本日はありがとうございました。
1: ありがとうございます。

うたらじの時間です、シンガーソングライター佐久間秀樹です、この番組はですねフラワーラジオ、このすフラワーラジオキーステーションに FM 川口さんそして越谷 FM さんネットしてお届けしております、私佐久間秀樹のね楽曲をお届けするプレイリスト番組ということでございまして今日はですねアルバム一つのアルバムにターゲット当ててみようかと思うんですけど2000年今から26年前になるんですね。2000年にストローというグループをやっておりまして、私、ボーカルギター。で、あとはベーシストとアコースティックギタリストとドラムという4人編成のグループをやっておりました。で、その、ストローの時に出した、ラブ ×4 イコールストロー。ラブ×、まあ、方程式みたいな、なんかそういうのをでタイトルつけたら面白いかなと思ってねそういうタイトルなんですけどラブ ×4 イコールストローとね愛のメッセージをお届けする4人が一つになったらストローというグループですよってそういう意味合いでねやっつけた、アルバムタイトルですでそちらに収められてる曲ですね、まあ、全曲私が作ってますが、そんな中の曲をね、続々とお届けしようと思いますがこれはもうアルバムっていうのはね、曲順が割と大事なんですよね今案外好きな曲をこうねいろんなもので落としたり自分のプレイリスト作ってだーと自分のね自分ならそれはそれでいいんですけどね聴く方の人好き嫌いのプレイリスト好き嫌いなものはプレイリストに入れないと思いますけど次の曲嫌いなんだよなってそういうのないと思いますけど、好きな曲をねいろいろ集めるんでしょうけどその並び方は、みんな自分人それぞれが決めればいいんですけど昔はやっぱね LP レコードとかこういうアルバムを出す時っていうのはその曲順が割とアーティストとしてはね楽しみでもありやっぱ意味のある並べ方なんですよねだからそういう、意味で今日はラブ ×4 イコールストローという2000年に出したアルバム一曲目から順にですね、お届けするという感じになってます。まずは一曲目にイエスって曲があります。ね、イエス。イエス、ノーのイエスですね。その曲。まあ、この曲はね、グループのサウンド、バンドってやっぱサウンド、どういう、このバンドならではのサウンドってどういうのっていうのをやっぱ追求しなきゃいけないんですけど、まあそういうものを追求して4人でできる音の限界っていうか、まあ限界じゃないんだけど、一番やりたい音ね、僕はエレキギター弾いて歌うでしょ。で、アコースティックギターとベースの音とドラムの音、これしかないわけだから。これが織りなす、絶妙なサウンドがストローなんだというのをちょっと追求した曲でもありましたね。イエス。そして2曲目に収録されておりましたのが、In Those Days というね、まあ、いつかでもあの日みたいなね、In Those Days。ね、あの頃、こうだったね。今はこうだけどね、懐かしいね、みたいなそういう歌、まあ簡単に言えばね、もっとラブストーリーなんだけどね、まあそんな歌です。In Those Days。これライブで歌うときは結構人気あった歌ですね。In Those Days。3曲目に入ってるのが、クラリというね、クラリ。ね、何がクラリなのかと、ね。誰かを見つめてたら、めまいがクラリっていう、そういうクラリです。あまりに好きすぎちゃって見てるだけでクラリっていう、そういうクラリです。4曲目は思い出にレールを引いてというね。これはミディアムバラード、私が得意としているミディアムバラードの曲でございまして。思い出にレールを引いて、あの頃に戻ってみようか、みたいな。まあそんな歌です。ね、振り返る歌が多いな。結構そう考えると。4曲続けて聴いてください。

笑うことができなくなってしまったピエロ、伝えることが面倒になってしまったメッセンジャー、感じる喜びを捨ててしまったウーマ

4曲続けてお届けしました。イエス、そしてインゾーズデイズ、クラリ、思い出にレールを引いてという、ストローというグループを私がやってた時のアルバム、1枚目のアルバムなんです。2000年に出したね。同時にね、シングル遠い記憶っていうのも出してるんです。同じ日に4月2日発売なんですけどね、シングルは3曲入ってる。これアルバムに全く被ってないんです。だからレコーディングした時にこのアルバムだけでも16曲入ってる。で同時同じ日にシングル出すんで、シングル曲も、まあ、要するにあのレコーディングをしてるわけですよね、ずっと。だから合計16の3だから19曲同じ時期にレコーディングしてるんで、しかも1ヶ月半ぐらいで全部これを仕上げちゃうという、まあ驚異的な、なんかレコーディングでしたね。まあそのね、頃のアルバムを今日はプレイリストということでお届けさせていただきます。続いては、5曲目に収められている Tears in the Smile という、これはね、そのこのアルバム出す前のシングルなんです。ストローというグループは最初シングルだったんですね。 Tears in the Smile というシングル出して800枚しか作れなかった。お金がなくてね、チラシも白黒チラシでも、これでダメならもう諦めようと、やめようと音楽を。だけどそれが結構ね、あのいろんなとこでコンテスト受かり始めて、ああまだ出せるかな、じゃあ次アルバム出してシングルもう一枚、遠い記憶ってシングルね出して、で全国回ろうって、これあのこのアルバムで全国回ったんですよね。45箇所のライブハウスプラスストリートライブだから、すごいですね、今考えるよね。今そのライブハウスだってそんな規模でやってないですもんね、自分はね。やれって話ですよね、やんないとね。まあメンバーみんな引き連れてね、回りました。みんなアルバイトしてるやつはやめてね。ですから、そう覚悟を決めたアルバムでもあったわけですね。そのレコーディングをしてた時の、その前の、だから前の曲のシングル、これはね取り直してます。さらにね、前出してた Tears in the Smile という1作目のシングル、もうクオリティが低いから撮り直そうぜっつって撮り直したんですね。それがアルバムに入ってます。5曲目に入ってる Tears in the Smile、 そして6曲目に入ってる缶、これ缶、空き缶とかの缶ね、缶、まあ、まさに空き缶とかをテーマにしてるんですけど缶で、7曲目に入ってますのが星空のコンサート、8曲目収録されてる手紙、これは新潟のね、高田公園というところで私が書いたんです。車で、ね、寝ながらいろんな有線放送回ってる時があって、その時にね、新潟のね街で書いたんです、明け方ね。その4曲いきましょう。 Tears in the Smile、 缶、星空のコンサート、手紙、聞いてください。

4曲続けてお届けしました、今日は2000年に出した私佐久間秀樹がやっていたグループストローのファーストアルバム、インディーズですね、インディーズファーストアルバム、ラブ ×4 イコールストローの中からお届けしてます。これね、生演奏ですか、クリックメトロノームとか聞いてないんです。みんなでいっぺんにせーので撮ってるんです。だからテンポが揺れてるんですね。僕もだから機械が支配する、39みたいな話になっちゃうけど、機械が支配する音楽って好きじゃないんで、やっぱ人間から出てくるテンポ感で撮りたいんで、レコーディングもね本当にそういう風に撮ってるんですよね。だからピアノで入ってくる曲とか、要するにドラムが入ってない曲はじゃあどうやって後でテンポ合わせんのって言うんですけど、最初にドラムの山地敦臣くんにね、ハイハットでカウント取っててもらう、チッチッチッチッで、そこにピアノでパラーンって入って、で後でミックスダウンの時にハイハットの音を消すという、そういう作業をしてましたね。では次はそのアルバムから9曲目に収められてます、スクラップカーブルース、ね、どういう歌なんでしょう。スクラップカーブルース、単純に車の実験する車あると思うんですよね。新車で出来上がったんだけどぶつかる練習、楽器でもそうなんだけど、落下テストとかやるんですよ。キーボードとかね、高いとこからガーンと落とす、割れちゃったりするんでしょうけどね。でもそういう実験をして品質を上げてってっていう、だからそういう品質上げるためには大事なんですけど、そう、楽器としてはね、何演奏されるんじゃなかったの俺っていう立場じゃん。車でもね、なんでどっかドライブ行くんじゃないの、俺壊されんのみたいなね、でもそういう車があるからクオリティが上がっていくんだなって、でもその車の立場になったらどうなんだろうって歌を作った、それがスクラップカーブルースです。そして10曲目に収められていますライオンの瞳、ね、ライオン、荒野をかけるライオン、動物園のライオン、違う目をしてるような気がするんですね。そんな時作った歌です、ライオンの瞳。そして11曲目にアルバムを収められている117、なんだ117って、最近わかんないでしょうね。117つってもね、昔の方なら昔の方っつったら失礼だけど、僕みたいに50

第54歳ですけど、117ってのは時報会っていうね。時報って何って話だよね、今ね。全部ほら、電波時計で合っちゃってるでしょ、スマホとか。綺麗に合ってる。昔は時計を合わすって行為をしてたんだ。その時に117を聞いてね、家の時計をピッピッピッポーンとか言われながら合わせてくってね。ああ、1分ずれてたみたいな。デジタル時計なんかね。ああ、先行っちゃったみたいな感じの。ねえ、117。ちなみに177は天気予報ですね。天気予報を聞くときは117。そうするとそのエリアの市外局番のそのかけた電話、固定電話か、固定電話しかないからね。固定電話のエリアの天気が聞けたんだよね。市外局番入れるといろんな聞けたんですよ。例えばね。いろんな沖縄なら009いくつかなっちゃうね。ねえ。177。いたが117という時報です。時報の歌です。そして、ミルクとドーナツでアカペラでやってる歌ですね。では、その4曲をお届けしようと思います。

4曲続けていこうと思ったんですけど時間が終わっちゃいました。2曲だけしかお届けできなかったんですけれども、今日はねプレイリストラブ ×4 イコールストロー、2000年に出した佐久間秀樹がやっていたグループストローのファーストアルバムですね、お届けさせていただきました。じゃあまたね次回もいろんなアルバムにねスポットを当ててお届けしていきたいなと思います。続きがねまだ今日11曲目までいけたでしょ、12、13、14、15で16は NG 集だからね、で17あと5曲あるんでね、聞きたいなという方はぜひね販売しておりますのでラブ ×4 イコールストローお買い求めいただけたら嬉しいですね。さあではねまた次回も、プレイリスト佐久間秀樹のプレイリストをお届けする佐久間秀樹の歌ラジね頑張って放送していきたいと思いますので、月に一度の更新でございますが、聞いていただけたらと思います。それではまた次回お会いしましょう。お付き合いいただきましてありがとうございました。

FM 川口防災インフォメーション。大雨や台風などの風水害に備えましょう。風水害とは台風や大雨、集中豪雨などによる災害のことです。台風の接近はテレビやラジオなどで事前に情報が得られますが、大雨や集中豪雨は気象の変化で突然発生することがあります。日頃から皆さんの家で、そして地域で風水害に備える必要があります。チェックするべき箇所は植木鉢など、樹木、側溝、雨戸、シャッター、ひさし、アンテナ、雨どい、車庫、小屋の屋根、壁などが挙げられます。また川口市では予想される水害に対し予防対策として必要な土のうを無償で提供いたします。これらを踏まえ災害の状況により速やかに行動しましょう。

FM 川口防災インフォメーション、災害時の味方、帰宅支援ステーション。旧都県市では徒歩帰宅される方を支援してもらうため、コンビニエンスストアやガソリンスタンドとトイレや水道水の提供、情報提供などの支援を行ってもらうため協定を結んでいます。いざという時にはあなたの味方になります。5. 職場には小さなリュックとスニーカー。長距離を歩くには革靴やヒールの靴では疲れてしまいますので、スニーカーを職場などに用意しておきましょう。また道路には倒壊した建物の瓦礫などがあるので、つまずいて転ぶことが想定されます。安全のため両手を空けておくためにリュックを用意しておきましょう。6. 帰宅前には状況確認。むやみに移動を開始しないことが原則ですが、事情により徒歩で帰宅する

正確な情報を収集してください。災害後はあらゆる場所に危険が潜んでいますので、徒歩帰宅を開始する前には携帯電話やラジオを使って正しい情報を入手しましょう。7、助け合い、励まし合って徒歩帰宅。徒歩で帰宅するのはあなた一人ではありません。お互いに助け合って行動しましょう。またご近所も同じように災害に遭われています。お互い協力し合って可能な限り救出救護の活動に参加しましょう。

FM 川口防災インフォメーション。埼玉県を含む首都圏で大きな地震が発生した場合、公共交通機関が運行を停止し、外出中の多くの人が帰宅できなくなる可能性があります。埼玉県では1都3県及び政令市の9都県市で連携して帰宅困難者対策に取り組んでいます。大地震が発生し鉄道などがストップした場合、むやみに移動を開始しないが原則ですが、事情により徒歩帰宅する方のために心得として次の7か条を覚えておきましょう。1、連絡手段、事前に家族で話し合い。家族や自宅が無事であることが分かれば

0: 急いで帰る必要がなくなることから、普段から家族で安否確認の方法について話し合っておきましょう。2、携帯もラジオも必ず予備電池。災害が起きた時の情報収集の手段として携帯電話やラジオは有効ですが、長時間使用すると電源が持ちません。必ず予備の電池を用意しておきましょう。3、日頃から帰宅経路をシミュレーション。自分の体力を過信せず余裕を持って帰宅することが重要ですので、まずは帰宅経路を確認し、自分の体力で十分帰る距離か確認する必要があります。また災害発生時は瓦礫などがあったり、多くの徒歩帰宅者で混乱します。通常よりも体力を使いますので、帰宅経路途中の帰宅支援ステーションの場所や一時休憩できる場所を必ず確認しておきましょう。また危険箇所も一緒に確認しておくと安全です。
1: ハウスドゥ川口末広、2025年12月、川口末広にハウスドゥがオープンしました。シワスタ、元郷、両家、南中学校の学区でお家をお探しの皆様、今の学区で家を見つけたい、理想の住まいで新生活を始めたい、そんな皆様の夢、私たちにお聞かせください。家、土地、マンション、売るなら買うならハウスドゥ川口末広へ。全国700店舗展開中。最新情報と安心のネットワークで、あなたにぴったりの住まいをおもてなしの心でご紹介します。シワスタ中学校すぐそば、電話 0120-300-950、 0120-300-950、 検索はハウスドゥ川口末広。運命の住まい探し、一緒に始めましょう。

0: ある旅人は言いました。そこでは空の音さえ聞こえると。ボリビアにある小さな町ウユニ、ここに塩でできた湖があります。ウユニ塩湖です。湖と呼ばれてはいますが、実際は東京都のおよそ5倍の面積を持つ広大な塩の大地。乾季には乾いた塩が一面を覆い、まるで雪景色のように真っ白な世界を作り上げます。瞳に映るのは空と何もないこの塩の大地だけ。そんなウユニ塩湖が最も幻想的な景色を見せるのは雨季の雨上がりです。降り注いだ雨が薄く広がり、鏡の役割を果たします。鏡が映し出すのはそのままの空。目を閉じて思い描いてみてください。足元を流れてゆく白い雲、オレンジ色の夕日にすっぽりと包まれる瞬間、そして星の輝きだけが存在を許された世界。それらはすべて確かにそこに存在しています。地球にはまだまだ素敵な場所、知らない場所があります。まずは私たちのこの街から。 We'll walk my town。
1: 今月の川口タウンミュージック、荒井由紀で私の中のストーリー。

FM 川口防災インフォメーション。一人一人の心がけ、まずは情報の収集から。大規模災害時に被害状況がわからないままに慌てて行動すると、余震による建物の倒壊など思わぬ危険にあったり、応急活動の妨げになってしまいます。むやみに移動を開始せず、身の安全を確保し、落ち着いて交通情報や被害情報などを確認し、適切な行動を心がけましょう。大災害などが発生した場合、電力供給設備、通信設備の損傷や通信網の断絶が発生する可能性がある一方、緊急連絡などの通信需要は大幅に上昇します。こうしたことから、これまでの災害時でも、ご家族などの安否確認をしようとしても、一般電話や携帯電話は非常につながりにくい状況となります。電話、通信会社ではこうした事態に対応するため、災害時にお互いの安否情報を伝える手段として災害用伝言サービスを提供します。音声によるメッセージの一時預かりや、携帯電話の機能を活用した伝言板サービス、インターネットを活用したメッセージ提供など、それぞれの通信会社から提供されるサービスを活用し、安否確認に役立てましょう。また徒歩による帰宅は20キロが限界と言われています。徒歩により帰宅する場合、状況によっては飲料水や軍手、懐中電灯など事前の準備が必要となります。

0: ハウスドゥ川口末広。2025年12月、川口末広にハウスドゥがオープンしました。シワスタ、元郷、両家、南中学校の学区でお家をお探しの皆様、今の学区で家を見つけたい、理想の住まいで新生活を始めたい、そんな皆様の夢、私たちにお聞かせください。家、土地、マンション、売るなら買うならハウスドゥ川口末広へ。全国700店舗展開中。最新情報と安心のネットワークで、あなたにぴったりの住まいをおもてなしの心でご紹介します。シワスタ中学校すぐそば、電話0120-300-950、0120-300-950。検索はハウスドゥ川口末広。運命の住まい探し、一緒に始めましょう。
1: 今月の川口タウンミュージック、荒井由紀で私の中のストーリー。

FM 川口防災インフォメーション。地震が発生した時の身の守り方を知っておく。地震はいつどこで発生するか分かりませんが、気象庁の緊急地震速報を活用することによって強い揺れが来ることを直前にキャッチし、身の安全を守る行動を取ることができます。緊急地震速報を見聞きしてから強い揺れが来るまで数秒から数十秒のわずかな時間しかありません。慌てずに身の安全を確保するようにしましょう。家の中では座布団などで頭を保護し、大きな家具から離れ丈夫な机の下などに隠れましょう。慌てて外に飛び出さないようにしましょう。商業施設などでは施設の誘導係員の指示に従いましょう。ガラス製の陳列棚や吊り下がっている照明の下からは離れましょう。エレベーターでは最寄り階で停止させ、速やかにエレベーターから降りるようにしましょう。街中にいるときはブロック塀や自動販売機など倒れてきそうなものから離れましょう。看板、割れたガラスの破片が落下することがあるので、建物のそばからは速やかに離れましょう。車を運転しているときは慌ててスピードを落とさず、ハザードランプを点灯させながら徐行し、ゆっくりと車を道路左側に停車させます。エンジンを止め、揺れが収まるまで車内で待ち、揺れが収まったらドアロックをせず、キーをつけたまま車外に出て安全な場所へ避難しましょう。電車、

0: バスに乗車中の時は、つり革や手すりにしっかりつかまり、車外に投げ出されないように気をつけましょう。
1: 今月の川口タウンミュージック、新井勇気で私の中のストーリー。

0: コーノズフラワーラジオ FM 川口ハローハッピー越谷 FM をお聞きの皆さん、こんにちは。
1: こんばんは。
0: リオ KT の拓也と
1: 健作です。
0: この番組は埼玉県中心に活動しているツインボーカルユニットリオ KT が送る笑いあり音楽ありの1時間番組となっております。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、ということでね、
1: はい、
0: もう5月ですね。
1: ね、
0: うん、
1: 5月ということは、
0: はい、
1: ゴールデンウィークですか。
0: そうですね、ね、5月はね、
1: はい、
0: うん、
1: ゴールデンウィークといえば、
0: うん、
1: 今年は何連休ですか。
0: 今年は何連休なのかな。でも
1: なんか長いらしいじゃないですか。
0: でもね、5連休あって、うん、2日間仕事行って、うん、またお休みみたいなカレンダー通りだとね、
1: うん、あ、じゃあその2日間を有給使えば、
0: そうですね、
1: 最大
0: 9連休。
1: 9連休
0: 9連休になる。
1: 仕事行きたくなくなるね。
0: 本当だね。
1: それはね、
0: うん、
1: ああそんな感じなんだ。
0: ただでさえ仕事行きたくないのに、ね、
1: はい、うん、ゴールデンウィークはお休みですか。
0: そうですね、あ、僕はカレンダー通りなんで普段やっている仕事っていうのがね、なので基本的にお休みなんですけど、うんうん、まあでもね、今年はまあ間に仕事もありますので。
1: あ、そうなんですね、うん、
0: 特に予定はな決めたりはしてないんですけど。
1: 予定は未定。
0: はい、予定は未定。
1: うんうんうんうん、なるほどね。
0: 健作君は
1: 仕事です。
0: お疲れ様です。
1: まあまあまあまあ、でも僕は、うん、あのニーザを救ってるんで。
0: そうですよね、
1: 地元。
0: そう、検索はニーザを救ってるんですよ。
1: はい、僕は本当に埼玉県ニーザ市を、うん、のみんなを笑顔にさせてるんで、
0: うん、
1: はい、そういう仕事をやってるので。
0: 本当そうですね、それは本当間違いないです、はい、
1: だから、うん、休まれるとやっぱりみんな泣いちゃうんでね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: うんうんうんうん、
0: じゃあ職場発表していいですか。
1: ダメで

0: ね、はい、
1: そこはあのシークレットベース君がくれたもの、
0: はい、
1: ね、ね、
0: 一人で面白くなってます。
1: 一人あの、うん、ビクともしてない目の前にいる方が、
0: そうですね、ビクともしてずに仏のようにスタンバイしておりますけども、今日はですね、
1: はい、
0: スペシャルゲストが番組に来ていただいております、
1: うん、なんと、
0: うん、
1: 今回
0: 僕らのラジオにはね、
1: うん、
0: 桜前線とともにやってくるんですけども、
1: うん、ちょっと1ヶ月、
0: はい、
1: 去年とは近く、
0: 今年は、
1: うん、ちょっと1ヶ月遅れで
0: 来
1: ちゃった
0: のかな、はい、1ヶ月遅れの桜吹雪が、
1: うん、来たということで、
0: はい、
1: めちゃくちゃ忙しいですからね、
0: 舞い上がりますんで、
1: うんうんうん、
0: はい、
1: 彼は彼女彼彼女
0: 彼女に決まってるだろう、
1: 彼女か、すいません難しいね
0: 彼女に決まってるんだよ、
1: 彼女忙しいからね、
0: うん、
1: もうあんまり両方でも あの相手にしてくれなくなってきたかなと思ったら、
0: うん、しっかり出てくれるんだよ、
1: くれましたね、本当に優しい方だね、
0: はい、早速お呼びしましょう、
1: いいんですか、
0: はい、
1: 呼んじゃいますか、呼んじゃいましょうか、
0: ガゼンフータさんです、
2: おでぜよ、
0: でっけえな、おい、
2: おでぜよ、
1: あれ今日
2: 今の登場音はお手でよ
1: 来た、
0: 来ました来ました、
2: お手でよ、
1: 違う違う違う、うん、違う、俺だよ、お手だよ、
2: 小川ラジオ、うん、あの筑波さんお手だからお手でよ、
1: いやあの
2: 1998年の4月25日に、
1: うん、
2: この日に開局しろよって俺が言ったんだよでな、なんで4月25日ですかって言われたら、あの世界ペンギンデーだからその日に出した方がいいよっつって4月25日に出せよっつって俺が言ったの、
1: 何の話してんすか、
2: おで
0: 全然関係ねえじゃねえかおいペンギンデーフラワーラジオと、
2: 可愛いんだよ、
1: 来たわよ、どこ行っちゃったの、
0: 可愛いけど、
2: おでだよ今月のゲストはおで
0: 来ましたよ、
2: はい、皆さん、
1: はい、
2: 毎年恒例でございます、
0: はい、ありがとうございます、
2: ね、桜前線とともに、
0: はい、
2: ね、北上だか南下だか分かりませんがどこからやってくるのか、
1: はい、
0: 来ましたよ、
2: ね、うん、南風に、
0: 南風に、
2: はい、煽られて今日やってまいりました、さっきのは風の音でございますので皆様ね、はい、
0: 切ったね、風だな、おい
2: 綺麗じゃないのよ何言ってんのよ、
1: 確かにちょっとね、あのピンク色に感じたよ、
2: そうよ、
1: ピンク色っぽく感じた、
0: ピンク色のプーでしたね、
2: じゃあ、そうよ、
1: ピンク色のプーでしたね、
0: ピンク色のプーです、
2: 今日はですね、
1: うん、はい、
2: なんと、
0: うん、
2: 私のグループのお店、
1: はい、
2: とりまさから収録しております、でね、皆様今日とりまさの料理を
0: 堪
2: 能してから今放送に、
0: はい、
1: めちゃめちゃ本当に
0: 今お腹がいっぱいです、という
2: わけですけれども、
0: うん、
2: いかがでしたか、とりまさの料理
0: 本当に美味しかったんですよ、これが
1: うまい、
2: 何が一番でしたか、じゃあ二人とも一番は
0: いいですか、
2: はい、
0: 僕からいきなり言っちゃって、
1: はい、
0: 皆さんとりまさに来たら茶碗蒸しを食べてくださいよ、
2: お茶碗蒸し、なぜ、
0: だしが美味しいよ、まず
2: 私の出汁だもんね、おでだよ、おで、
1: ふうたさん使ってるやつですかこれ、
2: おでだな、おでの残り湯で作ってるからあれ出汁が出るの、あの出汁はおでだよ、
0: そうなんだよ、
2: うん、おでよ、
0: 取り方がちげんだよ、
2: おでよ、
0: 出
1: 汁の、確かに飲みきそうなファンいっぱいそうだな、
0: うん、
2: そうですよ、今ならあの無料で送りますよ
0: でもね、本当に美味しいから、
1: 風呂汁、
0: うん、
1: 風田さんの風呂汁
0: 本当に美味しいから一回食べに来てほしい、
1: いや本当美味しかった、
0: うん、僕が今まで食べた茶碗蒸しの中で一番美味しかったです、
2: う
0: ん、
2: あ、嬉しい、ありがとう、
0: マジで美味しかった、ね、ナンバーワンですから、
2: けんちゃんは、
1: 僕はつくねです、
2: たたきね、
1: たたき、
2: うん、
1: たたきっていうんですね、たたき、
2: つくねの概念が変わるでございますよ、
1: あれ、うん、だから今まで食べたつくねって何だったんだろうってぐらい美味しくて、
0: うん、
1: じゃあ聞いたら、あれ何、お肉を
2: そのまま
1: 生のお肉から、生のお肉から、
2: だいたいね、焼くから生の肉だから、うん、素人が焼いたら怒っちゃうんですよ、
0: うん、
2: だから、
0: うん、
2: でも生の肉から焼くからやってジューシーで、
0: うんうん、
2: 普通のお店はねボイルしたりね、
1: はいはいはい、
2: あの練ったりしてるから、
1: うん
2: うん、
1: いやあんな美味しいねつくね初めて食べて、今までのつくねの概念がゴラッと変わっちゃって、
0: うん、
1: マジで食べた方がいいです。
2: うちはあれですから、お酒も美味しいですよ。
1: はい、
2: ミシュランではなく、
1: 本当に
2: 美しい酒と書いてミシュランでございます。

0: ビシュランでございます。
1: そうよ。
2: ビシュランではなく、
1: はい、日本酒もね、うん、美味しい日本各地から揃えておりますので、
0: ね、本当美味しそう
2: だ。ちょっとね、はい、日本酒飲める人でいたかった。
1: うちのおかみがね、日本酒通で、う
0: ん、
1: で、
0: はいはいはい、
1: 日本全国から仕入れてくるわけですよ。う
2: ん、
1: で日本酒担当はおかみさん、はい、で焼酎担当はおかまさん、
2: はい、おかまさん、お出だよ、
1: お出だよ、お出だよ、おかみさんとおかまさん、うん、お出だよ。
0: お後がよろしいようで、
1: はい、
0: ということで、
1: はい、今年もよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: どうですか、お便り届いてますか？
0: あ、届いてるんですよ。ま
2: あ、その前にもお礼が言いたいんですよ。うん、あの2月のワンマンライブ、
1: あ、来ていただき、そうですね、
2: 本当に
1: 行きましたね。
2: 本当にありがとうございました。来ていただき、う
1: ん、はい、ね、来てあのつくなりね、はい、あの絡んじゃってすいませんで
2: した。いやもうだと。絶対わざとですよね、はい、遅れてきたの。絡んでほしくて。
1: つくなりなんか言いましたよね、私ね。
2: なんか言ってましたっけ、うん、なんか。
1: ハクシャン、あ、そうだ。寂しちゃったんだ。
2: 俺がなんか
1: こう。あ、違う。で、
2: 俺がさ、
1: すごく、すごくいいバラードの入り方を。
2: 入り方、僕がね。
1: 入り方をして、あと、1秒、2秒で歌が始まるときに私が、ね。
2: クシャーンっつって。今じゃないっつって。くしゃみは今じゃないっつって言って、
1: なんて出ちゃったん
2: だ。歌くんが、ナイスくしゃみですとか言って。
0: 最高でした。
1: 出ちゃった。
2: 出ちゃったよ。
1: これやっぱりさ、
2: ハートが、
1: ね、
2: ハートついてる。
1: もうババアだからさ、
2: 誰が
1: 自分がババアって分かってんの。ババアになるとさ、ありとはあらゆる穴が緩くなるんですよ。涙腺も緩くなることながらね、ありとあらゆる穴が出ちゃったのよ。
2: 穴穴言い過ぎですからね。
1: 出ちゃったのよ。
0: 穴から出ちゃう言い過ぎだからね。穴から出ちゃう言い過ぎだから。
1: アースホール。
0: アースホールじゃないんだ。
1: マイアースホール。
0: マイアースホールじゃないんだよ。
1: ではね、何かいろいろね、
0: はい、
1: ね、うん、お便りも届いてるみたいですので、ね、
0: は
1: い、
0: そうなんですよ。
2: まあ、本題に、まあ、これオープニングなんで、
0: うん、
2: まず本題に入りましょうよ。
1: 本題に、ね、
2: 本題に入りましょう。ここからが、ここからが、
1: なんかある
2: の？ここからがコーナーなんで、
1: コーナー
2: まだオープニングなんで、これ。
1: あ、そうなの？
2: これまだオープニングなんで、はい、こっからなんで、
1: 本題は。あ、もうこれエンディングじゃないの？
2: 違う、何が
1: エンディング？
2: 違いますよ。何がエンディング？これが、こっからが、うん、あの、スタートなんで。
1: あら、はい、
2: じゃあ、タク。
1: 私もね、本番が大好きな
2: の。始まんねえ。
0: やめとけ。
2: 始まんねえな、
0: やめとけ、私も。
1: ね、あと、本番よりもね、こういうオープニング、
0: はい、
2: はいはいはい。
1: ね。
2: はい、
1: 前が好きなの、
2: OP、
1: 前が
0: 前儀が、
2: うん、前
1: 前
0: が前が好き、うん、あ、そういうことね、うん、前が好きね、
2: そう、前が、
1: じっくりじっくりね、うん、あのオープニングをして本番にね、
0: はいはい、
1: 向かうという、
2: はい、
1: あ、ダメ、あんたは
2: もう本番にニコニコしすぎですから、
1: 本番に行く前に終わっちゃいそうだもんね、あんたの場合はね。ね、
0: 図星じゃねえかお前は。
2: いやー、否めない、
1: 欲しがるんだから。
2: 本当に申し訳ございません。
1: 最近会ってなかったから余計に欲しがりますね。
2: 申し訳ないです。
1: たまりに溜まってますからね。今年で15周年を迎えまして、
0: おめでとうございます。
1: KT のお二人はいつもね、お花を送ってくれて、
2: いや、こちらこそなんかいつもすいません、なかなかね、うん、お店に伺えなくて、本当に。
1: いいよ、今日来れたんだ。
2: いや、本当ですね。
1: そうよ。
2: いや、それは風太さんが綺麗言ってくれたからね、うん、来れたんですよ、本
1: 当に。そうよ。はい、また何、あのエッチなコーナーができたんですか。
2: あ、1個もありません、今までで。
1: ない、
2: はい、今までで1個目エッチな。
1: なんでこれ、あの、しゃべりんがる？
2: しゃべりんがるよ。しゃぶ、しゃぶじゃなくて、しゃべ、
1: しゃべりんがるでしょ、うん、合ってるじゃん。
0: 合ってる。
2: 誰か、誰か言ってた、リスナーがなんか。
1: なんて
2: これ歌ってしゃぶりんがるですよね、今。ふうた病がリスナーに。
1: 今日は、かまってしゃぶりんがるで。なんて言ったって、私が言ったんだからね。
2: はい。
1: 浦和ラジオはね、
2: ね、
1: 私が出せよって言ったから、
0: うん、それで始まってますからね。
1: そうですよ、
0: はい、
1: 社長聞いてますか。
0: はい、そんなこんなで歌ってしゃべりんがる、
1: はい、
0: 始めていきましょう、
2: はい、
0: リオ KT の歌ってしゃべりんがる、はい、

明日もきっとずっとこれからも リオKT 発泡酒と狭い部屋。

0: ガゼンフータを
1: 丸裸。あれ高い声出るようになりましたね。
2: カマオクターブだけは出るんです。
1: すごいね、
3: は
1: い、
3: 出ました。
2: マライアキャリーも超えるカマオクターブカマオクターブを超えるカマオクターブ出ちゃった。なんてやだな
3: ということで、
2: はい、
3: フータさんへの質問がですね、
2: はい、
3: 我々の想定を超える
2: 来てますか。
3: たくさんの質問が来ております。
1: いや今までで、うん、リョウキティ史上、
3: うん、
1: 初この量。
2: あら、
3: はい、
1: 一番多かった
3: ということで、
1: お便りが
3: 急遽コーナーを変えまして、
2: はい、あら
1: 申し訳ないです。今回ちょっとお題に沿ったお便りいっぱい来てくれてたんですけども、うん、ちょっと今回はちょっとフータスペシャルということで、
3: はい、
1: フータさんにたっぷりの質問来てますから。
2: 本当ですか。エッチなコーナーどこ行っちゃったんですか。
1: 一回もだから今まではないんですよ。
2: 聞いてたじゃないですか私。だからいろいろバッグに詰めて持ってきたんですけどなんか紹介しようと思って
3: それでパンパンなのか。そ
2: うなんですよ、いろいろ入ってるんですよ。
3: 伝わらない伝わらない。ラジオじゃ
2: 伝わらないですか。
3: 伝わらないです。
1: その赤いバッグになんか入ってるのかな。
2: 入ってます。赤いバッグ
3: やめとけよ、そろそろその辺で
2: これリスナープレゼントでね、
3: あ
2: 送ろうかな
3: 喜ぶのは誰だろうな。
2: みんな喜びますよ。
3: みんな喜ぶか、
2: はいはい、フラワーラジオにも置いていきますから寄贈します
3: 、はい、寄贈
2: 皆さん使ってくださいね。
3: いつ使うんだよそれは。
2: うん、放送後、は
3: い、ということで、はい、局長耳を塞いでくださいね。
2: はい、
1: はい、
3: 早速ご紹介していきましょう。
1: はい、
3: ラジオネームカズさん、
1: ありがとう。
3: フータさん、たっくん、ケンちゃん、こんばんは。
2: こんばんは。こんばんちは。
3: こんばんちは。今年もこの季節がやってきたんですね。桜は散ってしまいましたが、歌ってしゃべりんがるのスタジオは満開の桜が咲いているでしょう。
2: はい、お満開でございます。
1: おがいる、
2: はい、
3: さてフータさんに質問です。フータさんはいくつかのお店を経営していますが、どこに行けば会えますか。ぜひ一度お会いしたいと思っております。よかったら教えてください。
2: うちです、私んち。
3: フータさんのお家です、
2: はい、ホテル私んちっていうことで、はい、ホテル私ん家に来れば会えます。
3: 会えます。
1: もっと大事なことはあるでしょ、はい、もっと今
2: どういうこと。
1: なんか最近ね、ほらキッチンカー始めましたとかあるじゃないですか。
2: あ、よく知ってるじゃない。
1: じゃあそっちの宣伝行くかなと思ったらホテル私ん家とか言うから
2: 。あれね、今日ね、私ね、あれですよ、はいはいはい、豚政っていうお店をやってるんですけども、うん、星川通りでね、
1: はいはいはい、
2: その前でキッチンカーのね、うん、整理をしてたら、はい、子供みたいについてきて乗っていい乗っていいとか言って、
1: ケンちゃんが、
2: 私がさ、ね、キッチンカーの中身をさ、豚まさの店の中でさ整理してたら、はい、私の目を盗んで勝手に乗って、はたいでんの。
1: いや初めて乗って、
2: かわいい、小学生みたい、かわいいよ、
3: はしゃいじゃって、
1: 憧れてるから。キッチンカー
2: うちのはしかも1トンですからね、1トン車なので
3: 、ね、すごいね、
1: 思ったより広くて、
2: はい、すごい広いですよ。部屋です、部屋。
1: そう、
2: うん、ね、暮らせます。
1: 憧れました。
3: キッチンカー関連で実はもう一つラジオがお便りが来てましてね。
1: あ、そうなんですね、うんうんうん、
3: ラジオネームじゅんちゃん、
2: じゅんちゃん、
3: こんばんは。
2: ありがとう、こんばんちは。
1: こんばんちは。
3: フータさんがゲストとお聞きしてお便りさせていただきました。
1: う
3: ん、
1: ありがとう。
3: 美容系 T さんとはとっても仲良しで、年一のこの企画を楽しみにしております。フータさん、美容系 T 大好きですよね。
2: はい、もう裸の付き合いしてますからね何度も何度も、はい、
3: はい、面白い絡み期待しております。
2: はい、
3: フータさん、最近藤原さんちというキッチンカー、
2: はい、
3: ピンクでとっても可愛いです、
1: うん、
3: トロピカルドリンクも全部美味しそうで全制覇したいぐらいです、うん、長トロに行けば会えるのでしょうか。ゴールデンウィーク楽しみにしております。お体に気をつけてこれからも頑張ってください。応援しておりますといただいております。
1: はい、
2: はい、可愛いんですよ、ピンクのキッチンカーで、
1: ね、可愛かった
2: です、はい、エッチなキッチンカーじゃないですからね
1: すごいエッチでしたよ、はい、でも
2: 鏡張りとかじゃないから、
3: あら
1: 中身エッチでしたよ、
2: やめてくださいよ、
1: 中身
3: マジックミラー号じ

0: ミラー号
1: 違いますよ。
2: マジックミラー号じゃないの。
1: ティッシュ、ティッシュはあのね、はい、調理姿とか見えないですか。
0: 見えないです
1: か。丸裸にするとか言っても裸にはなりません。
0: 裸エプロンでやるんじゃないですか。
1: なりませんよ。誰が喜ぶんですかそんなの。
0: 中身もピンクですってやって
1: やる。そうやらないわよ。
0: やらないですか。
1: 牧場絞り、
0: あー見たい見たい、
1: 絞っちゃうわよ、ね、豚の生絞り、いらっしゃい。
0: 見たい見たい見たい。
2: それをキッチンカーで販売してる。
1: 絞りたてよ。
0: それ長トロ、長トロで見れるから。
2: 長トロ、
0: 長トロで見れるから。トロトロ長トロって。
1: そうよ。でも今ですね、長トロの方にですね、う
0: ん、はいはい、
1: 長トロ横丁っていうのがですね、
0: はい、
1: 4月オープンしまして、うん、そちらの広場にて、うん、うちが第1号の契約店としてですね、
0: すごい、
1: はい、毎日、うん、雨以外の日はですね、うん、ここも出店しております。
0: すごい、
1: はい、10時から夕方5時まで。
0: お長いですね、
1: はい、長トロ横丁とも調べれば、うんうんうん、もう出てきますから、はい、私勝手に作っちゃったんですよあれ。
0: じゃあ今のところ長太郎横丁に雨じゃない日に行けば会えるということですね。
1: 会えますね。こういうあの芸能事とかしてない時はほぼほぼおりますので、
0: わかります
2: 。なんかあれですか、事前に何か調べたらそのここで今日営業してますよみたいなのは見れるんですか。
1: 私のインスタグラムとかだね、出勤予告、今日来てますとか載せてますので、でトロピカル号なんですよ藤原さんち。
0: はい、そうですね、
1: 販売してるものが、
0: はい、うん、
1: 南国フルーツ削り、
0: はい、
2: いいね、
1: いちごでしょ、
2: うん、
1: マンゴーでしょ、
2: うん、
1: でフルーツミックス、それから南国フルーツティー、
0: はい、
1: それから南国フルーツジュース、
2: うん、
1: でフルーツティーの方には、
2: うん、
1: 生絞りの果汁と、
2: うん、
1: で果実もゴロゴロ入って、しかもトッピングにナタデココ。
0: うー、
2: 好き好きなの、
0: 大好き、食物繊維たっぷり
1: し、でこ
0: そ、そんなエロいやつじゃない。そんなエロいやつじゃないですよ。そんなオーンじゃないですよ。
2: そんな剣のおこみたいな言い方しちゃった。
0: 生卵みたいな。また
1: いよだいよだ、
2: 出た出た出た出た、
1: でここ
0: オープニングに戻った。
1: いよだ
2: バカ殿のくだりや。
1: うんうんうん、ありがとう、嬉しいですね。進化情報皆様知ってるんですね。
0: 結構みんな知ってますよ、はい、い
1: や藤原さんちでございます、
2: はい、ぜひね、
0: 藤原さん
2: ちね、長トロに行ったら会えますから、はい、
1: もしかしたらケンちゃんが乗ってるかもしれませんか、
0: う
1: ん、
0: あ、もう一回乗らせてもらいたいですね、
1: はい、
0: マジで
1: 邪魔ばっかりっすよ。いや本当に私の邪魔ばっかりっ
0: すよ。あの大丈夫、ちゃんと外に出てビラ配りとかやりますよ、ちゃんと。
1: いらない
0: いらないいらないの、うん、
1: 余計なことはしなくてもいい。そもそもビラなんか作ってないんだから、勝手に作んないでください。
0: すいません、まあ、中でなんかずっとつまみ食いしてますね、うん、
2: 邪魔じゃねえかよそれじゃ。
1: そうよ、あなたは
0: ナタデココ食べてます。
1: そうよ、美味しいよね、
0: 美味しい、大好き、いいな。
2: そしてですね、ラジオネーム、はい、うん、楽歩道熊谷店、うん、斉藤レオさん、
1: あらレオくん、
0: どんじゃレオ、
1: はい、私のインソールを作ってくださってる先生です。
0: インソール、
2: そうなんですか、
1: はい、やっぱり立ち仕事なので、
2: はいはいはいはい、
1: キッチンカーの中結構揺れたりだとか、
2: うんうんうん、
1: バランス感覚ないとダメで、
2: はい、
1: 足が疲れるんですよ、
2: はいはい、
1: でそのインソールを変えただけでも、見てください、このピンピンピン。
0: 何が何がピンピン、
2: 元気ですね、
1: 何がピンピンピン、頑張ります。
0: 何がピンピン、
1: 教師ビンビン物語。、うん、ビンビンです。
0: どこが一番
1: 全身、
0: 全身、あ、よかった。
1: 私の性感帯は肝臓ですから。あ、お酒ください。飲んでませんからね、私ね、今日一滴も。
2: そうですよ、このテンションで、
0: 飲んでなくてこれやばいですよね、
1: う
0: ん、
1: そう、うん、肝臓が欲しがるの、
0: あら、
1: うん、お酒ください、
0: 肝臓は真逆だと思い
1: ますけどね、
0: もう少しやめてって、お酒やめてって思ってますよ多分。
2: うん、リオ KD さん、ふーちゃん、こんばんは。
1: こんばんちは。
0: こんばんちは。
2: 熊谷市内でステーキ屋さんの丸や鶏まさ、豚まさ、藤原さんちのキッチンカー等でたくさんの飲食店を経営し、ラジオも出られていて精力的な活動をされているので、とってもすごいと思います。
1: 勢力がすごいんですよ、勢力が。
0: 漢字がなんか違う気がすんな。
2: 各お店のおすすめメニューがありましたら、うん、ぜひ教えていただきたいです、よろしくお願いしますと。
1: とにかくですね、うん、いい肉の日2025年、
2: うん、
1: 11月29日いい肉の日にオープンしたステーキダイニング丸、こちらは駅前、熊谷駅前でございます、
2: うんうん、
1: ここのお肉は私が

0: こだわってるのは、うん、新鮮なものを新鮮なまま出す、
1: うん、
0: あえて熟成はしませんと歌ってるんです。
1: そうなんですね。
0: 入ったお肉を2日間でさばく、もう売り切る、
1: うん、
0: あえて熟成はしない。でいいんですよ、熟成肉が悪いって言ってるわけではない、うん、でも私の中ではちょっとね、日持ちさせてるだけじゃないのなんかちょっとひねくれた根性じゃないんですけど、新鮮なものは新鮮なうちに出した方が、熟成肉も美味しいですよ、
1: うん、
0: あるけれども、はい、もう赤いもう血の乗ったお肉をそのまま出します。
1: いや本当に美味しそうなんですよ、
0: 新鮮なお肉を。
2: これはあれですか、はい、当日来ても食べれるんですか。
0: 食べれます。
2: 予約いらなくても。
0: あでも予約が、あの今ランチも始めてね、はい、ランチもねもうおかげさまでもうお客様たくさんいらっしゃいます。ですよね。で夜はコース料理もやってるので、
2: はいはい
0: はい、もううちのシェフがそのお方のために作ったメニュー、
1: うん
0: これを出しますから、
2: うんうんうん、じゃあ急に土壇場で来るというよりは、
0: うん、
2: あらかじめ予約をした方が
0: いい、した方が、はいまあ、確実ですよね。
2: なるほど、うんうん、はあなるほど。
0: お肉もこだわってますから、
2: なんか高級感ありますね、
0: うん、お肉もねサーロインステーキ、
2: うわ、
0: ね、ヒレ、
2: はい、
0: 肩ロース、
2: はい、
0: であとミスジ、ミスジっていうのはあの部位で言ったらあのカルビの部分ね。
2: あうまそう、うん、
0: 全部美味しいですよ、こだわってる。変なお肉持ってきたら私もぶち切れますからねこんなもん持ってくんじゃねえ、おでだよおでだよって誰の肉誰の店だと思ってんの、おでだよって言ってね。いや
2: もう本当に風太さんが行った今まで一緒に行ったお店全部外れなしだから、うん、風太さんがうまいってやつ本当にうまいんですよ。
0: だからやっぱりその食材もうね、味付けもさることながら、はい、やっぱりその食材の味、
1: うん、
0: さっきもあの取りまされね、出汁が命と言いましたけれども、
2: はい、
0: 素材がやっぱり命ですから、
2: はい、
0: 味付けでもごまかせないの素材は、
2: はいはいはい、
0: うまみ調味料とかいっぱいあるけれども、はい、やっぱりね素材にこだわることが一番でございますからね、
1: はいうん、
0: そうで、あのキッチンカーもね今頑張っておりますけれども、
1: そうですよ、
0: はい、本店も15周年を迎えて、
1: そうですよ、ね、
0: ますます勢いに乗っている G グループでございます、
1: はい、
0: 皆様ぜひご来店くださいませ。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、私ねあのお肉がね、
2: 何急に喋り方が
0: 大好きな、あハワイアノリ、
1: ハワイアノリコですよ。ハワイアノリコさんが、はい、ゲストで、
0: 私ねふたさんちのお肉だ大好きでね、
2: うん、無理しない
0: 、うんうん、ぜひね皆さん行ってくださいね
1: よろしくお願いしますね。ハワイアノリコさんも言っていますのでね、はい、
2: これ似てるんですか。
1: もう一つ行きましょうかね
2: 終わった
1: ラジオネームねねデブスさん、
2: ありがとう。
0: ねねデブスさんありがとう。
1: ふうたさんがゲストにいらしていただきとても楽しみにしておりました、
0: はい、
1: 私のお話を聞いてください、
0: うん、
1: 私は今資格を取ろうと勉強中です。
2: あ
1: 仕事が終わって家事をしてから始めるので夜9時からになってしまいます、
2: はい、
1: 当然睡魔が襲ってきて自分の眠さとの戦いになります。何かシャキッとできる方法、モチベーションを上げる方法がありましたらアドバイスください。よろしくお願いします。
0: いいですね、睡魔が襲ってくるんですか私あの水泳体験大好きなんで、
2: そういう睡魔、そういう
0: 睡魔が襲ってくるって、
1: そういう睡魔じゃない、
2: じゃないこっちの睡魔じゃないです
0: いいですね、
2: こっちじゃないです
0: ね水泳体験大好きなんで
1: 逆三角形のね、
2: まあ棒ができちゃってるんで、
1: うん、
2: じゃあ睡魔
0: でもね、うん、何かにね夢中になるっていうこと、
2: はい、
0: 資格を取るって自分で決めたこと、
2: はい、
0: ここに向かってその姿勢、うん
2: はい、
0: ねねぶさんの姿勢がまず私は素晴らしいと思います、うん、家事を終えてから仕事も終わって家事も終えてから勉強する、うん、この姿勢にまず拍手を送りたい、
2: うんはい、オンとオフの差がちょっと激しいですね、
1: うんうん、
0: でもねあんまりね無理しすぎない、
2: はい
0: まあね、
2: まあね
0: 受験勉強ではないので、
2: はい、
0: でも自分で取ろうと思った資格、これは努力は絶対裏切らないので、
1: はい、
0: もう2時間のところを1時間にして1時間みっちり集中してやるっていうこと、だらだらだらだら2時間やるんだったら1時間と決めて、
1: うん、
0: その1時間の範囲内でガッと集中すること、
1: はい
0: うん、あとね結構ねガムブラックブラックっていうガムあるんですけど、あれ結構効くよ。
1: お、
0: 辛そう。あとねレモン、
2: レモン、
0: 瓶のレモンのシーセンみたいなのあるでしょ。
1: はいはいはいはい。
0: キュートでなんとかレモンとか、
1: はいはい、コンビニとかでも売ってますよね。
0: あれねいいよ。 あ、シャキッとします。
1: あれおすすめなんですね、うん、
0: あとね、うん、なん生姜、
2: 生姜、
0: 新生姜みたいな、
1: はいはいはい、
0: あれをねボリボリっと食べるだけでも、ね、結構ねシャキッとするんですよ、
2: う
0: ん、だからレモン、
2: レモン、
0: 新生姜、
2: 新生姜、
0: ね、あのガムでもいいですけどもね、
2: うんうん、
1: じゃあ気分を変えられるということで、
0: うん、
1: はい、ぜひねねむさん試してみてください。
0: そう、
1: はい、
0: ぜひね頑張ってください、うん、資格取れたらまた教えてくださいね。
2: 本当に頑張ってください、はい、
1: 頑張ってほしいと思います、ね、もう一ついきましょう。ラジオネームミキティ、
0: ミキティ、
1: ふうたさん1年ぶりですね。1年が経つのは本当に早いと思います。
0: 早いね。
1: リオ KT さんもこんにちは。
0: こんばんちは。
1: 今年もふうたさんをゲストに呼んでくださりありがとうございます。
2: いや、こちらこそ。
1: ふうたさん、
0: うん、
1: 生まれ変われるなら何をやってみたいですか、教えてください。
0: 生まれ変われるなら、
2: うん、
0: また自分で生まれたいです、
1: うん、お
2: ー、いやかっこいいなそれ、
0: うん、で、まあ私、まあ、人生100年時代と言われてますけれども、
1: うん、
0: 私一つの体しかないので、
1: うん、
0: もっとやりたいことがたくさんあるんですよ、
1: うん、
0: でこの自分この一人ガゼンフータの人生の一部分だけでも切り取ってもまだまだ足りないやりたいことがたくさんあるんです、
1: うん、
0: だからまた生まれ変わっても私としてオカマ楽しいよ、
1: うん、
0: 結構いろいろジェンダーの人を背負ってるものとか多いでしょとか、すごいなんかね差別的なこと言われてショックでしょみたいなこと言われるけど、楽しいよ、
2: うんうんうん、
0: 人が普段経験できないことを経験して生きてんだから、
1: うん、
2: そうですよね。
0: それをプラスに思ってんだからさ、私は。だから人が感じられない感情だとかそういうものも持ってるわけね、
1: うん、
0: それを逆に人生経験としてプラスに捉えることね、
1: はい、
0: そういうことで私の人生キラキラキラキラ天真爛漫で生きてるって言ったけどさ、
1: うん、
0: いいじゃない、はい、そうやって生きて、
2: うんうん、
0: ね、波乱万丈できていいじゃない、
1: うん、
0: ね、夢中になってやりたいことやって、
1: うん、
0: でいつかお迎えが来た時に、ね、天国行くか地獄は分かりませんけれども私の人生は良かったって眠れる時が来たら生まれ変わったらまた私に生まれたいもん、
1: うん
0: うん、でまた同じように行きたいもんね、
1: うん
0: うん、
2: ちょっと悲しくなっちゃいますよそんなこと言われたら。
0: そんなことない、だから私また生まれ変わっても自分で生まれたい、
2: はい、
0: でいろんな人に元気をあげたい。
1: いいですね、うん、
2: 大丈夫、絶対天国ですから間違いないです、
0: な
2: 間違いないです、
1: それは間違いないと思う、
2: うん、それはもうみんなが認めてますから、
1: うん、
2: 大丈夫ですよ、はい、
0: か、あの神様はおかま様でございます、
2: はい、本当そうですね、おかま神様ですからね、
0: はいはい、何それ、おかま神様
1: おかま神様って何ですか。
0: そういうのいるの、
2: ふうたさんが、
0: ゴッドマザー、
2: あなたのことですよ、
0: ゴッドマザー、
2: ゴッドマザ
0: ー、ゴッドマザーじゃない、
2: ゴッドパーマザー、
0: うん、あ、ゴッドカマザー、
2: カマザー、ゴッドカマザー、
0: ね、
1: 生まれました ね、
0: いい
1: ね、新しい、新しい、新しい、本当に
0: イケちゃんマン、
2: イケちゃんマン、
0: はい、出ましょう、
2: はい、ありがとうございます、
1: ありがとう。ラジオネーム、ふうたのお兄ちゃんさん、
0: あら、
2: あら、
0: お兄ちゃん、
2: ありがとう。
1: ふ
2: う
1: たさん、こんばんは。
0: こんばんちは。
1: 最近始められた長門のキッチンカー、
0: はい、
1: 藤原さん家ですが、ご商売をされていて毎日いろんなことがあると思います、
0: うんうん、
1: 最近一番印象に残った出会いなどがあれば教えてください。多方面へ忙しくご活躍されておりますが体調に気をつけて頑張ってください。いつまでも応援しております、兄より。
0: 嬉しい、誰だろう、お兄ちゃんっていっぱいいるからな。
2: どういう意味で。
0: わかりました、お兄ちゃんです、いつもお兄ちゃんありがとう。あのね、うん、初めて出店するんです、長門のね、
1: うんうんうん、
0: であそこは観光地なので、
2: はい、
0: いろんな方面から、関東もそうですし、
2: うん、
0: この間なんかねハワイから来たって、ご夫婦で、はい、アメリカ人の旦那さんと日本人の奥様でいらしてね、長瀞どうですかって言ったら楽しんでましたね。だから普段会えない 人とこんだけ会えるのって観光地ならではで、どこから来たんですかとか些細なことでも、で私日本全国結構いろんなところに行ってるので話が広がるんですよ。でこの間は神戸から来たっていう人がいて、で私神戸であの初めてあの付き合ったのが

0: あ、神戸の人だったので、うん、そうなんですよ、三宮とか六甲とか、うんうんうん、あそこら辺行ったんですよって言って、須磨区の海にも行ってよかったですよとかって、うん、些細な話なんですけど、うんうんうん、そこでなんかつながって、で帰りにまたライン下りして戻ってくるとき同じ道を帰っていくわけね、はいはいはいはい、そしたら今日は本当に楽しかった、ありがとうと手振って帰ってくれるわけですよね。
1: 嬉しいっすね。
0: でそれがね、一期一会って言ってね、その人とはねもう一生会えないかもしれない、うん、でも、うん、その気持ちで、
1: はい、
0: 会いなさいよって、うん、接待しなさいよ、おもてなしにしなさいよっていう千の利休のありがたい言葉なわけですよ、うん、
1: はいはい、
0: で初めて会った人とそうやってコミュニケーションが取れる、
1: はい、
0: ものすごく私今刺激受けてますね、
1: うん、
0: でワンちゃん連れがいっぱいいてね、私、はい、大好きなのでワンちゃんがものすごいね癒されてもいますし、刺激もありますし、
2: はい、
0: もう新たな出会いがたくさんです。
2: いいですね。
0: で今長瀞の、
2: はい、
0: 商店街の人たちにもですね、熊谷から来たあのよそ者を扱いしないでね、うん、本当に古田さんありがとう、ありがとうって毎日盛り上げてくれてありがとうって、うん、皆さん言ってくれるのね、だから楽しいです。すごくぜひね皆さんいらしてください。長瀞、はい、熊谷もいいところ、長瀞もいいところです。埼玉県いいところね、
2: はい、
0: 埼玉出身の我らですから。
2: そうですよ、
0: 埼玉県って住んでみないと分かんないんですよ、うんうんうん、魅力はないとか言われますけど住んでみていいとこだよ。
1: いやそれは僕も言いたい、
0: 住んだら分かるよ埼玉の良さ、うんうん、はい、離れないもん、埼玉県に住んでる人って離れないもん。
1: わかります。
0: どっかどっかね県外行ってまた戻ってくるから。
2: うーん、
1: タックも言ってたもんね、うん、埼玉がいい、
0: そう、そう住んだらいいでしょ、
2: そう、なんだかんだ
0: 何でもあるし住みやすいし、うん、熊谷なんか駅周辺で何でも揃っちゃうし、うん、ちょっと離れれば自然もいっぱいだし、
1: いや本当に、
0: うん、本当にねいいところです、
2: うんうん、
1: いや埼玉最高、
2: 大好きです、
1: ね、埼玉万歳。
0: そうですよ、
1: 長瀞万歳、はい、
0: 埼玉県民はそこら辺の生えてる草でも食ってろってね、私その通り
1: そんなこと言われたんですか。
0: そうですよ、
1: 何言われてそんなこと、
0: 飛んで埼玉で言ってたんですよ、飛んで埼玉で ね、 でねその通りに私生きてきましたから、そこら辺に生えてる草食ってましたからねだってあれだよ、埼玉県民ね、うち、うん、あの吉野川っていう川のね麓、はいはい、に住んでましたけど、はい、ちょっと春になれば菜の花が咲く、うん、菜の花食べれる、からし菜が食べれる、わさび菜もあるよもぎがあって草餅も食える、ね、つくしも煮てね、佃煮にもできる、うん、おひたしにしても美味しい、もうそこら辺に生えてる草食べてますからもうその通りでございます。はい
2: はい、それで大きくなりましたから
0: はい、
2: はい、ぜひ一期一会をしてね、
1: 話がすごい寄ったけど、はいはい、まあいいか、
2: 遊びに来てくださいね、
1: はい、面白いですね、まあ、長瀞にね、
0: でも
1: ね、
0: はい、あれですよ、
1: う
0: ん、勝手に食っちゃダメですよ、
1: そこら辺のもの
2: ちゃんと調べてください、
1: はい、
2: ね、
1: はいはい
2: はいはい、よろしくお願いします、怖いですよ、
1: はいはい、
2: ラジオネーム、
1: はい、面
2: 白 RS さん、
1: ありがとう、
0: ありがとう、
2: リオ KT さん、ガゼンフーダさん、こんばんは、
0: こんばんちは、
2: 疲れて帰った日にラジオを聞くのが楽しみです、うん、声だけで元気がもらえるって本当にすごいなと思っています。これからもたくさんの人の居場所でいてください。今年もフーダさんの神回が待ち遠しかったです
0: 神回何神回神回何
2: 鎌会です
0: 。鎌会
2: ですね。鎌会であり神会。
1: 居場所。ふざさんっていう居場所。
2: たくさんの人の居場所でいてください
1: と、ね。パワースポ歩くパワースポットって言われてるんですかね、じゃあ。
0: だからさ、うん、あのここがさ、うん、リオ KT の、うんうん、シャブリンガルがさ、
1: おっしゃいますね。まあまあ、ま
0: あ、あの居場所、皆様の居場所になってる、
1: はい、
0: これを続けていくことが大事なんですよ。は
1: い、
0: やめちゃったら終わりよ。
1: いや本当にそれはね。
0: だから居場所がなくなっちゃうわけですよ。
1: そうですね、
0: リスナーさんの、
1: はい。
0: だから私も無事6周年迎えましたけれども、
1: 風邪風
0: なのかまっていいとも、
1: はい、
0: これは続けることが大事。だからね、
2: はい、ね、
0: あの姉妹番組ぐらいに私は思ってますから、
1: はい、
0: しゃぶりんがるのこと、
2: ありがとうございます。
0: 私も本当にね、ガゼンフータのかまってしゃぶりんがる
1: っていう、なんかどんどんどんどん、はい、どんどんどんどん
2: いいね、
1: 道が、
2: うん、いいタイトルだね、これ、
0: うん、そう、うん、だからいいともーって言ってね、
1: もう全然違うもんね、もう、うん、全然違う、
2: しゃぶっていいともー、
1: しゃぶっていいとも、全然違うもん、量刑 T 感ゼロになっちゃったもん
0: ね、なんでしゃぶってくれるかなって。いいともって言わないですか、
1: 全然違うんすか、
0: 言わない、
2: やばい、めっちゃおもろい、
1: めっちゃくちゃ、
0: 失礼しました、
2: 失礼しました、はい、ふざけちゃいました、
0: はい、
1: もうね、
2: はい、RS さんが質問があるということで、
1: はい、
2: 最近皆さんハマっていることがありますか、
1: はい、

0: ったら教えてください。
1: これはお二人に聞きたいですね。
0: ハマっていること、
2: はい、
0: 僕はですね、
3: ハマっていること、
0: クレーンゲームかな。クレーンゲームにちょっとハマってますね。
2: UFO キャッチャーってことですか？
0: UFO キャッチャー、うん、はい、
3: クレーンゲーム、
0: クレーンゲーム UFO キャッチャー、
3: うまいの？
0: でもね、うまくなりましたね。
3: あ、そう、
0: はい、
3: そんなにやってんの？
0: YouTube で勉強して。
3: あ、そうなんだ、
0: うん、コツがあるんですよね。ああいう
2: 5000円も使っちゃったこの間
3: え、一番こっちの方がハマってんじゃん。
2: 違う、個
3: こっちの方がやっぱり
2: で1個2個1000円使って取れないので、私はあの俳優友達がいるのね、
0: はい、
3: の、すごい、
2: あの仲のいい俳優友達が、その、うん、あのチーカワのシリーズにクリマンっていうのがいて、クリマンが、うん、あ、なんか奥にあって、うん、であってタクちゃんが
3: クリマンで積もってんじゃないよ本当に。
0: ふたさんが言うクリマンダメだろ絶対。
2: クリマンジュなんだよ
0: そうだけどね、そうだよ、クリマンジュだけどさ
2: 飲んでるの、ね、飲んでる
3: 今日飲んでないよね、あなた運転だから飲んでないよね。
2: でそのクリマンが大好きで、はいはい、
3: 何に積もってんすか2人で一緒に話が進
0: んで、クリマンが大好きって言っちゃダメでしょ、ふたさんが。
2: 私とタクちゃんはね、多分似てるんですよ、笑いのツボが。
0: 本当にそう。
2: で、それが大好きで、で、なかったの、フロアに。で、奥にあったから、フロアに戻してくださいと言ったら、店員さんが置いてくれたわけ。ちっとも取れない。5000円も使って。
0: あら。
2: 好きになって思ってるね。
3: あれ、あれ、運なんでしょ、でも。なんかアームが強いときと弱いとき
0: もさ、まあ、そういうのもあるって言いますけどね。
3: そうなんでしょ、
0: まあ、でも少なからずコツはありますから。
3: あ、そうなんだ、
0: はい、
2: でそれをね言ったわけ、その俳優友達に、クリマン取れなかったよって言ったら、うん、いいんだよふーちゃんそういうのはねって、保険のおばさんとか、うん、私のことがクリマン大好きだって言ってる人がくれるからいいんだよって言って、うん、でも私は王子が喜ぶ顔が見たかったんだもんって言ったら、すごい喜んでくれてね、クリマンのスタンプね送ってくれた。
0: かわいい。
3: へえ、
0: クリマンスタンプ、
3: クリマンスタンプ送ってくれた。
2: そう、威圧的なんですよね、クリマン。あいつ酒飲んでるんですよ、スタンプで。そうで、いや
0: そういうキャラなんだ
2: みたいな、威嚇するんですよあいつは。
3: クリマンが
0: おもろいな、気になるな。
2: はい、あ、でケンちゃんは何にハマってんですか？
3: あ、僕はね、ハマってるか、最近ハマってることといえば、まあ、最近ね、あの友達とね麻雀をやってね、あの、あ、また面白いなと思ってね、ちょっとまた勉強してるしたりしてますけどね。
2: あれはね、奥が深いですよね、麻雀。
3: すごいね、あのね、
2: 頭だってボケ防止になるそうですよあれ。
3: 本当にそうなんですよ。
2: だからあの結構、うん、その老人ホームとか、はい、デイサービスとかでも、
3: う
2: ん、麻雀をやってボケ防止をになるっていう風に言ってたテレビで、
3: うん、そうなん、僕は親に教えましたもん。だからあの麻雀知らなかったんで、うん、
2: あれね、指で触ってねパイが分かるんだって。
0: そう、あ
3: の毛牌って言うんだって、そういうの見ないで、あ、これなんとかだって出す。
0: すげえ。
3: そうすごいすごい。
2: ね。
3: そう。
0: すごいですよ。すごいね。
3: 麻雀奥深いからね。麻雀。
0: って言いますよね。うん、
3: あの、うん、競馬より奥深いから。よろしくね。
0: いや競馬も奥深い
2: から。私は、はい、馬が好きなんですよ。前も以前も言ったと思うけど。馬が。
0: いいですよね、馬が。今年馬年ですから。
2: そうね。あ、そうだ。飛躍の年でございますからね。
0: ぜひぜひね。
2: 馬並みなのね。
3: なんだっけなんだっけ。
2: あなたとても。
3: なんだっけそれ、なんだっけなんだっけそれ。なんだっけそれ、なんだっけ。なんだっけその番組。番組ですよね。
2: わかんない。わかんないけどそういう歌あったよね。
3: うん、そうあるぞ。あ、巻き場を。
2: あ、そうか。
3: 巻き場を知らない？
0: 巻き場をその歌なの？
3: 巻き場をのエンディング。
0: あ、そうなんだ。
2: よく私覚えてたね。そう
3: そう、オープニング走れ走れ巻き場をでしょ。うん、で、うん、エンディングが、うん、まなみなのねーな
0: んて、うん。あ、そうなんだ。
3: YouTube で調べればわかる。
0: 知らなかったです。
2: でも知らないの。
3: 本当に好きなのか馬が。君たちは。
0: もう一ついきまーす。
2: はい、
0: ラジオネーム熊谷のメガネさん。
3: ありがとう。
2: ありがとう。
0: ふーたさんに質問です。
2: うん。
0: なんでお酒を水のようにガブガブ飲めるんですか？ 熊谷から応援しています。
3: 何その質問。

0: まるで水だわ。
1: 全然意味わかんない、その
0: 滝のように浴びるわ。
1: 言わせたいだけだよね、絶対ね、それ。
2: ナイスアシスト。
0: 水のように飲むんです。
1: はい、ありがとうございます。
0: 上善水のごとしというお酒がある。

0: ふうたさん、お疲れ様です。
1: お疲れ様、こんばんちは。
2: 知らない人ばっかだな。
0: 芸能に飲食に多方面でのご活躍、本当に尊敬していますし元気をもらえます、うんうんうん、そんなふうたさんが人生で一番大事にしてきたことは何ですか、教えてください。
3: 大事にしてきたこと、
1: 感謝の気持ちです、
0: うん、感謝の
1: 気持ち。あれは私いつも言いますけれども、うん、朝起きた時に目が覚めたことに感謝をする、手を合わせます、うん、で一日終えた時に今日無事に、仕事が終わって家に帰って、寝床に着くことができました。今日も一日ありがとうございましたと手合わせて寝ます。感謝の気持ち、これが何でもそう、うん、自分だけではなく人のおかげ、もう人様のおかげで私がここにいられるということ、こうやって番組に出られるのもリオ KT の2人がアーティストとして頑張ってくれているから、うん、私はゲストとして毎日毎年か、出られるわけです、うん、そしてリスナーの皆様がお手紙くれるから、うん、こうやってお答えすることもできるわけです、
0: はい、
1: だから本当に感謝の気持ち、うん、根本的な根底にあるのは全て感謝の気持ちから生まれてくると思います。だからそれを一番大事にしています、
2: うん、素晴らしい、
0: はい、ありがとうございます、本当にね、この出会いにも感謝です、はい、本当にありがとうございます、
2: 素晴らしい、
1: 皆さん本当にありがとう、いつもね、
0: ありがとうございます、
2: うん、みんなありがとうね、
1: 本当に思ってる、ありがとう、うんうん、
2: 本当に
0: もう一ついきますかね、
1: はい、
0: ラジオネームリーファーさん、
1: リーファー、
2: ありがとう、リーファ
0: ー、こんにちは、
1: こんばんちは、
2: こんばんちは、
0: やっと暖かくなりましたね、
1: うんうん、
0: ふうたさん、リオ KT のお二人はお花見などをしましたか。ふうたさんはお花がとっても大好きと伺っております。ふうたさんの一押しスポットがあったら教えてください。
1: お満開、桜お満開でございます。ねえ、
0: うん、
1: 花吹雪綺麗だったな、
0: 綺麗ね、熊谷もね、
1: はい、
0: 桜綺麗なところありましたよね。
1: 綺麗でしたよ、もう花びら3回転でございました、
0: うん、はい、3回転
1: すごかった。疑似4、
2: あれですか、パチゴですか。
1: 違いますよ、土手の桜のこと、
2: うん、そうですか。
1: 熊谷のね、桜包みも今年綺麗で、うん、熊谷も綺麗なんですけれども、
2: う
1: ん、私の、
2: う
1: ん、あ、でもこれな、おすすめスポットだもんな、
0: うんうん、
1: 一番のおすすめスポットは秘密、う
2: ん、
1: でございますけれども、今ね、長瀞行ってるでしょ、う
0: ん、はいはいはいはい、
1: 長瀞の一本、
2: うん、
1: 県国道から入った、
0: うんうん、
1: 桜並木の通り道があるんですよ、
0: う
1: ん、通称桜のトンネルと言われている。本当に両サイドの桜が重ね合わさって、うん、トンネルになってるの、
0: うん、
1: その知ったドライブで走ってみない
0: いね
1: すごいよ、坂本冬美もびっくりよ。お歌ってらんない。桜桜いつまで待ってもこの人とって、どこ見たって桜しかない、
0: 桜桜
1: トンネルだから、もう、もうどこ冬美もどこ見たらいいか分かんない
2: 冬美友達、
1: もうすごいよ、桜のトンネルとかはもう音も響くでしょ、うん、森山直太朗さん、
2: そんなに響く、
1: そうだよ、森山直太朗さんなんか来たらブワー、クラワーブワー、奇跡のようにね、奇跡のようになりますよ、
2: 奇跡の
0: すごいね、長瀞の桜も。
1: あと、うん、ソメイヨシノっていう皆様思いがちでございますけれども、熊谷には熊谷桜という
0: 貴
1: 重な桜があるんです、
0: う
1: ん、これが石成寺というところに咲いてるんだけど、うんうん、熊谷のさ唯一の桜なんですよ。
2: へ
1: で、ちょっと早咲きなので、
0: はい、
1: ソメイヨシノよりはちょっと10日ぐらい早い。そしてもう一つ河津桜、
0: 河津桜ね、
1: これが綺麗、ピンク色 で、
2: ね、
1: これがね、伊勢崎にある未来公園っていうのがある、ここが桜の丘って言われてるの。
0: 素敵ですね。
1: 丘に辺り一面河津桜が咲いてて、これこそピンクのトンネル、
0: いいですね、いろんなスポットを知ってる、
1: はい、もう花大好きなので、
2: ね、よく知ってますよね、
1: お花大好きなの、
2: ね、
1: うん、昨日も見てきた。
0: あら、そうなんですね、
1: ツツジが丘公園ね、
0: ツツジが綺麗なんだ、
1: そう、館林にあるんですよ、
0: あ、今ね、ツツジ

0: 咲いてますも
1: ん、ね、おまんかーい。おまんかいでございます。
0: はい、ぜひおまんかいの
2: 言いたいだけですよね。
1: おまんかい、そんなことないよ。
0: ぜひね、お花も見に行ってみてほしいなと思います。はい、ということで、
1: はい、
0: 質問は以上なんですけども、
1: はい、
0: ここからはですね、ふうたさんへのメッセージがいくつか来てますので、
1: 嬉しい、
0: はい、もうこのままエンディングとともに
2: いっちゃいます。
0: メッセージをご紹介したいと思います。
1: 朝までとかじゃなかった？
2: 1時間
1: 朝まで生ラジオじゃなかったっけ？
2: 1時間
1: 今だってこれ生放送中でしょ。
2: 生放送じゃない、収録です。
1: 本当？
2: 収録ですか
1: 、はいは
0: いはい、本当？
2: 本当って
0: 本当の、
1: ね、
2: 何ですかその顔は。
1: 来るんでしょ、随時ゲストさんがどんどん
0: 来る来る、
1: 私と討論しに来るんでしょ。
0: 朝まで生ラジオね。
1: そうでしょ、来るんでしょ。だから私なんかもう迂回打ってやろうと思って、そうもうこうやってどっこいどっこいってやってきますから。どっこいどっこいなんとかと、どっこいどっこいなんとかと、
2: なんか違う。
1: はいはい、
0: 朝まで生テレビになってますけどね。はい、は
1: い、生がいいよな。
0: いいよな、
1: いいよな、
0: 生がいいよな、
1: いいよな。
2: ちょこちょこオープニング戻るな。
1: うん、
0: ラジオネーム江戸川区のリスナーさん、
1: あら嬉しい、いつもありがとうございます。
0: ふうたさん、リケティのお二人、うん、こんばんは。
1: こんばんちは。
0: この放送を借りて、ふうたさんとリオケティのお二人にお礼を言わせてください。
1: あら、
2: はい、
0: 少し前の話になりますが、かまっていいともの2025年5月30日放送のリケティがゲストの回で、うん、私はとても救われた気持ちになりました。
2: うん、
0: その頃、かまっていいともへの私の川柳の投稿について FM 熊谷の方とのちょっとした行き違いがあり、私はそれに少し戸惑い投稿を控えていた時期がありました。
2: うんうん、
0: 投稿を止めて1ヶ月、リケティがゲストということを知り、何かメッセージを送りたくなり、君らしい色でという曲への思いとリクエストを送りました。放送当日、CD はなかったので曲は流れませんでしたが、曲のサビをアカペラで急遽歌っていただき、ふうたさんとリケティの心遣いに大変感動いたしました。
2: はい、
0: そして次の週から川柳の投稿に復帰することができました。その説はありがとうございました。
1: うん、
0: いただいております。
1: あの江戸川区のリスナーさん、本当にいつもね、
0: はい、
1: 凝った川柳を送っていただいて、
0: うん、
1: で自分もね闘病しながら、うん、あの病床からもですね、
0: うんうん
1: うん、あのメッセージを送ってくれて、
0: ね、
1: あの本当にね命はね つながって元気になってくれてよかったと思うんですよね。
0: はい、
1: 元気があれば何でもできるってね猪木さん言ってましたけれども、
0: うん、
1: 健康第一でございますので、
0: はい、
1: これ聞いてる皆様もね、うん、何があるか分かんないの本当に。
0: そうだよね、
1: 急に、ね、うんうん、明日心臓がバクンって止まっちゃうかもしれないよ、分かんないけれども、
0: うんうん、
1: だから本当に感謝の気持ちを忘れずに、
0: はい、
1: 本当に毎日生きていけば、
0: うん、
1: 必ずいいことありますから、
0: うんうんうん、
1: ね、だからね、ドカークのリスナーさんも、体がね調子ね本当に少しずつ良くなってきて、私よかったなと思ってるんで、
0: うんうん、
1: これからもですね体をご自愛しながら、
0: はい、
1: あのリケティのラジオもそして私のラジオも、
0: うん、
1: もう、
0: はい、
1: まんまん投稿してください。もうダンボールで送ってください。そのぐらいの勢いでダンボールでダンボールで送ってください。
0: はい
1: はい、ファックスが壊れるぐらい送ってくださいも
0: ね、嬉しいですよね。
2: ファックスが受け
0: てます。どっちもね、ふうたさんの番組にも僕らの番組にもねお便りをたくさん送ってくださいますから、
1: 共通のねリスナーさんがいるってすごいことだよね。
2: 本当ですね。
1: は
0: い、
1: で聞き慣れたねかまっていいともさんのリスナーの名前も聞けてるし、
0: うん、
1: このラジオがつないだこのご縁と架け橋、
0: うんうん、
1: すごいいいね。
0: 嬉しいね、本当にね。
1: これが埼玉3曲プラス FM 熊谷入れたら4曲じゃない。
2: 本当ですよ。
0: そうだね、
1: 素晴らしい、
0: うん、
1: ありがとう。
0: 嬉しい、ありがとう、
1: ありがとう。
0: そして、ラジオネームうどんは飲み物さん、
1: はい、カレーも飲み物だよ。
0: そうだよ、
1: 飲み物、うん、
2: 追加、
0: さっきの茶碗蒸しも飲み物みたいだった。
2: はい、飲み物だね。
0: もうつるっといっちゃったよ本当に。
2: 美味しかったな、
1: はい、つるつるですからね。
0: つるつる
1: でしたね。
0: つるつる、そう、ふうたさんつるつるなんだよね。
2: そうですよ、
1: そうなんだよね、
2: は
1: い、知らないでしょ。あ、知ってんだ。
2: 終点、裸の付き合いして
1: ね。そうだ、何回もね温泉行ってるもんね。
2: お尻プリプリですから。
1: プリプリでね、プリプリ、私も負けないわよ。
2: あ、プリプリか。
1: でもケンちゃんもプリッとしたね。ケンちゃんの本当にねプリッとお尻がね可愛いですよ。

0: 皆さんプリプリプリ
1: っと恥ずかしいでございますね、本当にね、
0: プリプリプリ、あ、もうプリプリ言いますからプリプリプリタリプリプリプリタリンでトラトラトラトラトラトラトラトラプリプリプリタリプリプリプリタリンでイエイ、はい、そのぐらいプリッとしてますから
1: 本当にね、はい、気持ちいいお尻ですよ。
0: はい、
1: はい、
2: リオ KT さんこんばんは。先日とある友人からリオ KT さんを教えていただきました。
1: あ、ありがとうございます。
2: 教えていただいてからいつもライブ配信や動画を見ています。
1: あ、嬉しい。
2: お二人のトークを見ていると仲が良くとても楽しそうですごく元気になります。
1: あ、よかった。
2: 絶妙な歌声にいつも癒されています。これからも応援していますよといただいております。
0: 嬉しいね。
2: ありがとうございます。
1: 続けてよかったな、こういうこと言ってもらえると。
2: ふうたさんのおかげですからね、あの
1: 僕たち本当に。
0: おででよ、おででよ、間を取り持ったの、おででよ、
1: そでだよ、
0: おででよ、
2: これは本当なんだよ。
0: KT が今こうやって頑張ってられるのはおでの力。これは
1: 本当、本当そで、
0: そう、おで
1: そでだな、
0: おででよ、
2: これは本当なのよ、
1: そでだよ、
2: これは本当。なんでお前は口が曲がるんだよ。
0: 1998年4月25日にあのフラワーダルジを開局しろって言ったんだから。
2: 何なんだよそれは。
0: 袖
1: だよ、
0: 袖だよ、
1: それだよ。
0: でもね、そうですよ、
1: 本当に
0: 4月25日と言ったらもうね、今日じゃないです
1: か。今日ですよ、
2: 今日だね、
1: 今日だ。
2: 確かにそうじゃん、
1: 今日じゃん。
0: 開局おめでとう、
2: おめでとう、
0: 何周年なんだろう。
1: 収録だけ
0: ど、おめでとうございます。
1: これは
2: すげえ、
1: これ収録日
0: でございますけれども、
2: 本当にそうじゃん、
0: おめでとうございます。
1: まさかの気づかなかったね、全員
2: 4月25日
0: と、うん、いうことは、うん、2028年で、丸30周年ってことだ。
2: 本当にすげえ、おめでとうございます。
0: あと2年で FM ね、フラワーラジオか、
1: はい、
0: うん、30周年あと2年で、
2: すごいね。
0: おでよ、続けること大事だぞ。なあみんな聞いてるか。やめなくてよかったな。
2: 本当ですよね。
1: 袖だよ、袖。
2: そして最後のメッセージです、はいはい、ラジオネームキュンさん。
0: キュンちゃん、
2: ふうたさん、いつもお仕事お疲れ様です、
1: はい、
2: そしていつも家族を大切にしてくれてありがとうございます。またいろんなところに行きましょうねと。
0: あ、息子ですね。
1: あ、
2: いただいておりますよ、キュンさんから
0: 。あの、私のね、息子、うん、あの野球選手だったんですよ、うん、息子って本当の息子じゃないよ、息子のように可愛がってた子、うん、あの武蔵ヒートベアーズっていう野球チームにいて、
2: はいはいはい、
0: 私のうちに住み込みで、うん、あの、うん、寮としてね、
2: うんうんうん、
0: あのうちを利用しながら2人選手がいたんだけど、
2: そうだったんですね、
0: もう1人の方でパパになって、
2: はいはい、
0: うん、子供が2人目がこの間生まれて、
2: あら、あ、おめでとうございます。
0: 長女とね、この間生まれたの男の子で、
2: あら、
0: キャッチボールができるじゃないって言ったので、
1: ね、
2: 楽しみだね、それは。
0: でもね、彼もね、野球選手として、うん、プロ野球目指して、うちからね、はい、頑張って野球行ってたの、
1: はい、
0: で、うちを出る日が来て、
1: はい、
0: 私都内で仕事があったから、
1: はい、
0: 会えなかった、
1: はい、あら、
0: 家を出る時、うん、で帰ったらね、彼が使っていた部屋のね、真ん中にね、ずっとね、彼が使ってたね、グローブがポツンと真ん中に置いてあって、開いたらね、お手紙が入って
2: 、うわー、何それ。
0: それ見ながらね、
1: 感動のやつ、
0: 私ね、おー、泣いちゃってね。
1: ですよね。
0: でもね、未だにずっとあの母ちゃん、母ちゃんってね、私のことをね、慕ってきてくれますから、うん、ね、そういうね、人とのやっぱりご縁がね、あってね、
2: うん、
0: うん、人生ってね、いいでよ、辛いことばっかりあるけど、
2: うん、
0: 悲しいこともあるけれども、
2: うん、
0: 必ずね、いいことあるから。今辛い人いると思う、これ聞いててね、
2: うん、
0: 悲しいこと辛いことを背負ってる人 いると思うけど必ずね、うん、いいことありますから、笑っていきましょう、
2: はい、
0: うん、
2: はい、
0: 泣きたい時は泣いていいんだよ、
2: うん、
0: 泣いて思いっきり泣いて、
2: うん、
0: あとは笑いましょう、必ずね、いいことあるから、うん、だから頑張んべー、頑張んべー、頑張んべーと三章いつもしてますけれども、
2: はい、
0: 辛いことには必ずいいことがあるから、
2: うん、
0: 頑張りましょうね、
2: はい、
0: たくさんのメッセージ本当に
2: 本当にありがとうございます。
0: 本当にありがとう、
2: はい、うん、もう全部ここで読み切りましたので、
1: はい、
2: はい、もうこのまま
1: 終わりますか、
2: はい、
1: はい、
2: ということでね、
1: はい、
0: もうあれ朝までじゃなかったのだって待機してんじゃない、一回で、
1: ね、なんだったら押してますね。
0: あら、そうなんだ、
1: ね、
2: はい、ボリュームたっぷりで、
1: はい、
2: ガゼンフータを丸裸ということで、はい、
0: やだ
2: 時間もう今もう
0: これほら貝殻しかついてないじゃない、うん、私今
2: 貝殻だけだ本当にすっぽんぽんだほとんど、
0: はい、もう

0: ってるよ。
1: 武田久美子さんのようになってますからね。
0: はい、小さい真珠が見えてるよ。
1: ね、うん、真珠じゃない。隠してるしじみで。はい、右しじみ、左しじみ、アンダーワカメでお送りしました。
2: ということで、
0: はい、それでは
2: 今月のゲストはガゼングータさんでした。また来月のラジオでお会いしましょう。
0: バイバイ。

0: はい、始まりました。東京ボストミュージックネットワークです。この番組は音楽プロデューサー小川悦司と
1: ジャズサックスプレイヤー村越葵が
0: 東京とボストンそれぞれから音楽家としての日常やおすすめのアーティスト、今聴いておきたい音楽、
1: 音楽家やリスナーにとって役に立つ情報をお届けしてまいります。
0: 学期末に入ったんですね。入ったっていうかもうそろそろ終わりですね。これ放送してる時には終わってるのかな。
1: そうですね、放送してる時にはもうほぼ終わりかなっていう感じですね。5月の第2週で終わります。
0: 今期はどうでしたか。
1: いや、あっという間に過ぎていきましたね。本当に忙しかったですね。今期はボストンのバークリーのこの学校内での、活動だけじゃなくて、こうニューヨークに遊びに行ったりとか、外の方でこうライブさせてもらったりとかっていうのも、ね、ちょこちょこあったので、それも相まって結構忙しくできた、ね、一学期だったかなと思います。
0: なんか新しいアーティストと共演したりはしました。
1: 先日こうグランドギャザリングっていうのがあって、こういろんなアンサンブルの人たちがこう順番にこう演奏するイベントがあるんですけど、そこで私はフリージャズ、クリス・デイビスさんのアンサンブルだったので、フリージャズを演奏してきました。ザ・フレームというですね、インスタグラムとかフェイスブックの方にもこう私のソロの切り抜きを上げたんですけれども、あんな感じでめちゃくちゃ楽しいですはい、まあ、ああいう演奏をしたりとかですね、あとはビリー・キルソンというドラマーのアンサンブルにも入っておりまして、そこのアンサンブルのコンサートが4月30日にありますね。であとはですね、こうバークリーの方にこうゲストアーティストの方が先日来てくださいました。ですね、キャロライン・デイビスさんというアルトサックス奏者の方で、コンポーズもされる方なんですけど、ね、

0: ソロパフォーマンスしてくださいまして、こう機材がですねたくさんあって、こうペダルもあったりとか、あとなんかこうボードが置いてあって、こういろんな、なんだろう、あれはなんていうルーパーとか、なんかいろんなつまみがついてるやつとか、あとはなんかこのレコーディングしたこう短いフレーズをこうなんかなんていうの、なんか伸ばしたり、こうギュッとこうなんか縮めたりとかですね、なんか音程が変わったりとかっていう機材とか、
1: タイムコンプレッションとかエクスパンドとかね、ピッチシフトとかでね、はいはい、
0: あ、そうですそうです。であとはなんかこうパッド、あの事前に音を入れといてこう押したら音が出るやつとか、イタリア製のなんだよねって言ってたんですけど、なんか丸い小さいボタンがたくさん、キーがたくさんついてて、ピアノの鍵盤の配置と似たようなあの配置をしてて、それを押すとフレーズが出てくるみたいな、なんかそういう機材だったりとかですね、いろんなのが動いてあって、それをこう使いながら、あとは生音で演奏したりとか、こうエフェクター使った音で演奏したりとかしながら、こう彼女のソロのパフォーマンスを1時間みっちりで、あの私もこうエレクトロニックな機材たちを使ったパフォーマンスに結構前から興味はあって、何からまず始めたらいいですかっていう風に聞いたらですね、まずマイクをとてもいいものをゲットして、あとは一つでもいいから何かしらこう自分の好きなエフェクターのディレイのものでもいいし、こう なんか
1: ディレイとかピッチシフター、とかフランジャー、フェーザー、コンプレッサー、ディストーション、いろいろありますよ。
0: ディストーションとかオクターブペダル、ループペダル、ディレイ、ディストーション、いろいろそういうものを、まあ、何かこう何でもいいから1個とりあえず買って使ってみなさいっていうで、あのとりあえずやって、何でもいいからやってみなさい。でマイクはこれがいいですよっていうので、こう教えてもらったマイクがですね、面白くてですね、普通サックスにマイクって言ったらこうスタンドマイクか、あとはベルにこうピンでつけるピンマイクが、まあ、主流なんですけど、そうじゃなくてこう内部 でしかもマウスピースとネックのところに差し込むっていうマイクを使ってらっしゃるみたいで、これがいいですよっていうふうに教えてもらってですね、どんな感じなのかなと思って見たら、まあ、めちゃくちゃ高いんですけど、そのマイクはちょっといつか挑戦したいなっていう感じなんですけど、その何か一つ好きなエフェクターを手に入れるところからちょっと始めてみようかなっていうふうに、はいね、で、あのその日 そのやる曲としてこうキャロリンさんの曲数曲あのやらせていただいたんですけど、その中から1曲、皆さんに聴、ね、いていただきたいなと思います。キャロライン・デイビスでフライトです。お聴きください。

この番組は e スペック、フックアップ、ズーム、山陽、韓国市場、国賀歯科医院の提供でお送りしております。さてさて、ミュージシャン金のバイブルのコーナーですけれども、今日はですね、対人関係で、ちょっと気をつけた方がいいなって思うこと、どういうふうにこう人が人を判断しているかっていうところをちょっと、話をしてみたいと思います。ちょっとですね、この辺りに関しては人それぞれ判断基準が違うかなっていう部分もあると思うので、あくまで一つの意見として、聞いてください。人によっては違うよ、それは別に気にしなくていいよっていう方もいらっしゃるかもしれないですけどね。まずですね、私が個人的に感じているのはですね、連絡をした時にどのぐらいのタイミングで返すかっていうこと、これね結構気にしてるんですよ。気にしてるっていうかな、会社組織の上の立場の人の方のが早いんですよね、返しが。でね、ミュージシャンでも売れてる人の方のが早いです、返しは。忙しいんですよ、もちろん皆さん忙しいんですけれど、返し早いんですよね。で、人によってはメールに対して電話に切り替えて、返信というか連絡を取ってくる人もいますね。要は時間を大事にしたいっていうか、話をこうメールだと何回もやり取りしなきゃいけないことは、電話だったらば、ね、その場でもってこう相手のこう、なんていうのかな、こう反応を見て話ができますから、電話に切り替えちゃった方がいいなっていう時は電話に切り替えちゃう。これもね、やっぱりできる人に多いんですね。すごくこの、なんていうんだろうな、やり取りの中でもって、あ、この人はできる人だな、ちょっとまだまだ若いなっていう風に感じることってのは、別に若くてもいいんですよ。若いっていうのは悪い意味で言ってるんですけどね、未熟な部分っていうのがあってもいいんです。それはね、少しずつこう補正していけばいいんですけれども、やっぱりね、できる人の方のが、反応は早いし、人とのこのやり取りっていうのはスムーズだったりしますね。あとは余計なこと言わない別に何も人のこと言っちゃいけないとかっていうわけじゃないですよ。世間話と思って、いや、あの人こうだったよねなんていう話は別にしてもいいとは思うんです。ただ、あまりにこの悪口ばっかりの人とかだと、いや、この人多分他行ったら僕の悪口も言ってんじゃないかなとかっては思っちゃいますよね。ですから、そのバランスっていうものがね、やっぱりありますよね。そうそう、あとですね、電話かけて相手が留守番電話だった時、必ずメッセージは残した方のがいいです。特に相手が目上の場合は、はい、また後ほどかけ直しますでもいいですし、お時間あったら、急ぎの時はね、お時間あったら折り返しいただけると助かりますでもいいんですが、無言でもって切るってことは、気がついたらかけてこいって言ってるようなもんですからねですから、はい、こちら側から何か頼まなきゃいけないっていうような時だったり、何か聞きたいことがあったりとか、要件がこちらからある場合っていうのは、基本的にはやっぱり留守番では残すべきでしょうね。はい、その方が失

失礼はないとは思います。そう、あとですね、メールとかこうチャットとかいろいろメッセ、なんかのやり取りとかでもですね、気にする人と気にしない人がいると思うんですけれども、例えばサムズアップってありますよね、絵文字でこう親指立ててるやつね。これ、目上の人には私は基本的に使わないんですよね。でも結構最近の若い子平気でこうサムズアップ使ってくるんですけど、これね、人によってはね、やっぱりちょっと慣れ慣れしいなっていう感じはするんです。僕ははっきり言うと感じますね。特に若くて何回もこうやり取りしてる子だったらいいんですよ。だけど初対面のやり取りの時にサムズアップが最後に返ってきたりすると、ダメだなこいつとかって思いますね。こう親しいや人たちの間とか、あとはカジュアルなサインなんですよね、これサムズアップって。これフォーマルなサインじゃないですから。ですからこう例えばビジネスの話をしてる最後にサムズアップバンとかって返ってくれたりすると、大丈夫とかって思っちゃいますね。ここはねちょっと年上の方と、ね、年配の方とやり取りするときは若い子たちはちょっと気をつけた方がいいと思います。別にだからってね、サムズアップ返したからなんだってバカだとかは思わないですよ。だけどちょっと資料足らないなって、で資料足らないなって思われるってことは他に紹介してもらえないってことですよ。そこなんですよ、ポイントは。だからいいじゃんとかって思うかもしれないですけど、いいですよ。でも可能性が減るんですよ。いろいろな意味での可能性が減ってしまう。そういうところですね。あと、これ何年か前にこの話題になりましたけど、了解っていう言い方ですね。了解っていう言い方も、日本ってやっぱりその謙譲語とか尊敬語とかありますので、了解っていう言葉には敬意ないので、これは基本的にはやっぱり目上の方には使わない方がいいと思いますね。承知しましたとか、かしこまりました、もしくは了解という言葉を使いたいんだったら了解いたしましたですよね。いたしましたっていうのをつけると、これ失礼じゃない、敬語になりますから、了解いたしましたっていうふうに言うんだったら OK です。ただ了解だけはやっぱりちょっとやめといた方がいいかな。ちょっと資料足らないなとか、物知らないなって思われてしまう可能性もあるってことです。もしかするとね、あと何年かすると上の人に了解っていうのは全然問題なくなるかもしれないです。言葉っていうのはその時代時代によってその価値観が変わってくんですよ。ですのでいつまでも古い価値観にとらわれる必要はないんですが、でもその瞬間に損してるっていうこともありますから、例えば了解ですっていう代わりに承知しましたとかって言ったって何も問題ないじゃないですか。かしこまりましたって言ったって全然問題ないですよね。かしこまりましたっていうことが自分のプライド傷つくわけでもないと思うので、そこは上の人に対しては了解っていうふうにパンとかできるんではなくて、了解いたしました、もしくはかしこまりましたね、承知いたしましたっていうふうに言っておけば角が立たないので、そういうふうにしておいてほしいなとは思いますね。親しき中にも礼儀ありって言うじゃないですか、ね、親しくもない状態では礼儀なかったら絶対ダメなんですよ、日本は特にね。海外の文化は海外の文化でまたそれはそれで尊重しますけれども、ここ日本ですので、日本でのやり取りに関しては日本なりの良し悪しっていうものが存在するので、まずはそこは学んでおいて、学んだ上でもって、あ、この人だったら外してもいいよな、その方のが親近感持ってもらえるような、そういうのはありかなとは思いますけれどもね。はい、若い方いろいろ気をつけてくださいね。

この番組は FM コーノスフラワーラジオ、越谷 FM、 FM 川口、 FM ビザンの4局ネットでお届けしております。先ほどお届けいたしました楽曲は小川悦司で月夜、そして村越葵でフットプリンツでした。

0: はい、それでは今月の村越セレクションのお時間です。今日は何を紹介してくれますか？
1: 今月はですね、日本人のアルトサックス奏者安藤浩平さん、メルローさんを、ご紹介させていただきたいと思います。このですね、メルローさんと安藤浩平さんというのは同じ方でですね、こう名義が違うだけなんですけれども、メルローさんはですね、私が高校2年生の時に石若駿さんのアンサーとリメンバーっていう、こうバンドで、こう YouTube にですね GNR という曲がアップロードされておりまして、それを見て初めて知った方なんですけれども、まずこの GNR という曲でこうめちゃくちゃ音がかっこよくて、でソロもめちゃくちゃかっこよくてですね、登校中に聴いて、休み時間に聴いて、下校中に聴いて、家に帰って練習中、休憩中に聴いて、ご飯食べ終わったら家のテレビに映してそれを聴いてみたいなですね、もう1日に5回も6回も聴くっていうのを1ヶ月2ヶ月ずっとやってたんです。暗殺リメンバーも好きなんですけど、メルローさんのこの演奏を見たさにですね、そういう生活を送ってた時期がありまして、で暗殺リメンバー以外にもですね、このメルローさんのご自身のライブとかもこう YouTube でめちゃくちゃ見てて、アンサートリメンバーの方では普通にこうマイクをつけてこう普通の音でこう演奏してることが多かったんですけど、ご自身のプロジェクトの方ではですね、結構エフェクターとかをめちゃくちゃ使っててですね、でご本人もこう学生の頃はこうギターをやっていらっしゃったとか、こうギターリストにこう憧れてたみたいなことをおっしゃってて、こうサックスでギターみたいなことをして、したいみたいな、ね、なんかそういうことをがあったらしいんですけど、まあ、それの影響なのかわからないですけど、エフェクターをめっちゃ使ってて、で YouTube に上がってるこのメルローさんのパフォーマンスを片っ端から見て聞いてたんですけど、私の大好きなキングヌーさんというバンドですとかね、あとウォンクとかキビビリリーさんとかジョンさん、トーボーエさんという、もともとボカロの人だと方だと思ってたんですけど、最近こうアニメの主題歌とかやってらっしゃる感じでこうどんどん有名になってる方なんですけど、こういう私の好きなアーティストの方管楽器アレンジやってらっしゃったりとか、こうレコーディング参加とかですね、なんかそういうこともされてて、こう結構私の好きなところに毎回こうメルローさんがいらっしゃるみたいな感じなんですけど、まあそういう感じでこう皆さんにもそのメルローさんの私が一番最初に聴いた GNR の次に聴いたメルローさんのプロジェクトの曲を一曲お送りしたいなと思います。メルロー安藤浩平さんでウォーリアーズです。お聴きください。

0: お届けいたしましたのはメルローでウォリアス、そして米澤美玖でフォーゲットザタイムでした。はい、そういえば今回はお便りいただいてましたが、葵ちゃんの方からじゃあお便り紹介していただけますか。
1: はい、葵ちゃんこんにちは。春らしく桜満開です。陽気も暖かくなってきました。ボスさんはいかがでしょうか。曲作りは順調に進んでいますか。このお便りを読まれる頃にはほっとしているでしょうか。さてライブ情報が入ってきました。5月中旬より2度目の日本凱旋ライブツアーがスタートとのこと。ニューアルバムとともにライブを楽しみにしています。今回はどのような葵ちゃんに触れられるか、体調に気をつけてくださいね。ではまた、ということでですね、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: いや桜桜満開でいいですね。あのボストンもですね、桜結構咲いててですね、こうなんかこう丸っこい桜が咲いてますね、
0: はい、そう、これお便りいただいたのがね4月の頭ぐらいだったんで、そうなんですよ、ですね、前の収録の直後だったんですよね確かね。なのでちょっとね、時期的にあれですけれども、もう日本も桜、まあ、あのもうソメイヨシノは完全に終わっちゃってて、山の方行くと山桜がちょこっと咲いてたかな、この間ツアーで行った時に、ね、山のちょっと高いところ行くとまだあれでしたけどね、はい、うん、今一番いい時期ですよね、花粉がなければ私的には
1: ねえ、ちょっと大変そうですね
0: 大変です、はい
1: こっちはあんまり花粉ってないかもしれないですね今のところ。
0: ああ、そう、日本はね、うん、杉林が多いからね、その植林で杉をたくさん植えたのでその影響ですよね、うん、そうか、まあ、まあ今年の、まあ、ツアーの時には花粉症は、まあ、治ってるけど終わって、ね、落ち着いてるからいいんですけどね。そう、はい、5月から始まって6月も今7月の北海道ツアーまであれかな、日程が出てましたね。その後は今ちょっと組んでる最中ですけど、まだまだ増えてきますので、皆さんあのうちの方には来ないのかっておっしゃる方はあのちょっと期待して待っててくださいね、
1: はい、
0: もう少しですね。そう、はい、あおいちゃん意気込みはどうですか。意気込みは
1: めっちゃ頑張ります。
0: めっちゃ頑張りますその前にレコーディングがあるからレコーディングの方が大変かもしれないけどね。
1: そうですね、うん、曲作りは
0: そうだ
1: ね、順調に進んでますか。このお便りを読まれる頃にはほっとしているでしょうか。あの今真っただ中で実は
0: 全然ほっとしてないね
1: 全然あの今が一番忙しいですもうちょっとね計画性を持ってあのやろうと、まあ、毎年思ってるんですけど、まあ、今年も思います、はい、
0: まあまあやれることをコツコツといきましょう、
1: はいはい、頑張ります、
0: はい、
1: あのアルバムは絶対出ますので、
0: はい、絶対出ますので、はい、
1: 絶対出しますので、
0: はい、
1: あのね、ぜひ楽しみにしていただけたらなと。私もすごい楽しみな、あのメンバーの方もすごい楽しみです。内容もね、もうワクワクが止まらない内容なのであの楽しみにしていただいて、ね、あのはい、
0: うん、次回の時には多分メンバーとね詳細をアルバムの詳細も発表できると思いますね次回は、はい、まあ楽しみにしていてください。それでは、葵村越のジャパンツアー2026日程を お伝えしておきましょう。5月23日土曜日栃木ジャズサロン黒磯、ここはですねもうほぼ満席になってます。立ち見でよければ、若干名ございますのでもしよろしければお越しください。そして5月24日日曜日宮城カフェコロポックル、5月26日火曜日山形ノイジーダック、5月27日水曜日秋田ザ・キャットウォーク、5月28日木曜日五所川原フォレストブルー、5月30日土曜日盛岡ザ・エス、5月31日日曜日仙台ダイニング&バージャズビレバン仙台、そして6月4日木曜日が、六本木のアルフィーですね。ここまでがシーズン1となります。そして6月の20日からシーズン2が始まります。6月20日土曜日横浜ジャズスポットドルフィー、21日日曜日名古屋スターアイズ、23日火曜日金沢モッキリア、24日水曜日滋賀草津ジャズ&バーコルトレーン、25日木曜日梅田オールウェイズ、

0: 27日土曜日、佐賀、ここから九州ですね、佐賀ジャズ&コーヒーバーシネマテイク。28日日曜日、福岡ザ・ファイブペニーズ。本州に戻りまして30日の火曜日、広島ジャズクラブバード。7月1日水曜日、松江ミュージックバーバースデー。7月3日、金曜日、神戸アルケミー神戸。4日土曜日、京都ボンズロザリー。5日日曜日、浜松ハーミットドルフィン。ここまでがシーズン2です。そしてこの後は、北海道に飛びます。7月8日網走チパシリ、9日木曜日釧路サロンカビーネ、10日金曜日帯広 B フラットメジャー7、11日土曜日旭川ジャズそば放祭、12日日曜日札幌ディバップジャズクラブです。これ以外にもですね、村越がシットインするライブとかが北海道であります。この辺続報をお楽しみにしてください。そしてまだまだ7月の後半、8月とライブは続いてまいります。こちらもどうぞどうぞお楽しみにしてください。さてさて、そんな感じでもうそろそろお時間になりました。次回からもいろいろな情報をお届けしてまいりますので、来月もどうぞお楽しみにしてください。それではセカンドアルバムから、マグノリアを聴きながらお別れいたしましょう。お相手は小川悦司と
1: 村越葵でした。
0: それではまた来月。
1: Please listen to it again.
0: バイバイ。

0: 制作家の郷秀樹です。
1: 女優の宮尾すみれです。
0: さあ宮尾さんはゴールデンウィークは何を？
1: TM ネットワークスさんのライブに行き、
0: おーすごい。どこでやってるんですか、TM さんは？
1: 私は追加公演に行ったので、うん、有明アリーナでした。はい、初有明で、有明は初めてじゃない、アリーナ初めてでした。
0: 最近ねできた。
1: はい、
0: おいいですね、 TM ネットワーク。
1: ガンガンやって、ガンガンウィーってやってきました。
0: あとは、
1: あとは小学校の時の友人たちとご飯を食べ、そしてい い、ね、コナンの映画を見、
0: あ、今やってますね。
1: で5日は子供の日だったので、はい、姪っ子のか、まあ、うちの姉の家族と、はい、まあ、うちの家族2組でいつもあの熱海と箱根の間にある石田商店っていう、はい、うん、あの海沿いにあるお店があるんですけど、うん、あるある言っちゃった、
0: はい
1: はい、あの食べ物屋さんなんですけどね、テラスはワンワンたち、あのペット OK で、はいはい、で店内はまあダメなんですけど、そこまで規模は大きくないんですけど、はい、新鮮な魚介類が食べれて、で、お手頃 で量がすごいみたいな。ただ車でしか行けないのかな、
0: はい、いいですね、
1: そこに行って、で、ね、今日収録です。
0: あの辺だとね、魚介絶対美味しいですもんね。
1: 美味しいですね、マグロが美味しかった。
0: あ、マグロなんですね。
1: はい、マグロ、あとトロサバ、
0: は
1: あ
0: は
1: あ、リアルに目の前で焼くんですけれど、はあ、美味しい、焼きたて、はあ、トロトロ で、 い
0: いです。もうめちゃめちゃゴールデンウィーク楽しんで
1: るじゃん。今年はめっちゃ豪華いたしましたね。
0: あ、いいですね、
1: はい、
0: 僕は変わらず鉄棒をやってますけどね。
1: ぶら下がり、
0: もうマックス5回頑張ればいけるようになったんですけど、
1: すごい、
0: やっぱでも3回超えたあたりからこう体がグラグラになるんで、まだまだだと思うんですけど、ただ4月半ばぐらいからですね、やっぱこう増えましたね、鉄棒やる人が。
1: 嘘、本当ですか？
0: やっぱりこう夏に向けてちょっと運動しときたいとか、あと暖かくなってやりやすくなったからっていうのもあると思うんですけど、こっちはやっぱこう真、まあ、冬からやってますから。
1: 歴が違うぞと。
0: 歴が違うぞと。ただこう人がいるとやっぱできないから、うんうん、もう何箇所かこう鉄棒がある、鉄棒もしくは運転があるとこう覚えてて、
1: はい、
0: こう、あ、ここダメだったらあっち行こうみたいな感じでやってるんですけどね。
1: すごい、でも3回はブラブラせずにふってできるようになった。
0: 日によりますね。
1: 日によりますか。
0: なんか右が弱い時と左が弱い時みたいな、なんかがあって、でもちょっとこう、あの、
1: 二の腕、
0: はい、上腕

0: っていうんですかね、上腕先の方の、はい、この内側がこうちょっとししゃもみたいに筋肉がもともとなかったのが、はい、パソコンとかで仕事するようになってうっすらあるようになって、はい、で鉄棒でちょっとそこが膨らんできたんですよ。そうすると何が起きるかというと、はい、こう上腕がこうほぼ緩いパースの緩い円柱みたいな形だったから、今日スカジャンを着てるんですけど、はい、スカジャンをこう肘の下あたりで止めるとこれがすぐストンと落ちてたんですよあのここが止まるとこがないからただもうめくっ肘の下まで熱いなってめくって歩こうとしたらまたすぐストンと落ちる状態でも肘の上まで上げるしかなかったのが、今肘の下でもちょっとは耐えてくれる
1: ちょっと止まってくれる
0: ちょっと止まってくれる、でも気づくとまた
1: 落ちてる
0: みたいな。だからこうヤンキー漫画で、あのまあまあ主にクローズのことだけど、はい、あの坊や春道さんとかみんな主人公のね、うんうんうん、スカジャンを着てってこうこの肘の下ぐらいに止めてたんですよ、うんうん、あれやっぱあの状態であの喧嘩したり歩いたりしてるってことは、ここの腕のここがやっぱ強いんだな
1: 筋肉が、ね、
0: 分厚いんですよ多分あれ。だから喧嘩の強い人はやっぱこう上腕ももちろん他の筋肉もあるんですけど、はい、このスカジャンを止めておけるぐらい太いっていう表現なんだなって今気づきましたね昨日スカジャンを着てみて、あっと思って、
1: あお、だんだん落ちなくなってきた、
0: 落ちなくなってきたあれということは、あの不良漫画のスカジャンがここで止まってる状態ってことはっていう、あ筋肉があるんだあの人たちって気づきました。いいのはやっぱこの肘の下ぐらいで止めたいっていう、その肘の下で止めるには筋肉がいるよっていう話に気づいたってやってますねやっぱ皆さん、
1: やってますね
0: 運動、やっぱゴールデンウィークとか特に多かったですね鉄棒周り。
1: みんなこんな時期から鍛え始めるんですね。
0: やりだすんじゃないですか、だってもう、うん、夏7月半袖を着るシーズンまであと 1ヶ月ちょっととかですだと思うと、
1: 確かに二の腕をこう鍛えようとかプルンプルンなくそうって思うと、はい、そうなるのか。
0: 中国の SNS のウェイポーとかも僕見てるんですけど、はい、ウェイポーを見てるとこうブルース・リーの
1: 動画、はい、
0: ヌンチャクももちろんやってるんですけど、はい、ブルース・リーの過去出たテレビとかの映像とか、はい、映画とかこう動画がね上がってることがあるんですけど、はい、やっぱブルース・リーめちゃめちゃすごくて、もう懸垂片手とかもちろん余裕で、立った状態からくるっとひっくり返って片手で逆立ちして、
1: すっごい、
0: しかもそのまま腕立て伏せをすると、
1: うわ、
0: はい、今スカジャン落ちましたけど逆立ちの様子を表そうとしたら
1: スルンと今落ちましたね。
0: でブルース・リーさんのやっぱ僕も鉄棒をやりだして、はい、今までここに筋肉あるんだっていう、
1: あ脇の下の
0: なんか大円筋っていうらしいんですけど、
1: は
0: い、
1: そんな名前なん
0: だ。ここがちょっとふっくらしてきて脇がこうちょっと閉じづらいというか、まあ、ピタッ と閉じなくなったなと思ってて、
1: はい、
0: でブルース・リーの動画見てたらブルース・リーももちろんこのすごいんですよ、うんうんうん、脇 の, どあの筋肉が、
1: はい、
0: でもうなんかこうよくボディービルダーがやるこう手を前にグーッみたいな、
1: あーありますね、
0: はい、ポーズやると、はい、ムササビみたいなんです
1: よ。あのボコッと前から見るとボコッと出てるように
0: 大円筋がなんかそのまま後背筋なのかなんかとつながって、うんうん、この腰のあたりまでこう斜線ができるっていうかあれ何っていう
1: 何の筋肉
0: あれ何筋っていうブルース・リー どこどうなってんだろうって思うんですね。もうほんと
1: 頭から足首まで
0: 3% ぐらいでしょ多分あれ体脂肪率でもあと昔の番組だから結構無茶しててこう、
1: あ、
0: 司会者がこうブルース・リーに向かって弓矢を
1: 嘘でしょ
0: 打って、それブルース・リーが指でピッて止める、
1: 嘘でしょ白羽取りじゃないんだから
0: やっぱ無茶してんなってあとなんか映画かなテレビだと思うんですけど、
1: はい、
0: なんかこう大砲、あの要は鉄の大きな弾を、はい、昔ながらの大砲みたいな昔ながらのっていう言い方が欲しいです、おばあちゃんの大砲みたいな、
1: はい、
0: あのこう砲弾がとんがってない、
1: 砲弾が飛んだ
0: ピストルの弾の 形をしてない、うん、こう丸い鉄球

0: を飛ばすタイプの大砲を数メーター離れたとこで撃って、ブルース・リーがそれをお腹で止めるっていう。
1: 嘘でしょもう今じゃ絶対に NG。
0: わけがわかんないですブルース・リーの世界は60年代だと思うんですけどね。
1: そうですね、60年代、うん、でも未だに語り継がれてるっていうのがすごいですよね。
0: いや僕もその直撃世代じゃないけど、やっぱ
1: 私もジャッキーチェンさんになっちゃってたんで、
0: 今新たに見てめちゃくちゃすごいなと思います、
1: ね、すごいですね。あちゃーっていうあのイメージしかもう本当にないんで、
0: はいはい、バラエティ番組とかでちょっとした技を披露してる動画ってこれまで見ることなかったから、
1: はい、
0: かえってすごいっていうか、
1: うんうんうん、
0: 映画のアクションはね見たことありますし、なんかね水に浮かべたらい、たらいっていうか、
1: はい、
0: オッケーぐらいのものを浮かべて、それにジャンプしてオッケーの縁に立つみたいなのやってるんですよ、はい、忍
1: 者いや本
0: 当忍者ですよね本当忍者ね。
1: どんな体重移動ですか。普通落ちるでしょ、そう沈むでしょ、
0: グラッてなるじゃないですか、
1: はい、
0: ピタッて止まるっていう。
1: すごい、なんか仕掛けがもしあったとしてもそれができるっていうのがすごい。
0: すごいですよ。
1: 仕掛けがあってもできない。
0: 多分ないと思うんですよね。
1: ない。あでもそっか、時代的にない、は
0: い、それこそゴールデンウィーク中、
1: はい、
0: BS12 ですかね。
1: あ、はい、
0: であのサメとブルース・リーとマッドマックススペシャルみたいな
1: ちょっと待って、コラボがすごい。
0: ゴールデン1週間みたいなことでサメ映画とブルース・リー映画と、
1: はい、
0: マッドマックス、
1: はい、
0: だから行かれてますよね。
1: 行かれすぎでしょ。
0: ハメを外すっていう
1: BS ならではの
0: 天使。もしなんか映画ポーカーをやってて、サメ映画とブルース・リーとマッドマックスの、はい、スリーカードですって出して、いや成立しませんその役は成立しませんって言うじゃないですかトゥエルビさんは成立させたんですよねテンションが高そうっていうところで。でもなんか担当者の言葉みたいなのホームページあったから見たら、
1: はい、
0: サメ映画ファンはいるじゃないですか、もちろん、
1: ええ、
0: でサメ映画が好きな人は絶対ブルース・リーも好きなはずだから見てくれみたいな。
1: なんだその
0: これを好きな人はこれも好きなはずだの組み合わせの一番いいところを取ったのがこうサメとブルース・リーとマッドマックスいいことやるなと思いましたね。
1: いい感性を持っている社員がいらっしゃいますね。
0: あれよく通ったな、あの企画。
1: いやすごいな、はい、なかなかその組み合わせを考える人いない。
0: いないですよね。
1: いない
0: よかった。
1: すごい、
0: ゴールデンウィークのテンションの高さがね伝わる、
1: 伺えるところでございました。
0: 番組映画編成でした、はい、以上です。
1: 郷秀樹、宮尾すみれのモテないラジオ。とにかくみんなバズりたい、とかく自分のことをアピールしがちな世の中で、自分のことはさておき他の人に興味を持っていこうという番組です。
0: はい、というわけで今週もこのお時間はモテないラジオにお付き合いください。
1: 郷秀樹、宮尾すみれのモテないラジオ。この番組はコーノスフラワーラジオ、 FM 川口、郡山ココラジ、以上3曲にてお送りします。まずはここで1曲聴いていただきましょう。シャニースで It's for you。 This love for

0: お送りしたのはシャニースで It's for you でした。
1: 郷秀樹、宮尾すみれのモテないラジオ、
0: ではコーナーに行きましょう。
2: はい、ここでは気になる三面記事のコーナーです。
0: このコーナーでは様々な三面記事の中から郷さんが気になった内容について自由な視点でお話しいただきます。
2: はい、まずはこちらです。
0: いいことギュッと、岡山矢掛町に新アウトドア総合施設誕生。
2: はい、ということで岡山県南西部にある矢掛町中心部の小田川沿いに新たなアウトドア複合施設アウトドアビレッジ矢掛が誕生したということですね。
3: はい、
2: で川遊びやオートキャンプを楽しめるだけではなく、アウトドア用品の大手モンベル、あのモンベルですね、の中四国最大規模の直営店や、町がこの矢掛町が産地化に力を入れているイタリア野菜を使った料理を提供するカフェも併設。
0: イタリア野菜に力入れてるんですね。
2: ね、新たな食を生み出そう。でその店内には地元の高校生中学生が描いた黒板アートも展示されているということで、
0: あら素敵。
2: でここを見ると駐車場があって、で8区画のオートキャンプ場、車で行って楽しめると。でその8区画のそれぞれの区画に温水シャワーがあり、
0: わお、
2: シンクがあり、
0: お、
2: 冷蔵庫があり、
0: なんと
2: トイレなどもあると。でそういうユニットハウスが設置されていると。
0: 大切
2: これだなと思うこれキャンプはテントに泊まれるってできるかな、泊まるってできるかなって思った時、ロッジだったら行こうかなって思って、
0: わかる。
2: これだったらユニットハウスだったらあのもう本格憧れはあるんですよ、
0: はい、
2: こうナイフ一本でこう削って燃やしてとか、極限までこう原始に自分を近づけるみたいな良さは確かに思うんですけど、
0: はい、
2: まあ大変だろうし無理だろうな自分にはって思うこのお手軽お手軽に行けるっていうのめちゃいいなと思いました。では続いてはこちらのニュースです。
0: 冥王星より遠い昇天体に待機、プロアマ連携で知見覆す発見。
2: はい、これはですね、海王星の外側を公転する小さな太陽系外縁天体の一つにごく薄い大気があることを発見したと、
0: はい、
2: 国立天文台とアマチュアの

0: 天文家などの研究チームが発表したというか。
1: びっくりですよ。
0: アマチュアの方もね。
1: 今やですよ。
0: はい、太陽系外縁天体ではこれまで冥王星で、希薄な大気が検出されていただけだったが、今回大気が見つかったのは冥王星のさらに外側を公転するあの天体ということで、はい、直径は地球の25分の1のおよそ500キロ。
1: だからちっちゃいですよね。
0: 東京大阪間ぐらいの天体ということで。
1: そうですね、
0: 地球からの距離は太陽地球間のおよそ37倍となる55億キロ。
1: はあ、計り知れない。
0: これすごいなという。どうやって、あの大気があるって分かるんだっていう、
1: そこですよね、
0: ところにへえってやっぱ思って、この研究チームが2020年1月から、1月10日に、この天体が御射座にあるおよそ15等星の恒星の手前を横切って隠すと予測したと、でその日、この日にここ遠くの恒星の手前をよぎるはずだから観測しようということで、京都、長野の木曽と福島県三春町の3地点から望遠鏡で
1: 同時に
0: 手分けして観測で、その際恒星からの光が急激に減衰せず数秒かけて徐々に弱くなることを発見。だからこうよぎると遠くにある星を恒星の光が届いているのを手前を惑星が天体がよぎるとき、パッてその光が消えるんじゃなくて徐々に弱くなったと、でこれは何だってなると、これは光が大気によって屈折するために起きる現象で、大気圧は地球に比べておよそ1000万分の1とごく薄いと推定できたと。すごいですよね。光が、遠くの光が消えるんじゃなくて徐々に弱くなるってことは、天体のを大気が包んでて、それに光がこう
1: 徐々に吸収されて反射
0: 屈折して、消えることなくこう弱まって届くんだって、で大気があるんだっていう。
1: 理化学だね。
0: すごい理屈で、これは面白いですよね。カイパーベルトと呼ばれるこの領域には多くの小天体が存在するが、従来は直径1000キロ以下の小天体には大気が存在しないと考えられていた。で今後さらに高精度な望遠鏡で実態解明に迫る。
1: でもこれ以上に高精度な望遠鏡って
0: あるんじゃないですか。
1: ですかね。
0: やっぱ国立天文台、
1: ハワイとかあのあたりにある世界的な天文台とかなんですかね。
0: アマチュアですからね。
1: ああ確かに、
0: あの三鷹の天文台とかじゃなくて京都、長野、福島とかだから、やっぱ限られてるでしょ、その機材も。
1: そうですよね。安いもんじゃないですもんね、全然。いやでもこのタイミングでなんか冥王星が出てくるのもなんか私としてはルーンってなるんですよね。
0: あ、いいですよね。で今星占い的なね、冥王星逆行の期間にまた入りますから
1: 、ね、はい、嬉しいね。
0: あの水金地下木とっても解明みたいなのがあって、そう、その曜日、
1: はい、
0: 1週間のウィークの曜日も、まあ、太陽に、月みたいな、で火星とかあるじゃないですか、で 金星土星まで、木金土水星、あるじゃないですか。でもなんか火星と地球の間でしたっけ、なんかこうかつて惑星があったんだろうなみたいな、こう、
1: お、それは知らない、
0: どっかの間にあるんですよ、
1: この
0: カイパーベルトみたいな、こう点々みたいな、そこを多分シュメール人とかあのいろんな方が曜日を決めた時に多分こう惑星と対応して、見えた範囲、お日様も月も入れて見えた範囲でこう名付けてたりしたのかなと思うんですけど、その時は見えてなかったあのその惑星が粉々になった後みたいな、小天体がいっぱいあるとこあるとするじゃないですか、そこも当時は見てなかったけど、もう我々あるとしてんだから曜日増やさないって思ってるんですよね。
1: 7じゃなくてねっていう
0: 何の話かって思ったらここの話なんですけど。というのも、 1週間

0: ね、昔さつきみどりさんでしたっけ、1週間に10日来いみたいな歌ありましたけど、うんうんうん、1週間でちょっと早くないですか、なんか。僕の職業がこうなのかもしれないですけど、はい、金曜日に台本を出す番組があると、うんうん、
1: はい、
0: 台本出して会議する番組があるとするじゃないですか、
1: はい、
0: でそのじゃあまた来週の金曜日にまた台本出してくださいってなると結構体感は
1: 確かに
0: 早いタイトだなと思うんですよね、
1: うんうん、
0: これなんだろうってやっぱり曜日で何日の曜日でやってるからこうタイトでやっぱ12日ぐらい欲しいなと思うんですよ、
1: 1週間はね、1週間っていう言い方があれですけど、
0: 次のじゃあ次の この日にっていうのが12日あったらいいなと思って、いやむしろその退院歴っていうんでしたっけ、お月様の月の、うん、昔の江戸時代とかの、はい、月の満ち欠けに合わせたあれがいいんじゃないかなと思うんですよ、
1: 日本古来のね、
0: あ日本
1: 古来なのかな、
0: わからないけど、うんうんうん、東アジアと、はい、今の退院歴です、はい、そのあれがやっぱりリズム的に合ってんじゃないかなって、その農耕もね、あの畑仕事もそれに、
1: う
0: ん、合わせてやってたわけですし、
1: そうですね、
0: あのやってることは違いますよ、台本書くとか、
1: うんうんうん、
0: けどあれもう1週間来たって、あれもう書き出さなきゃみたいなのがすごい続くんでこれ12日だから退院歴だったら14日ぐらいですか、
1: そうですね、
0: 28日で月が1周するとすると、はい、なんか2週間分あってもいいなと思うんですよね、
1: 確かに。
0: じゃあ来週のまた金曜日にお願いしますが、もうなんかもう始まっその日から始まってる感じがするんですよね、ほっとしてほっとしたのもつかの間みたいな、
1: だってそこから逆算すれば6日しかないわけですからね、
0: そうそうそうそう、だから退院歴だったら14日でしょ、
1: うん、
0: じゃあ今日新月なんで、じゃあ次の満月までに お願いしますって言ったらなんかこう
1: おしゃんって、
0: ちょっといい
1: 長い感じしますしねてか長いんですけど
0: ちょっといいじゃないですか、あのね、次のいざ酔いまでに、
1: あいいね、
0: 予定もいいじゃないですかあそれちょっと新月なんですよねみたいな、休みますかみたいな
1: でも人間ってそこにすごい、ね、
0: リズムが多分そこだと思うんですよ、
1: 絶対ありますからね、はい、だからやっぱり子供が生まれやすい時とか、はい、ね、海の、動物たちの動きだったりとか、ね、いろいろねありますからね、
0: だからこう7という、 こう割り切れない、うん、素数でこうなんか刻まれてるから、この自分のこう体のリズムと素数がこう
1: 合わない
0: 12か14でこう12だな、やっぱでも14でもいいけど
1: 群数で行こうよ、
0: 群数24時間はなんとなくまあ分かるんですよね、12進法は分かるんですけど、7ってややこしいってなりますよ、
1: 確かに。でも人間の体25時間って言われてますもんね、
0: 言ってますよね、朝リセットしてみたいな、そうそうそうっていうのをねちょっと
1: ね、いろいろね
0: というのをアマチュアの、
1: はい、
0: 私は思ってますけれども、はい、続いてはこちらのニュースです。
1: 落ちそうで落ちない、受験や縁結びに人気の祈願近くで長崎、はい、
0: 長崎のこの都議津町にある、もう有名、
1: 有名ですね、
0: 地元の人にはね有名な、
1: 私も知ってました、はい
0: サバクサラカシーワという、なんていうんですかね、聖火を運ぶトーチみたいなのの形、
1: はい、
0: こう円錐が円錐でもないな、棍棒みたいな岩の上にもう一個岩がポコって、お団子みたいな岩が乗ってるんですよ、大きな岩が、岩の上に岩の棒状っぽい岩の上にもう一個岩が乗っていて、サバクサラカシーワっていうのが、うん、その長崎の方から都議津町の方に西曽根木半島の方に向かう時通る道、国道206号 で左手に見えてくるんですよね、
1: はい、
0: あの都議津の方に向かう時は、
1: うん、
0: でこれはあのその昔通りかかった魚屋さんが、岩がきっと落ちるに違いないから落ちるにまで待とうと一日中立っていたらサバが腐ってしまったという逸話でサバ腐らかし岩、サバを腐らかす、
1: なるほど、
0: 岩ということなんですけど、子供の頃ね、砂漠さらかし岩じゃなくて砂漠さらし岩って
1: 砂漠さ、おーおーお
0: ー、かがなかった気がするんですよね、地元だと。
1: え、進化、
0: いや分からないですけど、正しくは砂漠さらかし岩だったのかもしれないですけど、周りの

0: 人が言ってたのは砂漠さらしいわ、腐らす、腐らしいわ、
1: 腐らしいわ、
0: なんで砂漠さらしいわだったなと覚えてるかっていうと、
1: はい、
0: 最初本当小学生とかの時にそこを聞いた時に砂漠さらしいわだと思ってたんですよね僕。
1: おお、
0: 砂漠、昔は今山だけどここは砂漠でそこにさらされてる岩だと覚えてたから、
1: は
0: い、後で砂漠さらしいわ、砂漠をさらすんだっていうのを知って、でその知ったのもあの長崎で CM があったんですよ。
1: CM？
0: はい、
1: はい、
0: なんかお菓子屋さんの CM かなんかで、長岡研ぎつかにあの辺にあるおかなんかのお店の CM で、あの砂漠さらしいわが出てきて、あのこの逸話を紹介してたんですよ。
1: へー、
0: おっとろしかおっちゃけてからいこたいっていうフレーズでね。
1: へー、
0: でやってて砂漠さらしいわが有名なんですけども、
1: うん、
0: それがあの落ちない、だから僕はちっちゃい頃から落ちてないわけですから、うんうん、落ちないということで受験生に人気のスポットになったということですね。
1: そうか、この存在は知ってたんですけれど、はい、私山の先端の、角っこにこうバランスを崩さずにトンとあるのかと思ってたんですよ。だから一番最初の冒頭にあのその下にもう一個岩があるって言われたのびっくりしちゃって、今画像検索かけちゃったんですけど、
0: だからどう、
1: へー、
0: なんていうかソフトクリームのこう、
1: ま、カップみたいな、カップじゃない、
0: ま、丸いタイプあるじゃないですか、
1: は
0: い、
1: あります、
0: 上にポコ
1: ッ
0: 31、はい、さあ31のアイスみたいになってる、
1: そうですね、ポコッ
0: と乗ってるっていう
1: 確かに。
0: であと2つの岩が離れないということで縁結びスポットでもあるという、う
1: ん、いいね縁結び
0: で、そこまで車でなかなか近くまで行けなかったんですよ。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、それが町が近くで見たいとの要望があって、
1: うん、
0: 道路を近くまで作って、
1: 素晴らしい、
0: しかも6月をめどに岩を訪れた人がスマートフォンなどで AR を使って楽しめる企画を予定していると。
1: すごっ、
0: なんですかね
1: 最先端、
0: AR で何をやるんだろう、ちょっと気になる
1: むしろ
0: 落ちるのかな
1: ゲームでなんかこう、
0: あ、いいね、バランスゲームとかAR、 あと自分の上に岩が乗るとかね、いろいろありそう。もしこれ AR 何考えてんだろう、これ気になりますね。都議長
1: 出たらやってください
0: 、ね、行きたいですね長崎
1: ね。長崎だったらご実家にお帰りになられ方ら
0: ね、
1: ね、行けますもんね。
0: 親戚いるし、
1: うんうんうん、
0: その親戚の家に行くときに通ってたんで。
1: あ、そうなんですね、うん、お近くを通る、あ、いいですね、
0: いいですね。近くに住んでいる人の話では、ここに嫁いで来られたおばあさんですね、83歳、
1: はい、
0: 嫁に来てすぐの頃はいつか落ちるのではと怖かった。で、息子が中学生の頃に友人と岩の上に乗って遊んでいたようで岩の上は広いらしいといいですね、
1: すごいな、子供ってすごい、
0: 83歳の子供だから僕よりちょっと先輩ぐらいかもしれないから、ね、いやーやる
1: やる、
0: 崖登る長崎の子供そうだったって思いますね崖登る、
1: そうなんだ、
0: はい、
1: 崖登る、いやーだ、アスレチック以外が秋以外
0: のかな、登れるとこ登ってた感じがする。
1: へえ、結構皆さんアウトドアなんですね
0: アウトドアでしたね当時は、今は
1: みんなインドアですからね、うん、でも絶対もう登れなくなっちゃいましたよねきっとね、
0: 多分もう今は
1: 難しいんじゃ
0: ないですか。
1: そうですよね、そういった意味ではちょっと残念な部分があるかもしれないですけど、
0: いやいやいや岩の上は広いらしい、いいです
1: よね、いいですね、はい、この意見大切、
0: はい、以上です、
1: はい、以上気になる3面記事のコーナーでした。ではここで一曲お聴きください。 A 子でターンイットアップ。

0: お送りしたのは英子でターンイットアップでした。
1: 郷秀樹、宮尾すみれのモテないラジオ。

0: 続いてのコーナーはこちら、気になる人物伝。このコーナーではラーメンとヒップホップが大好物、放送作家の南部さんにラーメンやヒップホップ、その他の界隈で今気になっている人や現象について語っていただきます、
1: はい、
0: というわけで南部さんです。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: お願いします。
1: どうですか最近は。
0: どうですか、
1: お元気ですか。
0: 元気です。
2: 井上陽水。
3: お元気ですか。
2: 井上陽水さんが。
3: お元気ですか。
2: どうしたんですか陽水さん。今日は
1: 今日はあれ、あの、あ、ゲームの話しましたっけ。
2: どのゲームかにもよる。ゲームの話は何回かしてる。
1: 何回かしてますよね、
2: はい、
1: 何
2: ですか。
1: なんか、まあ、僕よくゲーム好きでやるんですよ、
2: ね、インディーゲームとかもやってますもんね。
1: インディーゲームとかもやってますし、うん、あんまりね、そのド派手なメジャータイトルみたいな、なんかドラクエとか、うん、FF とかそういうことはあんまりやってこなかった、うん、ような人間でございまして、なんかそのだいたいそのそういうインディーゲーとかやるときはパソコンなんですね、
0: うん、
1: で Steam っていうそのゲーム売ってるそのサイトがありまして、
2: うん、
1: で、まあ、だいたいそのこれ欲しいなってウィッシュリストみたいなのがあって、
0: うん、
1: それもボンボンボンってやってるし、でだいたいそのセールみたいなのが年に4回ぐらいあるんですけど、
0: ま
1: あ、セールだっつって、うん、はい、なんかそのシーズンごとにね、年に4でやって、まず、あ、セールだっつって、ちょ今のうちに買ったれっつってボボボボって買って、うん、でなんかちょっとやってないゲームとかあったり、うん、あと
2: 積みゲーみたいな、
1: 積みゲーってやつですね、うん、いわゆる、あとまあちょっとだけやって、うん、なんじゃこりゃっつって、うん、すぐやめちゃうみたいな
0: そういうのもやっぱあるんですけど、
1: 今回デスストランディングっていう、
2: おー、はいはいはい、
1: ゲームの話していいですか。
2: なんか運ぶやつでした。
1: なんか運ぶやつです。
0: 運ぶやつ、
1: まず、まあ人物伝っていうぐらいなんで、
2: うん、
1: 人物の
2: 主人公
1: 話していいですか、
2: うん、
1: 小島秀夫っていう人がいるんですよ、
2: うん、
1: でこれがどういう人かと言いますと、うん、1963年生まれ、
2: うん、
1: まあまあおじいちゃん、
0: そうですね、
1: まあまあおじいちゃんなんですけれども、うん、まあむちゃくちゃ若作りしてる、
0: いやいやいやいやいやいやいやいやいやいや、
1: これ今ですね、
2: へ
1: え、去年ですねこれが。だ、1963年、ゴーストさん何、
2: 73なんで10個上ですね。
1: 10個上ってことはだから
2: 62とか63じゃない。
0: いやいや、ありえないでしょ。

0: これで還暦越え、まず若すぎると。
1: いやどう見てもタメでしょここ私たちと。
0: 俺とタメと言っても全然問題ない
2: CG なんでしょ。
0: CG じゃねえ
2: よ、 AI でしょ。
0: そこまで来ちゃった。コナミに入社、
2: はい、数々の名作を、はい、
0: で、でもうほんとさまざまな、うん、ゲームを、開発して、
2: うん、代表作、
0: 代表作、まずメタルギアソリッド、
1: わお、
0: メタルギアソリッドシリーズの生みの親
1: は
0: ですね。であとギターフリークスはそういう音ゲーとか、
1: あー懐かしい、
0: あとまあいろいろありますけれども、まあもうほんとだからメタルギアソリッドが売れすぎたと、
1: うんうん、
0: あとサイレントヒルとかもやったのかな、
1: はー、
0: で売れすぎたと。でも海外の人にメタルギアソリッドライクみたいなゲームっていう、そのメタルギアライクなゲーム、うん、いわゆるステルスゲーっていうジャンルを作るぐらいの、うん、まあ、いわゆる偉人みたいな扱いを受けてる人がいるんですね、小島秀夫、うん、でまあいろいろあってコナミとかカプコンとかそういうゲーム会社ってなんかちょっとこう特にそういう日本の昔からやってるところってそのなんていうんですかね、こう古いと体制が。
2: なるほど。
0: でまあコナミもそうだし、まあカプコンなんか有名なね、いわゆる辻元だっけな、そういうあの血族のものじゃないとその重役以上になれないみたいな謎の、本当になんかそういう世界なんですよ、うん、でコナミの中でこの小島秀夫という人間が影響力を持ちすぎたと、
1: うん、
0: で、そのコナミの中のそのセクションとしてその小島プロダクションっていうのなんかコナミの中のなんか一個部署としてなったのが小島プロダクションごとお疲れしたバッサリ切られると。
1: 独立したんじゃなくて切られたんですか、はい、
0: それがメタルギアソリッド4かな、うん、の開発中で、
2: へ
0: ー、だからそのメタルギアソリッド4は未だに、まあ、売られてるんですよ、売られてるんですけど、うん、もうストーリーが途中で終わってるって言われてるんですよ、
2: へー、ほんとなんかすごいね、なんかやったのかな、
0: は
2: い、
0: なあ、でも要するに売れすぎたっていうことだと思うんですよね、
2: 力を持ちすぎたと、
0: 持ちすぎて、まあいろいろあるし、そのなんかこれ何だろう、なんか
2: 社内、やっぱり社内のゲームは難しいんだね、
0: うん、
2: そのゲームの達人でも
0: あると思います。社内の制作体制変更により小島プロダクションが消滅、同じタイミングで小島自身も執行役部長職から外されるよ、小島プロダクションは第8制作部に再編されたが、部員は社内でインターネット環境から切り離され、小島も情報発信を止められた幽閉状態にあると報じられた。
2: そんなことあるんだ、
0: そんなことあるんだですよね。
2: そんな庶務人みたいな話は、
1: そんな庶務人みたいな
0: 話、本当そうですよ、
2: リアル庶務人じゃない。
0: だから小島秀夫がもうその脚立担いで行くよっつって退職
2: 退職、
0: コナミ退職して、はい、小島プロダクションっていうそのゲーム会社を作り出したんですよ。
2: 作ったと、
0: はい、で、まあ、でも言ったら個人が数人のチームなんで、うん、言ったらインディーズのデベロッパーみたいな、
2: まあそうなりますよね、
0: はい、で小島さん大丈夫かと、うん、コナミのビッグバジェットもない、うん、その自分だけでゲーム作れんのか、うん、なった時に出したゲームがデスストランディングってゲームだったんですよ、うん、
2: あ、そのなんか、
0: はい、
2: まあ、あいつ終わったなみたいなことも
0: 言われて大丈夫かと、はい、
2: ブラインド、窓のブラインドをこう、はい、カシャンカシャってて小島も終わりだなって言ってたやつが何人もいる中
0: いる中、
2: はい、デスストランディング、
0: いろんなパターンですよ。例えばそのなんかロックマンの生みの親と言われてるゲームプロデューサーがカプコンからクビになったりとか、うん、なんかそういうのって時々あるんですよ。で大体そういう人ってなんかあんまりめっちゃ再起が難しいんですね。
2: まあね、資本とかも関わりますかね、うん、売り上げ。
0: そんな中で小島さんは、うん、そのデスストランディングのゲームを作り、
2: うんうん、
0: これが、記録的じわ売れ
2: じわじわと
0: じわ売れで、僕デスストランディング買って、うん、で最初なんか1時間2時間ぐらいやって、
2: うん、
0: なんじゃこりゃと思って止めたったんですよ、
2: うん、
0: もういっかっつって
2: 、あれ、はい、面白くないっていうか、
0: そうなんですよ、分かんなかったんですよ、
2: うん、
0: で、ここのタイミングでデスストランディング2というものが出て、
2: うん、
0: あ、2出るんだっていうか、デスストランディング自体の評価も、うん、なんか僕の感覚よりも相当高いぞと、
2: うん、うんうん、どうなってんだと、
0: であれと思ってもう一回やり始めたんですよ、
2: うん、
0: 今回ちょっとちゃんと

0: できればクリア目指そう、うん、やりだしたんですけど面白すぎる。
1: の最初の1時間じゃそれが分からない
0: 。分かんない。最初の5時間ぐらい分かんないかもしれない。
1: 長いね5時間。
0: はい、僕多分100時間ぐらいやりましたね。
1: あ、

0: なんか、うん、要するに RPG とかやったことあると思うんですけど皆さん、うん、多分なんかその、うん、なんか情報くれよ、うん、お前から情報くれないとなんかあそこ行けないんだよ、
1: あ
0: げてもいいけれども、はいはい、じゃあどこそこに行ってこれ持ってきてくれやつ、
1: なるほど、そのお杖が欲しいんだったら、うん、あの山に住むなんとかが持ってたガノーみたいな、
0: みたいな、はい、で行くじゃないですか、はい、でそこになんかその山の精霊とかがいるじゃないですか、はい、でその山の精霊あの橋をなんか直してくれないとだからなんかこれをあげますみたいな、
1: はいはいはい、
0: そういうお使いイベントみたいな、
1: お使い、あるね、
0: はい、あのだるいやつ、
1: うん、だるいやつ、うんう
0: ん、デスストランディングはそのお使いイベントの塊です。
2: へえ、
1: お使いをするゲームなの？
0: お使いですね、配達ですね、
1: 配達ゲーム、
0: はい、なんとなくそのストーリーというか説明していいですか、うん、そろそろ時間か、うん、大丈夫かな、アメリカなんですけど舞台は、
1: うん、
0: アメリカであのデスストランディングと呼ばれる謎の大災害が起きると、
1: うん、
0: でそれどういうものかと言いますと、ストランディングって座礁みたいな、そういう意味なんです、
1: うん、
0: とかストランドって紐ってそういう意味なんですけど、うん、あの要するにどういうことかというと、あの、まあ、我々が住んでるこの世にあの世が接近してきて、
1: うん、
0: その接地面にビーチと呼ばれるなんかその海辺みたいな、うん、真っ黒い海辺みたいなものが現れてしまうと。で、あの世の性物質みたいなものがこの世になんか徐々にこう来て、
1: うん、
0: で、まあ、それがカイラル物質っていうものなんですけれども、うん、そのカイラル物質を含んだ雨が降り出して、うん、カイラル物質を含んだ雲とかが空に、
1: うん、この世の空に
0: 出てきてしまったと。で結果どうなってしまったかというと、カイラル物質はその時間をなんかそのあっちゃこっちゃぐちゃぐちゃさせる物質なので、カイラル物質に当たった雨に当たったものはもう急速に老朽化するし、
1: は
0: い、だからそれによってそのアメリカのいわゆるその通信網みたいなものが一旦ぶっ壊れて、
1: うん、
0: そのでも文明みたいなものも一旦滅びかけると、
1: うん、ネットも繋がんなくなるし、あやっぱちょっとそこに影が来てるじゃない、
0: あーかもしれない
1: 小島さんの
0: あそこもあんのかな、インターネットのコナミへの恨みが
1: ちょっと傷がやっぱ出てきちゃってるじゃない
0: で、
1: うん、その環境で、
0: でアメリカ人の人たちは全員その地下シェルターで暮らすようになるんですね、
1: うん、あ雨に打たれないように
0: 基本的には地下シェルターで暮らすで、うん、まあそのなんか、まあ、簡単なものはいわゆるその、うん、まあ、その近い距離のデータのやり取りとかできるから、うん、ちょっとしたメールとか全然できるんです、
1: うん、
0: とかその、まあ、未来の話なんで、うん、いわゆる 3D プリンターみたいなのもあるから、その資材さえあればそのものを作ったりとかして暮らせるんだけれども、例えば、まあ、薬とか、
1: うん、
0: あともうこの世にないもの、その新しく作った新製品であったりとか、うん、そういうものをつなぐためにはそういうものをやり取りするためには人が必要ということで、
1: なるほど、
0: その地下シェルターのだらけになったこのアメリカでは、うん、その配達という行為がものすごい意味を持ってるんです、
1: うん、なるほど、はいはい、
0: で主人公が、サム、うん、サムポーターと言われている、うん、伝説の配達人と言われてる男、
1: 伝説の配達人すごいね、
0: は
1: い、
0: これなんで伝説の配達人と言われてるかというと、うん、デスストランディング以降、
1: うん、
0: ドゥームスと言われている、うん、その特殊能力を持つ人みたいなのが何人か
2: 現れた、
1: うん、現れた、
0: ちょこちょこっと現れる、
1: うん、
0: それは別にいい悪いなしで、うん、例えば、まあ、双子で生まれて、
1: うん、
0: その完全に離れた距離にいるのに自分たちの意思を疎通できるテレパシーみたいな能力を持ってる二人組と、う
1: ん、電話いらずね、
0: うん、電話いらず、通称電話いらず、
1: うん、ね、
0: いやないけどそんな、はい、はい、とか、あとでそんな中でそのサムもドゥームスの一人なんですね、
1: うん、
0: でその人間は死ぬとビーチに行くと、魂が、
1: うん、
0: でそこでビーチを経てまたどうなるかみたいな話なんですけど、うん、サムはビーチに肉体ごと行っちゃうっていう能力があるんですよ、死ぬと。
2: なるほど。
0: でそのビーチで自分の肉体探してボコンって入るともう一回この世にボコンって、
1: あ
0: その
2: 戻って
1: 生き返れるんだ、
0: 生き返る、要するに死なない、
1: だ一般の人は魂だけがビーチに行って、うん、あの世へ行く、
0: あの世に行く、
1: サムは体ごと行くと、
0: 行く、だからそのビーチで肉体見つけてもう一回戻れちゃうと、
1: はい、
0: 帰還する能力、
1: 無敵じゃん、
0: 無敵、死なない、いわゆる殺されない限り無敵っていう、うん、そういう能力を持って、まあ、伝説の配達人って言われてるんですけれども、うん、でいわゆるカイラル物質って言ったじゃないですか、
1: うん、
0: カイラル物質って

0: いわゆるビーチって時間が流れてないんですよ、
1: うん、
0: だからそこにスーパーコンピューターみたいなのを置けば、うん、ほぼ無限 の、 その計算能力
2: を、うん、なるほど、
0: 叩き出せると、
2: うん、
0: でそれをあの駆使したカイラル通信網みたいなものを、うん、がある、
2: うん、
0: でそれでその各シェルターごとをにこうつなげると、はい、今までそのできなかったことが結構できるようになる、
2: うん、
0: で何だったらアメリカ合衆国をもう一回立ち上げようよ、うん、みたいなことを言われるんですね。
2: やっぱり通信網をつないで会社を作り上げるってやっぱメッセージが入ってるじゃん。
0: あるのかもしれない、うん、裏メッセージ小島のゲームなのかもしれない。
2: 一回死んで肉体ごと放り出されてみたいな。いやすごいね。アナグラムなんじゃない、デスストランディングをこうガチャガチャってやったらコナミ目みたいな。
0: コナミふざけ言ってるかもしれない。K がねえから、
2: はい、コナミのゲーム大好きですけどね僕。
0: あそうですね、
2: はい、いいゲーム
0: で、うん、
2: コナミスポーツ ね
0: 最初本当に、うん、なんかもう物運ぶだけでも、うん、わーってやるし、なんかちょっとそのいわゆるもう文明もないから道とかもないんですよ。でなんかちょっとした岩からゴロンってなるとだけで、そう背中に積んでる荷物がバランって散らばって、あーやべえみたいな、どうしようみたいな。
2: だからそれこそ昔の富山の薬売りみたいな、
0: あ
2: とか行商とか、ああいう苦労がある、
0: ああいう苦労がある、ああみたいな、
2: 肉体で運ばなきゃいけない、
0: うん、でそれをもうやってる時も辛すぎて、
2: まあ、ゲーム、
0: うん、もうその段階で僕投げ出しちゃったんですよ。おもんなっ
2: うん、何こうお使い頼まれて運ぶだけこのゲーム、
0: みたいな。でしかも、うん、そのいわゆるビーチっていうところから、うん、時に BT と言われている、うん、座礁体と言われている、うん、化け物みたいなのがいて、
2: 化け物いるの、
0: 化け物います、化け物
2: いるのかよ、
0: たまに出てくるんですよ。そいつが肉眼で見えないんですよ。
2: 最悪じゃん、
0: はい、
2: ストレンジャーシングスの向こうから来るやつみたいな、
0: みたいな
2: や
0: つ。でそいつに食われると、うん、そのなんか座礁体、まあ、あの世の存在とこの世の存在が完全に接触すると大消滅っていうのを起こして、
1: うん、
0: もうとんでもないエネルギーを発生させて、
2: うん、
0: 消えるんですよ、
2: うん、
0: その時にもうボコンってこうでかいクレーターみたいなのができて、
2: はあ、
0: もう丸ごと全部ダメになっちゃうみたいな、うん、そういう風になっちゃうから、もうまあ逃げないといけないみたいな、
2: うん、見えない、でも見えないんでしょ、
0: 見えないです。だからその見えるようにするためのなんかあれとかが徐々に出てきて、
2: 大変だ。
0: で要素としてそのいわゆる資材とか運びまくる、
2: うん、
0: なんかそのセメントとかゴムとかセラミックとかそういうのがあるんですけど、そういうものを運んで放り投げて、なんか徐々に道ができてるんですよ、国道を作るみたいな。
2: 自分の頑張りによって発展もしていくんだ、マジで。
0: てかもう自分たちが自分がもうそこに材料放り込まないといけない、そこまで運ばない。でバイクを作れるようになり、うん、トラックを作れるようになるんですよ。
2: いいじゃない、
0: めっちゃ楽しくなってそっから
2: トラックを運転するのが、
0: まあ、おサムな、どこそこまでこれをちょっともう運んでくれみたいな、8キロと書いてあるんですよ、はい、荷物の総重量8かっつって、でそのもうバババババと同じところに運ぶ、うん、その注文をもう3つ4つぐらいババババと全部受けて、全部トランクに突っ込んで、
2: あーいいね、
1: うんうん、
0: で
2: 物流、うん、
0: 物流が生まれる瞬間これが楽しくて、
2: へー。
0: でも当然その、うん、まあ各場所各場所にいろんな人がいて、
2: うん、
0: 人間模様とかもあるし、じゃあそもそもデスストランディングは何だったのかとか、うん、なんで起きてしまったのかとか、でそのまあいろいろ過去の因縁とかいろいろあって、ね、まあ、ストーリーが、まあ、ちょっと難解ではあるんですけど、うん、めちゃくちゃ面白い、
2: うん、大きな謎があるからね、そこはやっぱ
0: そうなんですよ。これを、うん、僕はもう数年以上放置してたと、
2: うん、
0: これやった方がいいよと。でデスストランディング2がね、
2: うん、
0: 最近発売されまして、
1: うん、
0: 僕がそれをやっておりません。
1: おお、あ、やっておりません、
0: やっておりませんまだやってない。
2: 七曲がりとね、若日堂があるから、ね、
0: あるからできないできない。
2: こっちのデスストランディングもあるからね。
0: こっちのね、つなぐ作業
2: があるから、
0: 七曲がりとお客さんをつなぐ
2: 作業があるから、
0: 梅田サイファーをね、
2: はい、
0: が連れてくる配達する作業があるから、あるんで、
2: いやそのゲームのお使いやってる場合じゃないと
0: だからね、ちょっとゲームね、まあ、最近やれてないんですけれどもね、うん、早くもうちょっとゲームやりたいです、
2: やりたい。
0: こんな感じですね。デスストランディングめちゃくちゃ面白いんでおすすめです。
2: じゃあ今1の方はもう安いんじゃないですか。
0: 1安いんじゃないですかね。多分、まあね、いくらぐらいだろうな、今多分6000円ぐらいだとは思うんですけれども、
1: でも PC のみ、
0: いや、
1: スイッチとかそういう系でもでき
2: る、あった気がする。
0: 今デスストランディングが
2: 80% オフとかなってない？
1: 3000円ぐらいになってる。

0: なってる。
1: おお。わお。
0: 5000円ぐらい。
1: おお、4キュッパぐらい。5000円。
2: 安くなってる。うん。
0: ですね、めちゃくちゃ面白いんで、4、5 時間は耐えてください。
2: 4、5時間耐える。4、5時間ただ運ぶことに
0: お願いします。
1: はい、以上気になる人物伝でした。南部さん、また次回もよろしくお願いします。
0: お願いします。
3: 郷秀樹、郷秀樹、
4: 宮尾すみれのモテないラジオ、宮尾すみれ
3: のモテないラジオ。郷秀樹、宮尾すみれのモテないラジオ。
1: そろそろ別れの時間です。いかがでしたでしょうか。
2: はい、先ほどのニュースの砂漠さらかしは、はい、町によると正式名称は継石坊主っていうらしいです。
1: 坊主、
2: 石を継ぐと書いて継承の章、継石坊主。下の岩の高さはおよそ12メートル、上の岩の高さはおよそ6メートル。
1: 大きいな。
2: 18メートル、
1: すごいな。
2: はすごいですよね。
1: 地震でも台風でも何が来ても落ちないってことですね。
2: 落ちない。だから中つ
1: なが っ、中つながってる？
2: つながってるのか、一個のな長いのがサイドが削れてなのかわからないけども。
1: でも世の中川辺にこう石を
2: バランスの、
1: そうバランスの継ぐ人いらっしゃるじゃないですか。あれも私原理わかんないんですけど、なんでなんかできるのか。
2: いいバランスなんでしょ
1: う。そうそうそう、はい、でもそれと同じような感じでできているのか、はたまたも自然現象。
2: いや、それではないと思います。
1: あ、それではない。
2: いいバランスだったらさすがに落ちてると思う。
1: いや、そうか、そっち
2: はなんか地震台風があるところがありますからね。さすがに落ちるんじゃないですか。バランスだけで、
1: ですよね。
2: バランスだけだったら相当すごいですけど
1: ね。すごいですよね。でもこれがもし過去の人の人工物だったら
2: 怖いですよね。
1: 半端ないですよね。
2: はい、そのモアイじゃないけども、
1: そうですね、
2: 巨石文明がね、うん、実は長崎にあったみたいな。いいですね、そういう話も本当すごく好きですね。
1: 長崎のあたりでは
2: 実は巨石文明、
1: あ、いいですね、
2: はい、欲しい。
1: 宇宙人系の話ってあるんですか、長崎あたりでは。
2: どうだろう、当時そんな分からなかったですけどね。でもこう邪馬台国の話とかを、はい、知った時とかに、あれ九州説、畿内説とかあるじゃないですか、
1: はい、
2: あの2つの説があるってことはひょっとするとみたいな気持ちをやっぱ子供心に覚えて、はいはい、長崎にある説もあるんじゃないかみたいなことで、もうその辺の山が全部古墳に見えてしょうがなかった時期もある。これひょっとしてとか言いながら、あの山さみたいな。
1: いいな、夢あるな、
2: はい、ロマン坊やですね、ロマン坊主。
1: いや、はい、大切。
2: さあ告知ありますでしょうか。
1: もう少しお待ちいただければというところでございます。はい、はい、
2: で僕の方がですね、はい、7月2日に
1: 7月2日
2: この番組でもおなじみの南部くんと一緒にやっている、短歌ライブノックアウトというのを久しぶりにまた7月2日下北沢でやります。で、ぜひ会場に来てください。配信でも見れます。で8月29日30日に、うん、僕が所属している短歌の結社の未来というところが、はい、全国大会というのをやってですね、やるんですけども、29日がシンポジウムで30日が歌会を歌会をやるんですけども、その29日の、パネルディスカッションの進行を僕がやりますという。
1: 司会進行。
2: 司会進行ですね。司会っていうとなんかちょっと偉そうだ、ね。自分でだから司会ってなってるの、自分で進行に直したりとかして、進行にさせてもらってやろうかなと思いますね。
1: 素晴らしい。
2: 市ヶ谷のアルカディア市ヶ谷っていうところでやるんで、ぜひね、多分8月15日まで未来会員の方限定の申し込みなんですけども、うんうん、それを超えると一般の方も会員じゃない方も申し込めると思うんで、ぜひ見に来てほしいなと。あとこちらも配信あるんで、もしよかったらご覧ください。
1: はい、
2: さてこの番組では皆様からの感想メールをお待ちしております。モテないアットマークユナイト -mw.jp のアドレスまでお送りください。詳しくはモテないラジオの Facebook でご確認ください。また X でもハッシュタグモテないラジオつけてぜひポストしてください。
1: 以上モテないラジオでした。また来週。

0: 篠田元和の元ミュージックタウン。この番組はお部屋探しのパートナーエヴァンス、共に作る共に生きる大和ハウス、お客様の幸せをサポートする大和証券、以上の提供でお送りします。
1: ねえ、
2: どうしたの？
1: もうパパになる準備はできた？
2: 準備といえば、もう少し広い部屋にしよっか。
1: じゃあみんなで住める広い部屋見に行こうよ。
3: お部屋
4: 自由設計のこだわりも実現できる企画住宅、スマートメイドハウジング。注文住宅のクオリティを備えた分譲住宅、レディメイドハウジング。いい住まいからいい人生をもっと、選べる住まいのいいとこ取り、大和ハウス。
1: 大和証券川口支店は川口駅東口前にあります。大切な資産のこと、将来のこと、私たちにご相談ください。大和証券はこれからも地域の皆様と共に歩んでまいります。
5: FM 川口 85.6

皆さんこんにちは。再放送引きの方こんばんは。作研究深キーボディストの篠田元和です。この番組では毎回おすすめの曲を選曲したり、音楽や楽器のコーナーお話をしたりと盛りだくさん内容でお届けしております。その時々自由な構成で好き放題に喋らせていただいております。リスナーの皆さんからのお便りもお待ちしております。メールは pg@fm856.co.jp pg@fm856.co.jp、これ以外にもですね、僕の Facebook や X でのメッセージつぶやきなどもお待ちしております。はい、5月も中旬、今日5月16日ということでね、旅の日というふうになっています。まあなんで旅の日なのかっていうのがね、これ面白くて、松尾芭蕉が奥の細道で、まあ、旅立った日であるということなんですよね。まあ松尾芭蕉奥の細道、まあ有名ですけど、まあそれの出発になった日を記念しているということなんですけど、まあ考えてみるとですね、この旅という言葉、まあ音楽家にとってはこう妙にリアルな話になるっていうかね、まあ振り返ると自分の過去の作品も旅をテーマにしたものが、結構多いことに気づくわけです。まあ旅先でね、車に積んであったちっちゃいキーボードで曲を作るとか、まあ、例えば僕の

ナイトウェーブ、まあ、この番組でよくかけてましたけど、かけてますけど、あのナイトウェーブってくるくらいですかね、夜の波、波音を聞きながら車で、旅先で曲を変えていると。あとそうですね、伊豆の方行ってちょっと小さい岬で、岬の先で、まあ、風に浴びながらこう作ったケープウィンドっていう曲もあったりとかね、まあ、意外と自分の曲って、まあ、探してみると旅先で作ってたりとか、それをイメージして作ってるのは非常に多いんだよね。でも考えてみるとどちらかというと旅先楽しいなっていう曲よりも意外と感傷的な、曲の方が多いのかなっていう感じしますよね。うん、まあ今回はね、そんなことだっていつもとちょっと思考を変えましてですね、まあ、曲の解説はほどほどに、まあ、ちょっと旅を絡めつつ、まあ、旅をテーマにした曲を、まあ、自作を中心になりますけど、ピックアップしてみようかなと思うわけです。まあ、まあ、旅先で作った曲ね、まあ、同じ曲でも、まあ、これまた弾く時期とか弾く場所によって全く、ちょっと気持ち的にも違うイメージになると、まあ、全く違う景色になってくるんですね。音楽っていうのは、まあ、無形でね、無形とは言いつつ固定された、作品だとは思うんですけど、まあ移動し続ける表現っていう言い方もできると思うんですよね。まあ移動し続ける表現、まあ本当そんな感じします。まあ旅にねちょっと通じるんですよね、曲っていうのは、いろんな意味でちょっとこじつけっぽいですけどね。ということでね、ちょっと本日1曲目、いきますけど、これはスプライムのグリーンブリーズ。これはね、旅先というか旅というよりも、まあ、緑のそよ風ですね、あの直訳すると。まあちょうどもう春というよりももう初夏ですけど、5月の中旬というと、まあ、あの新緑が非常に綺麗なんでね、それをイメージして、まあ、旅先の新緑をこう情景をちょっと連想しつつ聞いてもらうと、より楽しめるんじゃないかなと思います。ということで本日の1曲目、グリーンブリーズ、スプライム、お聴きください。

はい、スプライムでグリーンブリーズ、聞いていただきました。頭でね言ったあの奥の細道、ちょっと、この際だからちょっといろいろ調べてみたらですね、松尾芭蕉は、元禄2年1689年ですね、まずは江戸の深川から船で、千住まで行ったと。でそれ以降全部歩きなんですね。でこの千住ってのは今現在の足立区なようで、荒川区のようで、足立区の人と荒川区の人はなんかちょっと、なんか若干の争いがあるっていうのがこれディレクターの森さん曰くの話なんですけど、川を挟んでなんか、荒川区なのか、足立区から本格的に出発したのかってのは意外と物議を醸してると。石碑が立ってるということでね、出発の地ということで足立区には立ってるらしいんですね。でなんとこれどんなコースかっていうと、関東から

まあ、日光行って、そして東北で日本海側、北陸で美濃と、まあ時計の反対回りだよね、地図でたどってみると。でこれいつかっていうと、さっき言ったように1908、今の暦に直すと1989年5月16日から10月の初旬頃、まあ、約5ヶ月半、2400キロ。しかも徒歩ってことだよね。で、連れ添った人っていうのは、俳人の弟子、河合空っていう方と2人。この河合空って方もね、確か俳人だったと思うんですけど、2人旅だったと。まあ2400キロ歩いたということなんだけど、これだけ長い旅なのに残ってるのは短い俳句だけと。いやすごいな。ちょっとね、どんなとこ寄ったのか、もうちょっと具体的に調べると、まあ、出発は千住、まあこれ荒川区なのか、足立区かっていうのはちょっと別として千住で、日光に向かうと。ちょっと日光まで歩くってだけでもちょっとゾッとするんですけど、で東北奥羽を北上すると。で白川の関、で松島、平泉、まあ、中尊寺だよね。で山寺、立石寺か。でまあこの辺で、あの有名な静かさや岩に染み入る蝉の声という、これ名文が出てくるわけですけど、この辺りがね、まあ僕も奥の細道とこの辺のイメージしかちょっとなかったんですけど、この辺りがクライマックスみたいだよね。でその後なんと日本海へ抜けると。出羽三山、まあ、月山とかね、あと酒田市、あとは秋田の方まで行くと。で今度は北陸を南下して、新潟、金沢、福井と。いやーすごいよね。で終着地点は美濃、大垣。いやーちょっと5ヶ月半で歩けるものなのかと、よくね、自分も日光に車で出かけることは多かったけど、日光行くんだって車で行くんでも結構大変なのに、ここ歩いたっていうのはすごいよね。途中の宿とかなんかどうしてたんだろうね。予約とか取れるわけじゃない時代にね、すごいですよね。でやっぱりこれだけの距離、まあ単に歩いたってだけじゃなくて、その内容密度だよね。まあ短い句の中に、俳句の中にね、あれだけの風景と時間を詰め込む。いやーこれちょっと考えにくいっていうかね、でも旅って本来そういうものなのかなと。今これやれって言ってもよっぽど時間がないとできないし、まず全部歩くっていうのが2400キロ、まあ、人間ってよく時速4キロって言いますけどね600時間、寝ないで歩いて600時間。いやーすごいですね。いやーそれでまあ、ちょっと関心ばっかりしてられないで曲いきますけど、自分のね、曲実はいろいろ旅をテーマにしたり、してる、こう意外とこう CD を昔出してるんですね。あのこれはあの一般の方に売るというよりも、まあ、意外と企画ものの CD ってことで、まあ、その辺話したと思うんですけど、もうちょっと今はもう春というよりももう初夏ですけど、春風という曲、聞いてもらおうかなと。まあ、これはね、あの前もお伝えしたようにセブンイレブンが春先になるとよく、店内で流してくれる曲なんですけど、まあそうですね、30-40年ぐらい前に作った曲で、全部打ち込みでなんですけどね、セブンイレブンで突然流れた時は自分でもビクッと驚きましたけど、その春風、お聴きください。

はい、春風お聞きいただきました。そうですね、旅、まあ、自分もね、まあ、昔はよく、まあ、最近ちょっと回数的に減りましたけど、一人旅にね、まあ、みんなでワイワイガヤガヤ旅するよりも一人旅っていうのがね、結構好きで、まあ、自分の過去の SNS とか見てもらうと分かるんですけどね、一人旅結構してきました。まあ、一人旅しようと思ってするというよりも、夜中、いきなりに夜中の2時ぐらいにね、思い立ったようにどこを向かうわけでもなく、とりあえず車走らせるかみたいな感じで、気づくとですね、

伊豆半島の先っぽにいたり、ある時は浜松にいたりとか、まあ頭空っぽにして出かけちゃうわけですね。まあ一度こう気づいたら大洗の方まで走ってたりとかね、まあいろいろありますね。まあだから計画をしてないと、まあ一人旅寂しくないとかよく言われるんですけどね、まあ誰にも合わせることもなくね、好きな時間に動いて好きな場所に、行くと、まあ自由さがいいんですよね。でもまあ言い換えるとですね、全部自分で決めなきゃいけない不自由さみたいなのもあるし、まあ計画通りいかない、まあそれがまあ面白さだよね。天候次第みたいなところもあるしですね。あと一人旅してると一日ほとんど誰とも話さないっていうのはこれよくあるわけです。まあ寂しいといえば寂しいんだけど、だんだんそれが心地よくなる。まあちょっと言い換えると自分と向き合えるっていうんですかね。これ結構こういう時間ってあまりないんで、一人旅ならではじゃないかなと。自分とちゃんと向き合えられると。あとまあ食事とかね、店とかよく一人だと入りにくいんじゃないのかっていう人いるんだけど、まあ一人だからこそ入れる店っていうのも入れると。まあ仲間がいればね、まあ、そいつを気遣ってなんかちょっとこの店やめとこうかなとかあるんだけど、自分が入りたいと思ったらまあ場当たり的にパッと 入っちゃうと。まあ誰かと一緒だとね、選ばなきゃいけない場所ってのは限られるけど、一人だともう自由ですよね。まあ一人だとまあとにかく、そうだね、まあいろんな勇気も必要ですけど、まあその勇気がちょっとした、まあ、勇気いる選択ができるのがまたいいんじゃないかなと。またそれがね、まあちょっと大げさだけど人生の幅にもなるんじゃないかななんて思っています。一人旅ね、やっぱり寒いと嫌だよね。一人旅っていうの基本的には車だし、で夜中に出ることが多いんで、着くと朝だ、冬だと寒いわけだよね。だ基本的には、まあ、今ぐらいの時期からなんで、まあ、こうやって話してるうちに一人旅行きたくなっちゃったなぁなんて思います。そんなわけでね、さっき言ったその旅を企画した CD の中には一人旅という、タイトルの曲もあってですね、これはそんなもうなんていうか、もうちょっと これもテレビでよく使われてる来た曲なんですけど、まあ、例えば温泉巡りとかね、各駅停車の旅とか、よくちょっとお笑い芸人がこうちょっと旅歩きする旅とか、まあ、そういったシーンでよく、流してくれてた曲で、まあ、ちょっと打ち込みのね、シンセのこととか使ってて、ちょっとユーモラスな、感じなんですけど、まあこれも30年以上前に作って、まあ、作ろうと思って作ったというか、旅の CD を作るから、まあ、こういう曲も作るかみたいな感じで作ったんですけどね、今例えば一人旅の曲作ってくださいって言われるともっとガチで結構真面目な曲になっちゃうのかもしれないですけど、まあ、その当時のね自分の制作履歴というわけじゃないんですけど、ちょっと今聞いても自分でもにやけてしまうんですけど、ということでお聞きください。一人旅、篠田元和です。

0: どうしたの？
1: もうパパになる準備はできた？
0: 準備といえば、もう少し広い部屋にしよっか。
1: じゃあみんなで住める広い部屋見に行こうよ。
2: お部屋探しのパートナー、エバンス。
3: 自由設計のこだわりも実現できる企画住宅、スマートメイドハウジング。注文住宅のクオリティを備えた分譲住宅、レディメイドハウジング。いい住まいからいい人生をもっと、選べる住まいのいいとこ取り、大和ハウス。
1: 大和証券川口支店は川口駅東口前にあります。大切な資産のこと、将来のこと、私たちにご相談ください。大和証券はこれからも地域の皆様と共に歩んでまいります。

はい、一人旅、聞いていただきました。なんか笑っちゃうなっていう感じなんですけどね、自分よくこういう曲作ったなと思うんですけど、何気にベースがシンセベースだったっていうのが また面白いなと思ったんですけどね。はい、よくね、まあ旅そのものをね、人生に例える人って、人生が旅だって例える人多いと思うんだよね。ちょっと

若干大げさな気もしないではないんだけど、まあ、確かにね、旅に出ると、まあ、いろんな人に出会うしね、まあ、そこからなんかいろいろ仕事につながったり、ある人はね結婚につながったりとか、出会いっていうかね、そういう人もいろいろあると思うんだけど、まあ実際にはどうなんですかね。旅ってどこに行くか、まあ、人生に例えるとですね、どこに行くかというよりもどう進んできたのかのが重要な気がするんだよね。まあ、地図通りに行かないからこそ面白いと、まあ、例えばルートを決めて一直線にね旅する人と、まあ、決めないで寄り道する人が、まあ、目的地にねたどり着くのに寄り道する人とか、まあ、いろいろなタイプがいると思うんですけど、まあ、早くこうストレートに着く人よりもね、いろいろ遠回りでたどり着く方が、まあ、なんていうかいろんな記憶に残りますよね、たどり着く人の方っていうのがね、まあ、非常に無駄なと後で思うと、まあ、自分も一人旅してるとよくあったんだけど、これ半日無駄にしたなとか思える部分もあるんですけど、その無駄って実は後で帰ると振り返ると、うん、その無駄があったからこそ、なんか経験できないことが、経験できない景色が見えたりとかね、まあ何でもこう効率よくこう進むのがいいのかっていうと、まあ旅をしてるとよく思うわけですね。まあ無駄を楽しむというか、またその遠回りがですね、まあ何とも言えない、そうだね、その人の、まあ、気質というか個性にもなるような気がするわけですね。そうだね、自分で今振り返ると一人旅の醍醐味ってやっぱり寄り道だよね。寄り道したいっていう、で寄り道したところがみんな記憶に残ってると、うん、やっぱり無駄も捨てたもんじゃないなと思います。でよく旅にもね、国内旅行とか海外旅行とかあると思うんですけど、まあ僕もね仕事柄いろんな海外、行ってきましたけど、やっぱり最終的には国内のが僕は好きですね。あの外国行ってすげえ良かったって思うところって、実はまあイギリスは良かったんだよね。イギリス食べ物は最高にまずかったんだけど、あのヨーロッパとかあと東南アジアですか、アジアはやっぱり結構いいなと。まあアジアってやっぱり、まあ、日本もアジアだからね、なんとなくこう親近感があると、言葉が通じなくてもなんとなくこう空気感みたいなのは非常に共有できるなということで、で自分のねさっき言った旅のシーン、企画シーンにもアジアという曲があります。これは当時元ミュージックを設立当初の作った曲で、四つ本久志というやつもいたんですけど、スタッフに、すると四つ本はギターを弾くんで、四つ本と自分のキーボードで一曲作ってる、そのアジアという曲ね、今を聞き返すとなかなかいいなと思うんでね、ちょっと初めて書けますけど、聞いてもらおうかなと思います。アジア、お聴きください。

はい、アジアお聞きいただきました。今週もう一曲ね、これもスプライム、これは時折かけてます、コーストライン、これはね江ノ島の海岸線を車ですっ飛ばしながらできた曲なんですね。このコーストラインって曲、多分ね曲を作ったというよりもその景色と時間に音をつけてもらった感覚に近いっていうんですかね、うん、景色とスピードと、まあ、それらの音がね勝手につながる

ていく感じっていうんですかね、景色そのものがコード進行になるみたいな、ちょっとこうスライドするような、こうメジャーセブンスコードのスライド感みたいなのがね、まあこういう

えば車走らせて、まあ、左側が海だと、まあ、なんていうんですかね、メジャー感がもろたどる、まあ、ノイズ、海、波の音自体がね、まあ、一つのノイズってわけじゃないんだけど、音符に置き換えられやすいと、まあ、窓開けた時の風っていうんですかね、その心地よさっていうのは、まあ、これスプライムだから、こうセンドサルチョンのスキャットを入れたりとかしてね、その心地よさみたいなのを表現してますけど、まあ、タイヤのこうと地面がこう当たってる音っていうんですかね、あと波の音、まあ、これら、まあ、ノイズ、まあ、一種のノイズでも、こういった、まあ、ノイズっては違うんだけど、こういったあの音楽の楽音以外の音っていうのが、やっぱりこうリアルなものとして音楽に表現されていく。やっぱりあのこういった展開とかねは、スタジオにこもっててはなかなかできない、まあ、この空気感っていうんですかね、だやっぱり今自分で思うと、本当にあの作曲してる曲って旅先とか旅をイメージしてたりとか、まあ、例えばアーバン2って曲よくかけますけど、あれも都心の中でね、夕暮れ時に、首都高を走って、これは首都高ぐるぐる回ってるってイメージなんですけど、まあ、何かしらこうインドアというよりもアウトドア的な感覚で、やっぱり曲を作ってるっていうのは非常に自分の中で多いような気がします。例えば内面にね、を表現するような曲っていうのはやっぱり旅とはまた違うと思うんだけど、旅先で感じたこう、内面の思いを思い返しながら曲を作るってことも実際あるわけですね。そういったやっぱり外に出て初めて体験したものっていうのは全部糧になる、っていう気が自分の中ではします。だ今回ね、改めて、旅をテーマにして、好き放題喋っておりますけど、やっぱり旅って人生の中で非常に重要なんじゃないかなと思いました。ということで、今週最後、聞いていただくのはコーストライン、スプライムです。お聞きください。

0: はい、今週はね、旅をテーマに、曲を聴いてもらったり、勝手に喋っておりますけど、そうだね、自分が一人旅でね非常に思い出深いところっていうのは日光なんですよ。日光っていうと滝というとね、華厳の滝とか龍頭の滝とか、まあ、観光地あるけど、もう僕がね一番ちょっと衝撃を受けたところがね、寂光の滝ってとこがあるんですね。静かに光るって書いて寂光の滝。これはもう観光地、観光バスが止まるような場所じゃなくてですね、駐車場からちょっと歩くんですけど、そこはものすごく静かなところで、やっとたどり、滝にたどり着くって時にこうマイナスイオンを全身で浴びたっていう記憶があって、まあ、その辺の、ね、感覚が自分のエメラルドの波紋って曲にもつながってるんですけどね。それとね、今一番行ってみたいっていうのは、この間ねテレビで見てた、ここは絶対行きたいぞってとこがあったのが、奈良のね玉城神社ってとこなんですよ。ここは絶対行きたいなと、まあ、駐車場から歩いて30分ぐらいかかるらしいんだけど、まあ熊野古道の外れの方の標高1076メーターにある、まあ、世界遺産にもなってるところで、まあ、ご存知の方いるかもしれないけど、まあ、この玉城神社ってところね、一説、まあ、よく言われてるのは神様に呼ばれた人しかたどり着けないと言われてる神社ですね。まあここの駐車場までたどり着く道の険しさというか狭さっていうんですかね、これはもう非常にちょっと若干の危険を感じるんですけど、もともと僕はね古代史好きなんで、奈良のね、古墳巡り、飛鳥とか行って古墳巡りとかもよく家族連れ回して、やってきたたちなんですけど、まあここもこの玉城神社ってところ、いやテレビでね1時間半ぐらいかけてこう特集してたんですけど、もう何とも言えないこう引き込まれ感っていうかね、これ絶対行きたい、まあ、神様に会ったり不思議なことが起こるシーンのような雰囲気満載の、ところですね。今年行けるかな。やっぱりちょっと車で行くべきところですね、ここね。すれ違うの、すれ違ってこう反対側がすぐ崖みたいなとこも非常に多かったんでね、かなり心して行かなきゃいけないなと思うんで、まあ、今年の目標ですね、この玉城神社に行くっていうのはね。はい、ということでね、時間になってしまいました。最後はいつもの通りスプライムオーバーイットです。それではまた来週。
1: 篠田元和の元ミュージックタウン。この番組はお部屋探しのパートナーエヴァンス、共に作る共に生きる大和ハウス、お客様の幸せをサポートする大和証券、以上の提供でお送りしました。

0: どうしたの？
1: もうパパになる準備はできた？
0: 準備といえば、もう少し広い部屋にしよっか。
1: じゃあみんなで住める広い部屋見に行こうよ。お部屋探しのパートナー、エバンス。
2: 自由設計のこだわりも実現できる企画住宅、スマートメイドハウジング。注文住宅のクオリティを備えた分譲住宅。

0: レディメイドハウジング、いい住まいからいい人生をもっと、選べる住まいのいいとこ取り、大和ハウス。
1: 大和証券川口支店は川口駅東口前にあります。大切な資産のこと、将来のこと、私たちにご相談ください。大和証券はこれからも地域の皆様と共に歩んでまいります。
2: Today's last music. FM Kawaguchi 85.6.
3: 番組をお聞きの皆さん、こんばんは。 FM 川口 DJ の中本真理です。ここからの時間は Today's Last Music。 今夜は大滝詠一特集です。それでは素敵な夜をご一緒に。

トゥデイズラストミュージック、今夜の大滝詠一特集いかがでしたか。すべての人が明日は笑顔、明日も笑顔でありますように。おやすみなさい。

CDFM。 こちらは FM 川口です。周波数 85.6MHz、 出力 20W、 実行輻射電力 44W。 ただいまをもちまして放送を終了いたします。

JOZZ3CDFM JOZZ3CDFM こちらは FM 川口です。周波数 85.6MHz、 出力 20W、 実行輻射電力 44W で、ただいまより放送を開始いたします。

FM 川口防災インフォメーション。東日本大震災や熊本地震、鬼怒川の氾濫など近年日本では大規模な災害が続いています。私たちが普段暮らしているこの川口市が同じように被災するのは想像できないことかもしれません。でもそこは自然が相手、地震や風水害は必ず発生します。自宅が無事であることが一番ですが、防災本の風水害編と地震編のハザードマップを確認し、自宅近くの避難所をそれぞれ 2,3 箇所決めておきましょう。防災本ではハザードマップの他にも災害情報の入手方法、自宅の安全チェック、備蓄品など災害から命を守るために重要なことが厳選して掲載されています。防災本は防災課をはじめ市役所本庁舎、消防署、お近くの支所、公民館で配布しています。自分と大切な人の命を守る準備、始めてみませんか？

FM 川口防災インフォメーション。埼玉県を含む首都圏で大きな地震が発生した場合、公共交通機関が運行を停止、外出中の多くの人が帰宅できなくなる可能性があります。埼玉県では1都3県および政令市の9都県市で連携して帰宅困難者対策に取り組んでいます。大地震が発生し鉄道などがストップした場合、むやみに移動を開始しないが原則ですが、事情により徒歩帰宅する方のために心得として次の7箇条を覚えておきましょう。1、連絡手段、事前に家族で話し合い。家族や自宅が無事であることが分かれば急いで帰る必要がなくなることから、普段から家族で安否確認の方法について話し合っておきましょう。2、携帯もラジオも必ず予備電池。災害が起きた時の情報収集の手段として携帯電話やラジオは有効ですが、長時間使用すると電源が持ちません。必ず予備の電池を用意しておきましょう。3、日頃から帰宅経路をシミュレーション。自分の体力を過信せず余裕を持って帰宅することが重要ですので、まずは帰宅経路を確認し、自分の体力で十分帰る距離か確認する必要があります。また災害発生時は瓦礫などがあったり多くの徒歩帰宅者で混乱します。通常よりも体力を使いますので、帰宅経路途中の帰宅支援ステーションの場所や一時休憩できる場所を必ず確認しておきましょう。また危険箇所も一緒に確認しておくと安全です。

0: FM 川口防災インフォメーション、一人一人の心がけ、まずは情報の収集から。大規模災害時に被害状況がわからないままに慌てて行動すると、余震による建物の倒壊など思わぬ危険にあったり、応急活動の妨げになってしまいます。むやみに移動を開始せず、身の安全を確保し、落ち着いて交通情報や被害情報などを確認し、適切な行動を心がけましょう。大災害などが発生した場合、電力供給設備、通信設備の損傷や通信網の断絶が発生する可能性がある一方、緊急連絡などの通信需要は大幅に上昇します。こうしたことから、これまでの災害時でも、ご家族などの安否確認をしようとしても、一般電話や携帯電話は非常につながりにくい状況となります。電話、通信会社ではこうした事態に対応するため、災害時にお互いの安否情報を伝える手段として災害用伝言サービスを提供します。音声によるメッセージの一時預かりや、携帯電話の機能を活用した伝言板サービス、インターネットを活用したメッセージ提供など、それぞれの通信会社から提供されるサービスを活用し、安否確認に役立てましょう。また徒歩による帰宅は20キロが限界と言われています。徒歩により帰宅する場合、状況によっては飲料水や軍手、懐中電灯など事前の準備が必要となります。
1: 今月の川口タウンミュージック、新井勇気で私の中のストーリー。

川口の街の放送局 FM 川口ではただいまステーションサポーターを募集しています。 CM、 番組提供、時刻を知らせるタイムパッセージなど、お客様のニーズとご予算に合ったプランをご提案いたします。詳しくは FM 川口のホームページをご覧ください。

口の街を彩るのは一人一人あなたの笑顔。私たちはあなたの笑顔とともに川口の今を歩く街の放送局です。 FM 川口が午前8時をお知らせします。

FM 川口防災インフォメーション、災害時の味方、帰宅支援ステーション。旧都県市では徒歩帰宅される方を支援してもらうため、コンビニエンスストアやガソリンスタンドとトイレや水道水の提供、情報提供などの支援を行ってもらうため協定を結んでいます。いざという時にはあなたの味方になります。5. 職場には小さなリュックとスニーカー。長距離を歩くには革靴やヒールの靴では疲れてしまいますので、スニーカーを職場などに用意しておきましょう。また道路には倒壊した建物のがれきなどがあるので、つまずいて転ぶことが

想定されます。安全のため両手を空けておくためにリュックを用意しておきましょう。6、帰宅前には状況確認。むやみに移動を開始しないことが原則ですが、事情により徒歩で帰宅する場合、正確な情報を収集してください。災害後はあらゆる場所に危険が潜んでいますので、徒歩帰宅を開始する前には携帯電話やラジオを使って正しい情報を入手しましょう。7、助け合い、励まし合って徒歩帰宅。徒歩で帰宅するのはあなた一人ではありません。お互いに助け合って行動しましょう。またご近所も同じように災害に遭われています。お互い協力し合って可能な限り救出救護の活動に参加しましょう。

0: 口末広にハウスドゥがオープンしました。シワスタ、元郷、両家、南中学校の学区でお家をお探しの皆様、今の学区で家を見つけたい、理想の住まいで新生活を始めたい、そんな皆様の夢、私たちにお聞かせください。家、土地、マンション、売るなら買うならハウスドゥ川口末広へ。全国700店舗展開中。最新情報と安心のネットワークであなたにぴったりの住まいを、おもてなしの心でご紹介します。シワスタ中学校すぐそば、電話0120-300-950、0120-300-950、検索はハウスドゥ川口末広。運命の住まい探し、一緒に始めましょう。
1: 今月の川口タウンミュージック、新井勇気で私の中のストーリー。

0: 川口信用金庫の木村です。川信のカードローンは利用限度額800万円のキャッスル2、限度額500万円のフレッシュ2、他の借り入れのおまとめにも利用できる自由自在など多種多様です。詳しくはホームページへ。
1: 未来へつなぐ力、川口信用金庫です。

0: たの夢を応援します。川口信用金庫が午前9時をお知らせします。
1: クラスアップ川口。
2: FM 川口をお聞きの皆さん、こんにちは。 DJ の中本真理です。ここからの時間はクラスアップ川口。